вмирити, висвободити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо Тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господи, даруй, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Кілька людей порахуй на пальцях рук, тих, кому цінний твій подих і серце стук. І деколи серед натовпу, що навколо нас, щоб побачити їх, потрібен спокій і час. Уяви ситуацію, ти раптово лишився без ніг. Гості провідають, та як випаде перший сніг і вітер зірве цвіт придорожних калин, вони знову підуть до власних проблем і долин. Хто ж тоді, милий друг, подав би тобі сукно? Хто з-під тебе міняв би пеленку і прав рядно? А тепер озирнись, у кого вкладаєш ти час, кілобайти енергії і доброти? Може, в стіни, в авто? Або в перехожих осіб, що підтримують в тобі уявний, надуманий нім? Ти любов'ю Ісуса Христа люби багатьох, та найперше отих, через кого тебе любить Бог.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час. Говорять наші світлі гості.
4: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
5: Момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне. Да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, Ти там перебуваєш, зійду в пекло, і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я, може темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед Тобою. Не сховає від Тебе й темрява, бо й ніч перед Тобою, як день, і пітьма перед Тобою, як світло.
1: Псалом 138, вірші з 7 по 12.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Існує вища дружба, заснована не на звичці, а на розумі, при якому людина любить свого друга завдяки вірності і добрій волі. Якщо ми можемо знайти щось вище за таку дружбу, це божественна любов. Людина починає любити Бога і любить Його в кожній іншій людині. Блаженний Августін.

0: У більшості молитов, що містять прохання, повністю відсутні висловлювання твердої впевненості. Я чекаю, я вірю, я довіряю, я прагну.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Бути віруючим означає вірити в Бога і Його здатність виконувати обітниці, які Він дав у своєму слові. Але іноді нам здається, що Господь не дає нам того, про що ми просимо, незважаючи на те, що ми довіряємо Йому. І тоді наша віра піддається випробуванням. Що ми робимо, якщо обітниці Божі не здійснюються в нашому житті? Наприклад, коли нас залишають кохані або вмирають близькі нам люди. Як нам зберегти довіру Господові, якщо обставини не тільки не поліпшуються, а навпаки стають все гіршими? У сьогоднішній програмі Чарльз Стенлі поділиться з нами своїми думками про те, як зміцнити хитку віру.
0: Віра є ключовим моментом християнського життя. Саме по вірі ми отримуємо спасіння. За допомогою віри ми можемо спілкуватися з Богом через Його Сина Ісуса Христа. Молитва завжди є проявом нашої віри. Без неї стає неможливою ні молитва про зцілення, ні саме зцілення. Навіть наше повсякденне життя фактично є проявом або зневіри і сумнівів, або нашої віри. Проте, незважаючи на те, що ми всі добре це знаємо, ми знову і знову стикаємося з одним аспектом нашої віри, який нам не подобається. Ми бажали б перебороти його раз і назавжди, але чомусь нам не вдається це зробити. Отже, я б хотів звернутися до першого розділу послання Якова. Тут обговорюється саме та проблема, якої ми зараз торкнулися. І суть цієї проблеми можна охарактеризувати фразою – хитка віра. Згадаємо, що своє послання Яків пише, перебуваючи в різних спокусах, труднощах і переслідуваннях. Про це говориться вже в першому вірші його послання. Далі, починаючи із другого вірша, ми читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість». А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить він від Бога, що всім дає просто та не докоряє і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер». Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина, непостійна, на всіх дорогах своїх. У кожного з нас час від часу виникає проблема хиткої віри. Річ у тому, що всі ми стикаємося у своєму житті з якимись труднощами. Коли ми чогось потребуємо, ми приносимо це у молитві до Бога, але наша віра в цих молитвах не завжди постійна і міцна. Ми говоримо: «Ось те, що сказав Господь, а ось те, що я прошу, я повинен довіряти Богові. Алілуя, амінь». Однак вже через півгодини ми вже не так упевнені. Ми говоримо: «О Боже, я сподіваюся, ти зробиш це. Мені хочеться сподіватися, що ти зробиш це. Що ж відбулося?» Ми метаємося то в один бік, то в інший. А знаєте, що говорить про це Бог? Він говорить: «Нехай така людина не думає одержати це. Досить вагоме твердження, чи не так?» Я хотів би трохи поговорити про те, що саме змушує нас сумніватися, роблячи нашу віру хиткою. Ми отримали спасіння по Божій благодаті. У нас є Біблія, є Божі обітниці. Ми знаємо, що саме Він говорить. Ми знаємо Бога, який любить нас без будь-яких умов. Ми згідні з тим, що Він абсолютно вірний і гідний нашої довіри. Тоді що змушує нас метатися в різні боки? Що змушує нас сумніватися, роблячи нашу віру хиткою? Чому ми це робимо? По-перше, це відбувається тоді, коли ми з вами не впевнені в тому, про що просимо. Коли ми не впевнені щодо Божої волі. коли не маємо обітниць у Божому Слові щодо предмета нашого прохання. Адже якщо ми потребуємо Божого керівництва або вирішення фінансових проблем, або нас турбують стосунки з оточуючими людьми, ми завжди можемо знайти у Святому Письмі відповідну обітницю. Отже, якщо я не знаю, у чому полягає воля Бога для мене, я починаю з такого прохання. Отче, ось те, про що я тебе прошу. Я хочу знати, у чому полягає твоя воля щодо цього питання. Тобто, я починаю з'ясовувати, у чому полягає воля Небесного Батька. В Євангелії від Матвія, в 7 розділі, 7 і 8 віршах, він говорить: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому». Тут Ісус говорить усім, хто шукає. Бог має намір відчинити ці двері, бо хоче, щоб ти знав це, тому насамперед проси Його самого. Отже, якщо я хочу мати не хитку віру, а міцну, я насамперед повинен впевнитися, що те, про що я прошу, відповідає волі нашого Небесного Отця. Бог не містик, Він не таємниця. Бог хоче, щоб ми знали Його, розуміли Його, щоб бачили речі такими, якими вони є насправді. Він знає все про наш реальний світ. Він знає, де ми живемо, які маємо проблеми, труднощі і випробування. Йому відомі всі наші негаразди і ті питання, про які ми інколи навіть не знаємо, як молитися. Деякі життєві питання є для нас волею Бога. Але ми думаємо, невже це Божа воля для мене? Тому ми запитуємо в Бога: «Господь, відкрий мені, як я повинен молитися про це?» Отже, однією з причин, чому ми сумніваємося і слабшаємо у вірі, є те, що ми не знаємо Божої волі та не приділяємо достатньо часу для того, щоб її пізнати. Якщо ви хочете, щоб Бог вас благословив, зупиніться і чекайте доти, доки ви не зрозумієте, у чому полягає Його воля відносно того, про що ви маєте намір просити. Але це не означає, що взагалі не потрібно нічого робити. Бог не буде за нас робити те, що повинні робити ми. Але кожній дії має передувати молитва. Отже, перше, мені необхідно знати, у чому полягає воля Божа. Якщо я не маю відповіді на це питання, то я неодмінно буду сумніватися і слабшати у вірі. Другою причиною хиткої віри є схильність нашого розуму відкидати те, що є несумісним зі здоровим глуздом, тобто конфлікт віри і розуму. Деякі речі, які жадає від нас Бог, з людської точки зору виглядають нерозумними. Дозвольте мені навести приклад з Біблії. Згадайте випадок, коли Ісус взяв човен Петра, вони відпливли недалеко від берега, і Він проповідував із човна. Коли Ісус закінчив проповідь, Він сказав Петрові: «Візьми своїх приятелів і закиньте невода». Петро здивувався: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого». Я думаю, що Петро міркував приблизно так. Звичайно, він Господь, але риболовля є ділом всього мого життя. Я навчився цього від свого батька, а зараз ми всю ніч намагалися щось вловити, але до невода не потрапило жодної рибини. Проте Петро погодився: «Гаразд, учителю, ми закинемо невода». В 5 розділі Євангелії від Луки, в 4 вірші Ісус говорить: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». Знаєте, що там відбулося? Петро, як досвідчений рибалка, знав про риболовлю все. А Ісус прийшов вранці, коли, напевно, був не надто слушний час для риболовлі. Але річ у тому, що коли разом з вами у човні знаходиться Ісус, то якими б не були зовнішні обставини, ви обов'язково наберете у невід безліч риби. Отже, що ж відбулося? Петро сумнівався. Його віра похитнулася. Сьогодні багато людей щонеділі ходять до церкви, але ніколи не запитують, чи варто вірити Богові чи ні. Звичайно, я повинен довірити Богові, скажете ви. Гаразд, а як ви можете довести, що довіряєте Йому? Я вірю, що Бог дав мені спасіння і вічне життя з Ним. Це чудово, Але чому щонеділі всередині вас точиться боротьба? Для деяких людей причиною внутрішньої боротьби є питання десятини, яку потрібно віддавати. Вони не можуть погодитися, що віддавши 1 гривню із зароблених 10, отримають більше благословення. Як можуть 9 гривень бути більшим благословенням, ніж 10? Спробуймо поміркувати з позиції такої людини. Наприклад, я заробив 100 доларів. Ви переконуєте мене, що коли я віддам 10 доларів з них Богові, то 90 доларів, які залишилися, будуть для мене набагато ефективнішими, ніж 100 доларів, які в мене були спочатку. Але ж це просто нерозумно, і я можу довести, що це не працює. Якщо я піду до магазину і захочу купити там якусь річ, що коштує 100 доларів, хіба мені продадуть її за 90 доларів, які залишилися? Певно, що ні. Тому не кажіть мені, що давати десятину – це розумно. Але я ніколи не говорив, що це розумно. У цьому дійсно немає нічого розумного. Я згідний. По-людськи це нерозумно. Але я стверджую, що ви не знайдете жодної живої людини, яка, віддаючи десятину, буде спростовувати факт, що фінансові справи йдуть набагато краще, коли ви віддаєте Богові 10-ту частину прибутку або навіть більше. Ваш залишок з кожним разом стане усе більшим. Я можу кинути такий виклик кожному, бо сам завжди віддавав десятину або більше, починаючи з моєї першої роботи, коли мені було всього 13 років. З того моменту і до сьогоднішнього дня Бог завжди давав мені з кожним разом усе більше і більше. Можу додати, що підрахувати на папері, як таке може бути, ви не зможете. Я хочу, щоб ви це добре зрозуміли. Якби це можна було прорахувати арифметично, тут не було б місця ніякій вірі. На жаль, багато людей не вірять Богові навіть у простих речах. Знаєте, що відбувається, коли ми довіряємо Богові? Суверенний, всемогутній, вічний, всезнаючий Бог, який керує всім Всесвітом, втручається в мої справи, коли я довіряюся йому. І його безмежна сила використовується, щоб задовільнити мої потреби, у чому б вони не полягали. Звичайно, це не може підкорятися людському розумінню. І не потрібно. Християнське життя неможливо осягнути обмеженим людським розумом. Тому чудовим чином, діючи в будь-яких обставинах нашого життя, Бог дає нам можливість зростати і зміцнюватись у вірі. Це неможливо пояснити і зрозуміти. Та й не потрібно нічого намагатися пояснити раціонально. Все відбувається тільки тому, що в нашому житті діє Бог. Він може взяти те, що ви пожертвували для нього, і примножити його в багато разів. Коли ви перебуваєте у фінансовій скруті, жертвуйте. Коли вам самотньо, що варто робити? Потрібно подарувати себе комусь іншому. Потрібно стати в пригоді ближньому. Коли вам боляче, підіть і виявіть милосердя до когось іншого, хто відчуває біль. Коли ви в зневірі, зробіть щонебудь для того, хто сумує. Ви скажете: «Це важко, надзвичайно важко діяти подібним чином». Правильно, я згідний, що так чинити важко. Але все, що ми даємо, повернеться до нас назад. Бог надзвичайно мудро все влаштував. Він не говорить: «Давай гроші, давай це, давай те». Він сказав у Євангелії від Луки в 6 розділі, 38 вірші: «Давайте, і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам». Зверніть увагу на ці слова Ісуса Христа. Він говорить про те, що ви одержите більше, ніж даєте. Навіть якщо це не здається вам розумним, Бог діє саме так. Отже, якщо я чекаю раціонального пояснення своїм діям, моя віра ставатиме хиткою. Тому що я фактично кажу Богові: «Як же ти збираєшся це зробити? Господи, я просто не розумію, як ти маєш намір це здійснити». Так, я знаю, що це відповідає тому, що ти сказав, і я вірю в те, що ти обіцяв, але… І наша віра знову стає хиткою. Третя причина, що породжує сумніви і робить нашу віру хиткою, полягає в наступному. Іноді наші почуття заслоняють або перемагають нашу віру. Сьогодні багато людей у своїй вірі мають найбільші труднощі саме у сфері почуттів. Наприклад, ви говорите наступне: «Я просив Бога показати мені свою волю. Тепер я дію на підставі своїх взаємин з Богом, але все ж таки почуваюся винним». Винним у чому? «Мене не залишає почуття провини за минуле. Чи просили ви Бога простити вам гріхи?» «Так». «Чи простив Господь?» «Так». Тоді зверніть увагу на те, що Бог говорить у першому посланні Івана в 9 вірші 1 розділу. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». «Чи просили ви Бога простити вам?» «Так». «Чи простив Він вам?» «Так». «Але я просто почуваюся дуже незручно». Я запевняю вас, друзі, негативні почуття є дуже руйнівними, тому що вони діють постійно, не щодня, але час від часу. Якщо ви йдете на поводі у ваших почуттів, то ваша віра буде весь час перебувати в сум'ятті. Продовжуючи нашу розмову про хитку віру, я хочу також сказати про те, що віра починає слабшати, коли ми не бачимо, як Бог діє в обставинах нашого життя. Людина може молитися згідно Божого Слова, довіряючи Господеві і тому, що Він обіцяв у Святому Письмі. Але з плином часу людина бачить, що нічого не відбувається, її віра починає слабнути. Річ у тому, що просячи щось значне, Бог здебільшого відповідає нам не відразу або принаймні не так швидко, як нам хочеться. І у цьому випадку ми не звертаємо увагу на те, як Бог діє в нашому житті, тому що не бачимо кінцевого результату своїх молитов. Саме в цьому полягає наша проблема. У Біблії ніде не сказано: «Ми будемо жити тому, що бачимо, як відбуваються духовні речі». Навпаки, там говориться, що ми будемо жити вірою. Віра – це те, що я не можу бачити. Отже, що говорить Біблія? В 2 посланні до Коринтян, у 5 розділі, 7 вірші ми читаємо: «Ми ходимо вірою, а не видінням». Тут говориться, що ми з вами повинні жити по вірі, а не на підставі того, що ми бачимо або відчуваємо. Іноді ми сумніваємося і слабшаємо у вірі просто тому, що не бачимо, як діє Бог. А Він діє у вашому і моєму житті весь час і щодня. Чи усвідомлюєте ви, що Бог діє у вашому житті навіть у сферах, про які ви не попросили? Його доброта діє у вашому житті завчасно. Він має план щодо вашого життя на майбутнє. Він дарує вам багато благословень задовго до того, як ви зрозумієте, що вам потрібно просити про це Бога. І якщо ми відповідаємо довірою, Бог пошле багато добра в наше життя. А зараз ми підійшли до однієї з головних причин, чому слабшаємо у вірі. Це відбувається тому, що ми прислухаємося до неправильних порад. Коли ми стикаємося з певними обставинами або потрапляємо в певні ситуації, дуже часто нам говорять: «Я хочу пояснити тобі, що відбувається і що тобі варто зробити». Не слухайте таких радників. Поради може давати будь-хто, адже кожна людина має власну думку. Зверніть увагу на те, що я зараз скажу, тому що багато людей цього не розуміють. Бог має особливі наміри щодо вашого життя. Його воля відносно вас відрізняється від його волі щодо життя будь-якої іншої людини. Ви – унікальна особистість, яку Бог створив для своєї вічної слави. Він діє особливим чином у вашому житті і через вас. Тому ніхто не знає волі Бога щодо вашого життя. Це, звичайно, не означає, що Бог не може надихнути інших людей дати вам мудру Божу пораду, але все одно вам необхідно отримати підтвердження від Бога. Якщо ви приймаєте рішення на підставі того, що вам порадили інші люди, то здебільшого це рішення буде неправильним. Тому слухати такі поради просто нерозумно. Нам потрібно шукати Божої волі, тому, отримавши пораду від людини, необхідно просити Бога, щоб Він якимось чином підтвердив або спростував її. Отже, коли ви чекаєте від Бога відповіді і просто хочете почути, що скаже про це хтось інший, вам можуть сказати: «Ось, що я зробив би на вашому місці». Насправді, вони не мають ані найменшого уявлення про те, що б вони зробили, тому що просто не можуть опинитися на вашому місці. Адже для цього потрібно було б бути вами, мати ваш характер, ваш емоційний стан, ваші стосунки з Богом, ваше розуміння речей, ваші знання. Крім цього, є безліч інших причин, які змушують людей давати вам саме ці поради, а не інші. Людські поради роблять нашу віру хиткою. Ви можете молитися Богові, благаючи Його показати свою волю стосовно того чи іншого питання. Після того, як вам здається, що Бог відповів вам, ви запитуєте думку людини з цього приводу і чуєте: «О, Бог ніколи не діє таким чином». Ще однією з важливих причин нестійкості вашої віри є те, що ми фіксуємо нашу увагу на обставинах. Що трапляється, коли, переживаючи труднощі і неприємності в житті, ви дивитеся на ці обставини? Що відбувається з масштабом ваших проблем, коли ви звертаєте на них усю увагу? Що довше ви поглинені ними, тим більшими, складнішими і важчими вони стають. Є ще одна річ, про яку важливо завжди пам'ятати. Якщо ми не піклуємося про те, щоб знати Божі шляхи, щоб знати, як саме діє Бог, наша віра буде нетвердою. Коли ми знаємо шляхи Божі, ми можемо сміливо дивитися на все, що б не трапилося у нашому житті, пам'ятаючи про те, що наш Бог має абсолютну владу. Нам варто чекати Божої відповіді, поки не настане призначений ним час. Це один зі шляхів Божих. Читаючи Біблію, ми обов'язково побачимо шляхи Божі і те, як Він діє. Коли я розумію, коли я можу прийняти істину про те, що Бог допускає труднощі, біль і страждання, щоб очистити моє серце, зміцнити мою віру, зробити мене витривалим, а кожний мій крок твердим, щоб використовувати мене найкраще, я розумію, що це один з Його шляхів. Тоді я можу проходити через ці труднощі, біль і страждання з почуттям впевненості і навіть із радістю, знаючи, що Бог робить все це задля мого добра.
1: Бог закликає нас вірити Йому, навіть тоді, коли ми ще не отримали відповіді на наші молитви. Незалежно від того, що ми зустрічаємо у житті, ми можемо бути впевненими, що Бог буде підтримувати і зміцнювати нас. Чарльз Стенлі проповідував нам сьогодні про те, що ми можемо зберігати нашу віру твердою, навіть проходячи через труднощі й випробування. Але для цього насамперед потрібно довіряти Божим обіцянкам. В першому посланні Івана, в 5 розділі з 13 вірша, ми читаємо: «Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за всіх, хто разом з нами і підтримує радіо, від світлого гостя нашої радіостанції Віталія Гіляки.
1: Отець, я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, які вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Лише Христос, хліб життя, може утамувати наш духовний голод.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма «Обговорення теми дня». 11 червня в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення прекрасного життя. Цей день відзначається, починаючи з 2015 року щорічно. Це свято присвячене тим, хто робить життя оточуючих красивішим, як саме через добрі справи, через творчість, через турботу та натхнення. Метою цього свята є нагадати людям про важливість внутрішньої краси та заохотити, докладати зусиль, щоб зробити своє та інших людей життя більш прекраснішим через творчість, добрі справи та турботу один про одного. Я багато чого не знаю. Я не знала, що є ось таке, на мій погляд, чудове свято – День створення прекрасного життя. Це час, не коли красива сукня на нареченій чи кудись поїздка і споглянути, наприклад, на красу, коли квітнуть магнолії, коли квітне бузок, коли квітнуть наскиві каштани, хоча і це прекрасне також, і якщо є така можливість, і цьому потрібно приділяти час, чи споглядати на небо, коли там веселка чи хмаринки. Але день створення прекрасного життя спонукає до добрих вчинків, спонукає до того, щоб комусь зробити щось, і людина, навіть яка має проблеми з зором, навіть в якої зараз, можливо, не все добре зі здоров'ям, щоб вона всередині себе відчула дотик тепла, любові і зрозуміла, що незважаючи на обставини, які зараз можуть її оточувати, життя може бути прекрасним. Звісно, по-перше, воно прекрасне, тому що ми з Богом. Але є те, що і від людей, від нас з вами, від мене особисто чи особисто від вас може допомагати нашою увагою, нашою підтримкою, щоб хтось відчув ще раз і вкотре життя прекрасне, тому що ми з Богом і тому що хтось є, хто про нас попіклувався, чи словом, чи ділом, чи посмішкою, чи подарунком, чи участю. Є безліч можливостей, як відзначити цей день, ну і не тільки цей день. Для добрих вчинків немає календарної дати. Сьогодні в програмі «Обговорення теми дня», яка так і називається «День створення прекрасного життя», пропоную вам обернутись назад і згадати якийсь день чи подію у вашому житті, яку ви можете сказати, що це був прекрасний день в моєму житті. І також пропоную, щоб ми поглянули вперед на сьогоднішній день, на завтрашній. І конкретно прошу запропонувати, що саме можемо ми зробити для того, щоб чиєсь життя сьогодні, завтра стала краще, стала більш прекрасним. Зазвичай, коли я розмірковую, про що з вами поговорити, я готую не тільки тему програми, якщо це біблійні якісь події, я споглядаю в Біблію, я молюся, і так само я споглядаю на сторінки свого життя. Скільки б там не було рочків, ну вони є, якісь події відбувалися в моєму житті також. І я розмірковую про те, що б розповіла я, якби мені ось такі запитання задали. Я хотіла привести свою історію як приклад, але до нас вже тук-тук стукає шановна пані зі Львова, тож давайте послухаємо її.
6: Слава Ісусу Христу усім, і мир Божий хай буде з нами. Тільки Господній мир, що приніс Ісус Христос. А сьогодні хочу сказати, що для мене найпрекрасніше було тоді, коли я своє життя віддала в руки Ісуса Христа, коли його прийняла в своє серце. Це на першому місці, і тепер вже не я живу, а Христос живе в мені. Я хочу робити добрі вчинки, я хочу допомогти іншим, молитися і добрим словом. Для людини, коли ти подзвониш, а людина не може ходити, лежить в ліжку, для неї оце слово підбадьорення, добре слово, з любов'ю, то є саме ліпше лікарство для неї. І на другому місці це тоді, коли я зробила перший крок, коли я познайомилася зі своїм чоловіком, підійшла перша я до нього. І ми вже 52 роки разом, ми одружилися, і Бог благословив, тільки Господь благословив наш шлюб. І ви знаєте, треба не боятися, а робити перший крок. І я зараз надзвичайно щаслива, я задоволена всім. Я молюсь і дякую, що Бог зі мною, хоч я у оселі сьогодні одна, але Бог зі мною, і я така щаслива. І що можу допомогти? Чим можу? І молюсь за усіх, за ваше радіо. І що можу посіяти, то сію. І в кожній людині має бути та зернинка любові, що нам дав Ісус Христос. Бо Він сказав, любіть один одного, як я вас полюбив. Ота сама заповідь любові, вона покриває все. Так що любім один одного, допомагаємо. Хто не може ділами, молитва, то також наша зброя. Бо Бог чує наші кожну молитву, і Господь бачить наше серце. І я дуже дякую Богу і прошу, Господи, чисте серце в мені сотвори, і дух праведності в мені обнови, що я поки живу на цій землі, щоб ти пишався мною, коли я прийду у Царство Небесне. Тільки одне, що нам не забути, що для нас зробив Господь, хто Він є, і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому. І робімо добрі справи, молімося, не біймося, бо з нами Бог. Хай Господь благословить рясно нашу Україну миром, спокоєм, захистом з неба, бо тільки Бог може закрити небо. Все в нас буде добре, бо з нами Бог. Хай Бог благословить усіх.
5: Дякуємо, пані Ірина, дякуємо вам. Отак сміливо відразу зателефонувати і сказати, що не потрібно боятися зробити перший крок, якщо потрібно щось добре зробити. Були наведені деякі приклади, як ми можемо зробити чийсь день більш прекрасним. Давайте послухаємо думку. Досвід, побажання ще одної нашої чудової пані з міста Харків.
7: Доброго дня.
5: Доброго дня.
7: Анна, Харків. Заглянемо в Біблію. В який день Ісус Христос був щасливий? В той день, коли Ісус був в гостях у сестер Марти і Марії. Там був мир, спокій. Ісус розповідав про Боже вчення. А Марія уважно слухала його. Я з Богом знайома з раннього дитинства. Все життя намагалася дізнатись більше про Бога, Ісуса Христа, апостолів. Ми з дружиною купували альбоми по мистецтву, бо там були картини на релігійні теми. В музеях роздивлялись картини, присвячені біблійним сюжетам. Але справжні щасливі дні настали, коли почала слухати Світло радіо «Еммануїл». З слухаючи коментарі священнослужителів, захотілося самій дізнатися істину. З Божого благословіння взялась писати сімейну Біблію, тобто життєписи біблійних героїв, починаючи з Ісуса Христа. Відомості про них розпорошені по 4 Євангеліям. І дуже цікаво зібрати їх воєдино. Поки що я надрукувала життєпис Божої Матері Святої Марії. Подарувала правнучці Марії на день народження. Вона прочитала і сказала: «Це найдорожчий для мене подарунок. Займаюсь цим кожен день. І це щасливі мої дні. Дякую Богові, Ісусу Христу і Божому Духові».
5: Дякуємо вам, пані Анна, що ви до нас подзвонили. Я слухала з посмішкою, думаю, наскільки цінно. Тому що маленькі ми можемо, якби незначний, як ми думаємо, робити, а для когось це так важливо. Знову згадалася, нещодавно відзначали, святкували 21-ю річницю Світлого Радіо. І насправді тільки Бог знає, які щастя, які світло ці хвилі, Слово Боже, ці хвилі світла принесли в життя багатьох людей спасіння, підтримку, народження згори, звільнення, зцілення, новий погляд. Я слухала, і аж, знаєте, ваше тепло, пані Анна, відтуди, з сходу нашої країни, сюди так в Київ, аж таким вітерком в нашу студію прийшло. Дякуємо Господу за те, що Світле Радіо є, і дякуємо Богу за можливість щось робити йому добро. Я радію, дякую Господу, що ви, дорогі сестрички, і пані Ірина, яка телефонувала, і пані Анна, і ось пані Ольга, також з Харкова, очікує, щоб вийти в етер, вам вже за 70. А ви, як в Біблії написано, і в красивих літах, міцні, з посмішкою несете світло, служите. Наскільки це надихаючий приклад. Нехай і надалі оте світло Божої любові, мудрості, благодаті перебуває на вас, щоб ви були і надалі для багатьох світлом і прикладом. Витерла сльозинку зі своїх очей і передаю мікрофон пані Ользі, яка також хоче приєднатися до нашої програми. Ми сьогодні говоримо про створення красивого життя. Але не в сенсі тільки для нас щось, а як ми можемо створити для когось красиве життя сьогодні, завтра, через місяць і спогад, який день ви можете назвати, бо в вашому житті красивим. Пані Ольго, вітаємо вас, ви прямому етері.
8: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо і з радістю приєднуюся до такої красивої теми. І, Любавочко, ми з вами на одній хвилі. Я хотіла якраз враженнями поділитися красивим днем, який ми святкували 21-ю річницю, день народження Світлого Радіо. Це було вражаюче. Так красиво. Це не були такі столи накриті дуже обільно, дуже там їства, і все, і напитки. Ні, це були такі столи накриті любов'ю християнською. Оце спілкування, оце святкування дуже незвичайне. Оце я в цей день не дзвонила, а я просто насолоджувалась. Я слухала всіх дозвонюючих, особливо тих, хто стояли у витоках творення цієї перед цієї станції духовної, цієї радіородини. Дзвонили такі поважні сестри, брати з такими спогадами. Скільки було там вдячності, скільки було там захоплення, скільки переживань, таких переживань незвичайних. Бо це народжувалась духовна радіостанція. Це дуже відповідально. І це, і вони пройшли через такі випробування. Я слухала і була в захваті, і співпереживала, і так було це і приємно, і тривожно і щемливо слухати це все. Я вже на другий день позвонила з привітаннями, а в той день я просто святкувала, духовно святкувала. Я раділа за кожного дозвонюватися, за ці прекрасні, щедрі і дуже щирі спомини. І оце вдячність Господу, прославлення, невимовна краса, духовна краса, а не оті застілля такі, свічки, ні. Ми дійсно багато чого почерпаємо з цих спілкувань. І дуже-дуже вдячні, ми дуже вдячні Батьку Небесному, що Він подарував нам оцю родину, радіородину і радіокоманду. І як вона не просто створювалася, і через що прийшлося і ходити, проходити всім нам, а їм так тим більше радіокоманді. І вони все з Божою допомогою переносять і умудряються створювати такі умови, що хочеться спілкуватися, дзвонити, почути, подивитися, від когось щось таке взяти для себе дуже цінне, дуже цінне. А це тільки поміж нами. І ми можемо, може бути таке, ми можемо дарувати одному такі подарунки духовні. Тут оці всякі там дорогоцінні камні і всяке таке, воно не зрівняється. Ні. Оце я хотіла сказати, такі враження. І я хочу сказати, давайте продовжувати підтримувати оце джерело життя, духовного життя, де ми черпаємо кожен з нас те, що нас потрібно, конче потрібно, і що нас тримає в такі судужні часи, і ми остаємося людьми. Людяність ми не губимо, ні. Ми її навпаки збільшуємо, примножуємо. І це нам допомагає. Оце святість духовна, оце, що відходить від нашого Господа, нашого Батька Небесного і Духа Святого, який з нами в такі сутужні часи нас веде через отакі дуже, дуже непрості випробування. Я дуже-дуже вдячна і Батьку Небесному, Господу, Духу Святому, і всім нам, нашій родині і радіокоманді. Дуже-дуже. Слава Богу, слава Ісусу Христу і Духу Богу Святому. Амінь.
5: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь, за ваше тепло. Вітерей тепла віє з Харкова. Я думаю, що не тільки в Київ, на захід, схід нашої України і в Житомирську область, тому що до нас приєднується пані Валентина Житомирської області.
9: Слава моєму дорогесенькому Ісусу Христу! Мир вам!
5: Приймаємо з миром!
9: Із неба, не такий мир, як дає цей мир, а з неба, який дає нам Господь. Божий благословим всім родинам, хто слухає це радіо, всім, нашої дорогенької любовості. Хай Божа любов буде в її родині, хай Бог благословляє із неба благодаті своєю. Я дуже дякую Господу, що Він мене зустрів. Я дала обітниць йому. І дуже дякую, я йшла з 96-го року, а Біжня зустрів мене Господь у цьому радіву. Ісус мій любенький, обняв мене, дав мені силу, що я можу свідчити. Я дуже радуюсь, коли я свідчу людям сію слово істини, правди, а Бог мій злащує. І свідчу врачам, де мене веде Дух Святий, там я можу сіяти, а Бог злащує. Мене пример Павло, він ішов проти, так і я. А потім Господь, тільки я таке так не йшла, як уже Павло наш Бог його вів, допомагав, і він ішов. З якими проблемами? Ви почитайте діяння апостолів, дорогі мої брати і сестри. Хто слухає це радіо, почитайте діяння апостолів. Що пройшов Павло? а Бог йому помагав. Так я вірю, що мені Бог поможе, торкнеться серця того, кому я свідчу, і воно піде, як я пішла. Тішмося, що ми діти Божі. Хай Бог кожного благословить і веде своєю дорожечкою. Ми сіймо, а Бог буде зращувати. Амінь. Божий благословінь.
5: Дякуємо вам, пані Валентина. Ви, як євангелист, здається, просто не втрачаєте нагоди, щоб кожного, мені здається, разу, як ви телефонуєте, так, хто зараз слухає, якщо ви не знаєте Господа, наверніться до Господа. Слава Господу за те, що Він прийшов в наше життя, відкрив любов свою, дав пізнати, що Він є світлом, Він є життя. В когось це було в дитинстві, в когось це було вже доволі таких зрілих роках, в когось, хто був в середньому віці. Але це один із найкрасивіших, найгарніших днів, коли ми зустріли з Господом, коли ми довірили Йому своє життя.
10: Моя хороша, я вас усіх усіх вітаю. І що хочу сказати? Самий найкращий день в моєму житті, від таких було багато, але самий-самий, це коли я прийшла і прийняла хрещення. Це було 7 іюля. Це дуже запізно для моїх років, але я в Господа вірила і раніше, тільки якось хай він мене простить. Воно мені якось, ну, навіть не можу, я дуже винна перед Господом, що так пізненько. А сьогодні я згадую цей день, я ніби подивилася, от як винуривши з цієї води, я побачила новий світ, новими очима його побачила, якісь нові думки. Мені навіть здавалося, що вийду з води, і я піду без своїх палок, з котрих я вже не можу ходити по білому світу. Але слава, слава йому великому, могутньому, святому, премудрому нашому Господу. Я зробила кілька кроків. А далі, без палок, правда, а далі навіть побоялася, щось мене захитало, я взяла їх. Але Господа славила і дякувала йому за цю мить нового духовного мого відродження. За те, що Дух Святий потворився в моїй душі, що я якась інша. Я сама себе не розуміла. Не розуміла зразу. Але зараз, і хочу ще сказати, що сьогодні 13 червня. Це день народження моєї матусі. Вона нас послала, Господь Бог дав їй за своє життя 3 дітей. Вона у 60-ті роки нас усі зуміла, не 60, це 70-ті роки, зуміла нас усіх виховати. Батько з бабусею, бабуся особливо, і дала усім 3 вищу освіту. Не так просто. Сім'ї з 3 дітьми, з низькою зарплатою. І слава, слава Господу, що Він дав їй таку можливість. Сьогодні день її народження. І ми з сестрою, опять це для нас найкращий день, що на світ вона тоді з'явилася від Господа теж. І вона за своє життя зуміла поставити на ноги 3 своїх дітей, які не пострамили її ні в чому, а старались як можна більше принести пользу в своїй країні. Навіть тодішній ми не знали всієї правди, а служили, як кажуть, тієї правди, що в нас закладали. Ми служили, як ніхто. Всі. Брат, я, сестра моя. І дай Бог кожному служить. А зараз вже служимо, як вміємо.
5: Пані Марія, а от тепер, от як умієте? От споглянули ви назад, розповіли про день вашого водного хрещення, про вашу маму, згадавши прекрасні події вашого життя. А тепер давайте поглянемо вперед, на сьогодні, на завтра. Як ви, вже в красивих літах, не виходячи із дому, як ви можете допомогти і зробити чийсь день красивішим? Один конкретний приклад.
10: Один конкретний приклад. Я дуже люблю квіти. І в мене на підвіконнях я їх сажу для себе, для того, щоб вони мене піднімали. І для людей, щоб вони побачили. Іноді навіть стукають і просять, дати ту або іншу квітку для того, щоб висадити в себе. Я цим щаслива, що в мене є квіти навіть зараз. Була я в поліклініці, ну це вже не виходячи з хати, як кажуть, вийшла, мене довезли. Я там розпосланяла газети. Брошурки наші, Євангелії. Я не ходила, я просила хлопчиків, багато поранених там лежало. Вони заходили в палату, мене навіть провідували. Я їм роздавала, вони розносили, хто мог ходити по палатам усім. І дуже дякую. Ну, чим можу, тим я служу. А що не можу, я не можу служити саме страшніше землі. Посадити квітку для мене теж вже важко. У мене пальці не слухаються, вони чогось гниють, негодні. Так що вибачайте мене, моя хороша. Оце, що я вам розказала.
5: Перестаньте, будь ласка, казати на свої пальці такі слова. Подивились на пальці і кажіть: пальці, ви красиві, а ну давайте працюйте. Дякуємо вам за вашу участь. Якщо ви не можете посадити в землю квіти, ви розповіли, що висадити, ставити на підвіконечка, хтось побачив цю красу і, можливо, посміхнувся, помилувався цими квітами. І ще хотіла також сказати, погляд зі сторони, дуже засмутили би ви Господа, якщо б тут на землі з ним не примирилися. А якщо ви з ним примирилися, присвятили йому своє життя, написано, що янголи на небі радіють, коли хтось один навертається до Бога.

0: бадьорюйте. Будь ласка, уважні до того, що ви говорите. Ще раз хочу нагадати, про що ми сьогодні говоримо. Про день створення прекрасного життя 11 червня в Америці відзначався ось такий день. І це не тільки про зовнішню красу. Це більше погляд і напрямок погляду на внутрішню красу, на добрі справи, на турботи один про одного, на творчість. Як день для іншої людини, для інших зробити більш красивішим. Поглядаємо назад, який би день в вашому житті ви назвали прекрасним, і дивимось вперед. Ваше слово, ваша думка, як ми, ви саме, я можемо сьогодні, завтра і подальші дні зробити чийсь день більш красивішим. Практичне, одна порада, можна дві. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Доброго Божого ранку, дорогоцінне, моє улюблене радіо Еммануїл. Також хочу, якщо ви коли ви сказали за найкращий день, я зразу згадала, як я коли покаялася в 96-му році, я дуже любила слухати радіо тоді українське. Там вистави різні, концертні програми, новини слухала. Але коли покаялася, то я стала просити Господа, Господь, я так хочу, щоб у нас була християнська хвиля, християнське радіо. І сталося диво, у нас було таке служіння «Джерело любові». Ми виїздили на теплоході в гідропарк, і Коля Соловей повідомив, що, каже, з'явилося у нас християнське радіо «Еммануїл». То радості моїй не було меж. І з того часу я намагаюся слухати наше улюблене радіо. І дуже вдячна Господу за те, що він бачить бажання наших сердець, чує наші молитви, відповідає. І у нас є можливість завжди, як у дітей Божих, робити кожен день кращим. І ще таке свідчення, побажання. У нас сьогодні цікавий захід для жінок. І я зателефонувала батькам дітей, яких я навчала дуже давно. Ми випускникам вже по 25 років, але коли я спілкувалася з цими мамочками, запрошувала на цей захід, було так приємно. Вони такі відкриті серця, і таке було відчуття, що ми вчора бачилися з ними, хоча ми багато років не спілкувалися. Але я вірю, що сьогодні вони отримують від Господа особливі подарунки, коли прийдуть на цей захід. От і так конкретними справами треба робити наше життя краще і кожен день кращим. Щиро дякую вам, що ви в нас є. Благословіння всім.
0: Одну хвилиночку, скажіть, будь ласка, я зрозуміла, ви телефонуєте з Києва, як вас звати? З ким ми спілкуємося? Любові вас звати. А який захід? Це для християн, для родин?
1: Ні, це для жінок від 25 до 55 років, жінка з місією. Там буде говорити про місію жінки. Ми запрошуємо всіх людей, не вірян церков, а людей, яких ми зустрічаємо, знайомих, рідних.
0: Я зрозуміла, пані Любові, я просто уточнила для того, щоб розуміти, який добрий вчинок ми самі можемо зробити.
1: Так, ви сказали.
0: Що, наприклад, який захід, подзвонити, запросити тих людей, з ким не бачилися раніше.
1: Так.
0: Це також можливість їхній день зробити красивішим. Класно.
1: Так, там будуть призи, розгляд призів, конкурси, кава, брейк буде. Дуже багато таких приємних речей.
0: Слава так, Господи, дуже за вас раді. Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь. Дякуємо. Телефонують до нас по вайберу. Говоріть, як вас звати, звідки ви телефонуєте. Вам мікрофон.
2: Дяке благословення. Знаєте, я хочу розказати одну історію.
0: Перед тим ви скажіть, як вас звати, звідки ви до нас телефонуєте, і ми будемо готові далі почути вашу історію.
2: Мене звати Валерій, я дзвоню з Великобританії.
0: Дуже добре.
2: Я от зараз от, я слухаю цю передачу, і я згадав, колись давно ми з дружиною хотіли сісти і повечеряти. Свічки, романтичний вечір. І ми все приготували, і тут дзвонить телефон. Я от розумію, що мені не треба цю трубку брати. Я її беру, значить, і дзвонить мій брат, рідний. У нього проблема, значить, у нього там, він бізнесмен, і у нього є машина, яка була, їхала, значить, вражена металом, там 20 тонн металу, і попала в аварію, значить, треба поміч. Серйозне діло. Я не міг відказати. Я поїхав. Я приїхав туди. Я нічим таким сильно не допоміг. Хіба що довіз, привіз там, щоки понадував. Я от їду назад і думаю, на що я сюди їхав? У мене був такий чудовий вечір. Я от міг з дружиною поспілкуватися. Приємно. І от я що я хочу сказати? Я вірю в те, що Бог може. Знаєте, є в Біблії таке поняття «літа Господня благоприятне», тобто «возвращення довгого».

0: Я вірю в те, що Бог може вернути все, що було крадене, все, що було похищено, от якісь гарні речі, дійсно гарні. Тобто не просто там щось там матеріальне, допустимо. Матеріальне теж це важливо. Але от такі речі, де ми загубили оце приємне, от то, що дійсно цінне, от любов якусь, якісь відчуття гарні, ті ж самі квіти, там здоров'я. Це все можна вернути, так. Да. І от ви правильно кажете, наші слова, це просто треба попросити у Бога. Щось для когось, Бог знає наше серце, він покаже, що нам дійсно треба і що важливо. Тобто, воно в житті все важливе, але є саме важливе. Таке саме важливе, що дійсно важливе для нас, для нашого життя. Ми все одно, це матеріально, ми все тут оставимо, а і підемо до Бога. Але підемо разом із нашими рідними, з дітьми нашими, ну так от.
1: Тепер практична порада, як практично зробити чийсь день більш красивішим, теплішим, світлішим. Одна практична порада від вас.
0: Практична порада – показати, просити Господа, щоб він показав мені, де я можу трошки придавити свій егоїзм і підняти чийсь. Щось зробити для когось, а не тільки для себе. Та тоді от воно буде, коли всі так роблять, і всім гарно. Але це треба сіяти. Посіяти це, і ви пожнете. А ще така порада, треба, да, дійсно, за своїми словами, так само, слідкувати дуже, дуже пильно. Дуже пильно, і стільки разів помічав, от дитина заболіла, молився, потім розумієш, що ти сам сказав щось, чому вона заболіла, або там із дружиною почав сперечатися, чи ще щось, так само. От сам ти просто розумієш, що це ти сказав. І треба слідкувати за своїми словами.
1: Дуже дякуємо вам за вашу участь. І остання думка, так, приймаємо її, тому що словами нашими ми можемо сказати комусь, наприклад, комплімент. Інколи, коли я вранці виходжу з дому, двірники, вони прибирають територію біля нашого будинку. І було таке, мало, на жаль, я казала, спасибі вам, що ви прибираєте. Ви знаєте, у людей отакі очі здоровенними ставали, як кажуть, як блюдце. Чи це важливо сказати? Важливо. На день вишиванки увечері в магазині щось купувала. На касі дівчина сидить. В цьому році жіночка була на касі. Я розрахувалася, кажу, як вам пасує вишиванка. В кінці робочого дня вона вже була втомлена. Вона посміхнулася. Словами нашими ми можемо підбадьорити. Словами нашими ми можемо, як пані Ірина перша подзвонила і говорила, подзвонити комусь, хто не виходить із дому, підбадьорити, поговорити. Можемо це робити? Можемо. Про що сьогодні говорили? Коротенький підсумок. 11 червня в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення красивого життя, неофіційне свято, яке має за мету нагадати людям про важливість внутрішньої краси та заохотити докладати зусиль, щоб зробити своє та інших людей життя більш прекраснішим через некрасивий одяг. Хоча і це також можна. Чому ні? Подарувати собі красиву сукню, красиву спідницю, але можна іншому так само зробити подарунок. Зробивши добру справу, виявивши турботу, просто творчість якась, як казала пані Марія, квіти вона виростила і не поставила собі десь там, тільки вона милується, на підвіконні, інші можуть побачити. Зачитуючи один допис, написала пані Альота з Харкова. Вітаю вас, дороге світле радіо, шановна ведуча Любавочка. Я згадала один випадок, який відбувся 2 роки тому. Я молилась довго про відпочинок, бо досить була втомлена не тільки стосовно моїх обставин в житті, але й стосовно того, що відбувається досі в нашій країні. І тому було дуже велике бажання відпочити саме не тільки тілом, але й душею. А для мене головне, щоб це було саме на природі, яка є Божим подарунком із великою любов'ю до нас, його творіння. І ось Господь подарував такий подарунок мені та матусі, і незважаючи на деякі перешкоди, ми все ж таки потрапили на берег моря. І коли побачили море, небо з чайками, красивий тихий берег зі скалами, це настільки мене вразило, що я не витримала і навіть заплакала від сильних почуттів, подяки Богу та радості. Слава Господу! Це дійсно був гарний відпочинок, хоча й досить коротенький, але дійсно, найбільшу радість я відчуваю, відчувала, мабуть, коли розповідала про Господа людям і виконувала його доручення служити іншим. Іноді була така невимовна і неземна радість, що такого немає навіть на землі. Дякуємо вам, пані Альоно, що встигли написати, надіслати нам свій допис, сказавши про те, що такий був спогад на потребу, дуже насущну, актуальну, відпочити. І Бог дав відповідь і можливість поїхати відпочити з прифронтового Харкова, де інколи буває дуже лячно відпочити, помилуватися природою, заспокоїтися. А найбільша радість, коли ми служимо. Моя дуже коротенька історія. Був час, 4 роки, ми служили діткам вулиці. Командою забирали їх з вулиць Києва, з підвалів, відвозили на один з островів на річці Дісьонка в місті Києва. І там в таборі проводили для них протягом 3 місяців літа табір. Не кожного року я була, всі 3 місяці, багато днів я там була, багато дітей було. Але ви знаєте, згадуючи, що би я розповіла про красивий день свого життя, один день настільки яскраво запам'ятався в моєму житті, до нас приїхала команда, одна із команд, вони часто приїздили з Великої Британії, приїздили з Польщі, приїздили з Чехії, приїздили. Приїхала одна команда, я не згадаю зараз, з якої вони були країни, тому що насправді їх багато було. І вони для дітей проводили різні заходи, це і спортивні були змагання, це і конкурси різні були. Служити таким дітям непросто, тому що це передова за їхніми спинами прокльони, відречення батьків, тому там потрібно було, знаєте, бути напоготові. Дитинка 10 років може тобі сказати, та йдіть ви, розвернулася і пішла. Але Бог являв там благодать свою і допомогу свою дуже сильно. І ось такий день був, коли приїхала та команда, і вони дуже багато послужили цим діткам. Звісно, ми також там приймали участь. Я була і координатором, і один рік наставником, і уроки біблійні проводила, і знов координатором була. Було чим займатися. Вечір того дня, ви знаєте, це така зійшла благодать на наш табір. Лунала музика з колонок, хтось грався, хтось запускав тарілку. Спокійно, в радості, в благодаті наші повара готували вечерю. Не було сварок, не було зауважень. Наш директор ходив з відеокамерою, все знімав, потім показав, і ми настільки сміялися і жартували. Но настільки цілий день, він настільки був покритий благодаттю, звісно, перед цим було молитов, я не знаю, скільки піднесено до Господа за цей захід, який відбувся, за приїзд цієї команди. Чим ще цей день був прекрасний? Вони привезли фарби, особливі такі, і можна малювати на тілі людини, це не шкідливо. І вони наше обличчя, моє обличчя, інших діток порозфарбовували. Хтось був тигриком маленьким, в мене там будиночок намалювали, травичка, квіточки такі, правда, до вечора воно все підсохло, потрібно було так гарно докласти зусиль, щоб це змити, цю фарбу з обличчя. Но ми ходили, ми посміхалися. Я можу сказати, що в цьому служінні дітям, коли було зовсім-зовсім непросто, Бог дав таку красу, таку свою присутність, таку свою благодать. Я, обернувшись назад, за багато днів, які за 4 роки були проведені в служінні цим діткам, для мене це найкращий день, тому що і нам робили добро, і ми робили комусь добро. І ось цей день створення прекрасного життя має за мету нагадати людям про важливість внутрішньої краси і заохотити. Я вас заохочую. Давайте робити життя інших прекраснішим. Яким способом? Надати допомогу нужденним, зробити добру справу, подарувати квіти або приємний подарунок, зателефонувати або надіслати повідомлення тим, хто давно не отримував звістку, хто, можливо, знаходиться вдома на самоті, не може нікуди виходити, сказати щирий комплімент, висловити подяку, провести час на природі, зайнятися творчістю – це також зробити день прекраснішим, наш і когось. Чому це важливо? Тому що краса проявляється не тільки у зовнішності, у вчинках, стосунках, прагненні зробити світ кращим. Тож, як казав пан Валерій, запитати Господи, як і кому я можу зробити добро, подарувати красу, підтримати. Нехай сьогодні, завтра, в наступні дні, через вас збільшується, поширюється, розмножується Божа краса. По славу Господа, на благо людям. Амінь.
2: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
4: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти й надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жиз». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
2: Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя. Збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайний реформатор. Німеччина. Мартін Лютер. 31 жовтня 1517 року Мартін Лютер написав і прибив до церковних дверей у Віттенберзі, Німеччині, 95 постулатів біблійної віри. Після цього решту своїх днів він перебував на крок від страти. Незважаючи на цю небезпеку, Лютер ніколи не уникав нагоди подискутувати про легітимність біблійної доктрини супроти доктрини діл, яка домінувала у тогочасній церкві. Хоча Лютера не раз попереджали, щоб він не відвідував зібрання у Вурмсі, він відповідав: «Оскільки мене запрошено, я сповнений рішучості побувати там в ім'я Ісуса Христа, навіть якщо знатиму, що проти мене там воюватиме стільки дияволів, скільки є черепиці, що нею вкриті будинки у Вурмсі». Коли його попросили відкликати свою доктрину, Лютер відповів: «Мою совість настільки захопило і заполонило Писання і Слово Боже, що я ніколи не відкличу нічого і не можу цього вчинити. Я не вважаю, що йти проти свого сумління законно чи благочестиво. На цьому я рішуче наполягаю. Це моє останнє слово. Нехай Бог буде милосердним до мене». Він уникнув тих, хто хотів бачити його мертвим, і, переховуючись, переклав писання німецькою мовою. Хоча Лютерові постійно загрожувала небезпека, він зумів дожити до 63 років і померти своєю смертю. Люди завжди готові критикувати церкву за те чи інше. Немовби пишучи рецензію на п'єсу в Бродвеї, члени церкви надто охоче оцінюють богослужіння як театральну виставу. Музика надто гучна, проповідь надто коротка, у приміщенні холодно, лави незручні. Лютер не був критиком, хоча не підтримував офіційної церкви. Він картав її. Картання різниця від критики тим, що закликає церкву, яка відійшла від писання, повернутися до Божого Слова. У протилежність цьому критика стосується лише поглядів чи уподобань людини. Чи ви ревно служите Христовому тілу, а чи лише критикуєте Божу церкву?

проповідуй слово, утверджуй вчасно і невчасно, картай, погрожуй, благай, з усякою терплячістю і навчанням.

0: Сьогодні 15 червня. Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчеркнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди уст Його. Ви – насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його».
1: Псалом 104, вірші з 4 по 7.

0: Знов настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь. Ми продовжуємо вивчення Святого Письма і саме зараз відкриваємо для себе пророцькі книги Старого Завіту. Сьогодні ми звернемося до книг пізніх або малих пророків. Нашу увагу привернула книга пророка Йоїла. Йоїл проповідував Південному царству. Він передбачив страшні покарання, що чекають у майбутньому народ Юдеї за гріхи поклоніння ідолам. Божий день і сарана – це тема, яку ми сьогодні розглянемо. Відкрийте книгу пророка Йоїла.
1: Пробудіться, п'яниці, і плачте, і ридайте за виноградним соком усі, хто вина напивається, бо віднятий він від уст ваших. Бо на край мій прийшов люд міцний та нещисленний, його зуби, як лев'ячі зуби, а паща його, як в левиці. Виноград мій зробив він спустошенням. Моє ж фігове дерево геть поламав, дощенто його оголив та й покинув, галузки його побіліли. Голоси, як та дівчина веретою оперезана за нареченим юнацтва свого. Жертва хлібна та жертва лита спинилася у домі Господньому. Впали в жалобу священники, слуги Господні. Спустошене поле, упала в жалобу земля, бо спустошене збіжжя, вино молоде пересохло, зів'яла оливка. Засоромилися рільники, голосили були виноградарі за пшеницю та ячмінь, бо вигинуло жниво поля. Усох виноград, а фіга зів'яла. Гранатове дерево і пальма та яблуня, і повсихали усі плідні дерева, бо він висушив радість від людських синів. Ласкаво просимо до наступного нашого біблійного вивчення. Зараз ми говоримо про малих пророків, а місце зі Святого Письма, яке я щойно прочитав, знаходиться на початку книги пророка Йоїла. Теологи до цього дня мають розбіжності стосовно того, коли жив Йоїл. Типовою точкою зору для ліберальних теологів є та, що пророк жив десь у пізній період історії Ізраїлю, приблизно 500-400 роки до нашої ери. Причина, по якій вони дають саме таку дату, полягає в тому, що якщо б він жив раніше, тоді пророцтво Йоїла дуже вже надприроднє. Теологи ліберального ухилу завжди датують час пророцтва Йоїла більш пізнім періодом. Теологи більш консервативного толку приписують йому більш ранній період, а саме 830 рік до нашої ери. І це приблизно час, коли жили такі пророки, як Ілля та Єлисей. Тому пророцтва Йоїла можна віднести до Вавилонського полону. Якщо ви датуєте час пророцтва Йоїла так, як це роблять консервативні теологи, тоді Йоїл пророкував Ізраїлю Вавилонський полон ще за 200 років до цієї події. Йоїл також пророкував про День П'ятидесятниці за 800 років до цієї події. Але якою б не була кількість років, за 800 чи за 400, факт залишається фактом. Пророк пророкував про надприродню подію – День П'ятидесятниці. Я більше не буду розмірковувати про приблизний час, у який жив пророк. Однак пророцькі об'явлення Йоїла відбулися мінімум за 200 років до самого Дня П'ятидесятниці. Як ми вже побачили з самого початку нашого уроку, так як і пророкував Йоїл, він звертає нашу увагу на кару під назвою «Сарана». Він проповідує нам про те, що кару сараною ще називають «Днем Божим». Він також порівнює сарану з армією. Якщо б ви хоча б щось знаєте про сарану, то, мабуть, ви помітили, що вона працює як ціла армія. Йоїл каже, що ця сарана, ця армія, насправді є армією Божою. Йоїл проповідує Південному царству. Він говорить народу Юди про те, що це покарання іде на них від всемогутнього Бога, як Божа кара за гріхи поклоніння ідолам. Йоїл пророкує так: День Божий при дверях. Далі, описуючи армію сирани, він каже так. Що за армія? Вона скрізь? Які сильні воїни? Іноді важко зрозуміти, чи говорить пророк Йоїл про вавилонську армію, яка завоює Ізраїль, чи йде мова про справжню сирану. У другому розділі, з 4 по 11 вірші, пророк ясно говорить нам про сирану, коли проповідує так. Його вигляд, ніби коні, гарцують вони, наче ті верхівці. Як гуркіт військових возів, вони скачуть гірськими верхів'ями. Як вереск огнистого полум'я, що солому жере, наче потужний народ, що до бою поставлений. Народи тремтять перед ними, всі обличчя поблідли. Як лицарі мчаться вони, немов вояки вибігають на мур. І кожен своєю дорогою йдуть, і стежок своїх не позбиваються. Трясеться земля перед ним, тремтить небо. Сонце та місяць темніють, а зорі загублюють сяйво своє. І голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір його величезний, бо міцний виконавець слова його. Бо великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе його перенести? Йоїл проповідає Божому народу в Юдеї, і це є покарання сараною. Він пропонує їм зібрати урочисте зібрання покаяння, молитви та посту. Йоїл проголошує так. «І даріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа, вашого Бога». Ортодоксальні юдеї, які бажають показати свій смуток, повинні розривати на собі одяг. Мабуть, у сучасних синагогах вони такого вже не роблять, можуть лише розірвати кишеню на своїй сорочці. Йоїл закликає народ до покаяння такими словами. «Не розривайте ваш одяг, розірвіть ваше серця». Коли ви будете вивчати це цікаве пророцтво, пророк покаже вам, що наступив День Суду Божого. Далі, у деяких місцях він говорить нам про Вавилонський полон, який ще не настав. Коли пророк говорить про Вавилонську армію, він каже так. «Таких вояків, як вони, земля ще не бачила. Коли вони йдуть, то несуть з собою меч та вогонь. Від них не зможе сховатися ніхто». У деяких віршах Йоїл конкретно говорить нам про Вавилонський полон і таким чином пророкує про цю подію так само, як це робили інші пророки до нього. Коли він говорить про Вавилонський полон, він каже так. «Прийшов день Господній, бо близько вже він». Коли Йоїл говорить про нашестя сарани, яка і представляє собою День Божий, він говорить про Вавилонський полон, цим самим говорячи про прихід Дня Божого. Він проповідує так. «І буде по тому, виллю я духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки ваші бачить будуть видіння, і також на рабів та невільниць за тих днів виллю духа свого. І дам я ознаки на небі, і на землі кров та вогонь та стовпи диму. Зміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня великого та страшного. І станеться, кожний, хто кликати буде ім'я Господнє, той спасеться». Ми усі чудово знаємо про події, які описані у книзі «Дій святих апостолів». Цей розділ ще часто називають розділом «П'ятидесятниці». Коли люди побачили язики вогню, які падали на голови апостолів, коли люди чули, як вони говорили іншими мовами, та бачили інші прояви Святого Духа, вони запитували самі себе, що це може означати? Їм відповів Петро. Це якраз те, про що пророкував пророк Йоїл. Тепер ми знаємо, що пророцтво Йоїла збулися, і вони були описані у другому розділі книги «Дій святих апостолів» з 28 по 32 вірш. Ми читаємо про чудо, коли на апостолів зійшов Святий Дух. він вилився так, як і пророкував пророк Єзекіїль про те, що Дух живе у нас і служить нам. Це ще часто називають помазання Духом. Пророк Ілля у своєму пророцтві описував те, як Дух Святий зійде на народ Божий. Також Йоїл говорить нам про те, що Дух зійде не тільки на єврейську плоть, але й на усіх інших, не євреїв. Це помазання не відбулося у день П'ятидесятниці, бо усі люди, які там перебували, були євреями. Мови, на яких у той день заговорили апостоли, були пророцтвом, бо послання повинно було дійти до вух усіх слухаючих. День П'ятидесятниці був особливим днем, тому що пророк говорив нам про те, що кожна людина, яка покликає імення Боже, спасеться. Бог спасає усіх людей, які звертаються до Нього. Звичайно ж, у день П'ятидесятниці 3000 людей отримали Боже спасіння. І це стає очевидним, коли ви детально вивчаєте пророцтво Йоїла, яке не обмежується тільки днем П'ятидесятниці. Один з моїх викладачів, літній професор, доктор Чарльз Фейнберг, який сам є месіанським євреєм та чудовим теологом, написав книгу про 12 пророків. Так цей автор каже, що коли він вивчав пророцтво Йоїла та усе, що відбулося у день П'ятидесятниці, є лише початком, прелюдією виконання пророцтва, яке повністю здійсниться у останні дні. Коли ви уважно та детально вивчатимете пророцтво Йоїла, то самі звернете увагу на те, що пророцтво відбулося частково. «І дам я ознаки на небі і на землі, кров та вогонь та стовпи диму. Зміниться сонце на темність, а місяць – на кров, перед приходом Господнього дня великого та страшного. І станеться, кожний, хто кликати буде ім'я Господнє, той спасеться». Це пророцтво перетвориться на реальність у останні дні. На цьому наше вивчення на сьогодні закінчено. Приєднуйтесь до нас, коли ми будемо продовжувати вивчення пророцтва Йоїла. Він казав: «Змилуйся, Господи, над народом своїм, і не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погани. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог?» Мені здається, що пророк Йоїл повчає нас бачити Божу руку в усьому, що відбувається навколо нас. Саме так про пророцтво Йоїла казав апостол Павло.
0: На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Але ми прощаємося із вами, любі друзі, тільки до наступної передачі. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 15 червня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою. Хто жорстокий у словах, той буде нещасливий. Книга приповісти, 13 розділ, 3 вірш. Дорогі друзі, слідкуємо за своїми словами, тому що вони мають величезну силу. Говорімо правду з доброзичливістю, щоб приносити користь іншим.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Доброго дня, шановні слухачі! На сьогоднішній день я з Богом майже 11 років. Все було за цей час. І падіння, і перемоги. Одним словом, пригодницьке, насичене життя з Богом. Воно не втрачає своїх яскравих барв. Мені було 14 років, я росла в бідній сім'ї, батьки вже розлучилися, і ми з сестрою залишилися на виховання у бабусі та дідуся. В мене було небагато друзів, але серед них знайшлися християни. Саме їм я поділилася своїм горем. Мені мало виповнитися 14 років, а зробити день народження не було коштів. І ось, рано вранці, 19 квітня, я прокинулась від дзвінка телефону. Мене терміново кликали в церкву мої друзі-християни. Я поспішала на допомогу. Але коли я прийшла, ситуація мене вразила. Вся церква була вбрана в кольорові кульки, і посередині стояв величезний торт. Але найголовніше, навколо стояли мої друзі з подарунками. Я розплакалася, і в той же день прийняла в серце Ісуса як свого найголовнішого друга. Я хочу помолитись, щоб сьогодні і ви приєдналися до моєї родини. Дорогий Господь, дякую Тобі за Твою любов і прощення. Ти дав мені нове життя, хай сьогодні народиться хтось ще. Дякую Тобі. Де б ви зараз не знаходилися, в дорозі, вдома чи на роботі, можливо, вам ще або вже не 14 років, але сьогодні Бог чекає на вас з найголовнішим подарунком. Він віддав за вас життя. Тому просто повторіть за мною цю нескладну молитву. Дорогий Господь, дякую Тобі за Твою любов. Прости мене, що я не звертався до Тебе раніше. Але я хочу сьогодні мати новий, справжній день народження. Стань моїм Богом назавжди. Амінь.
3: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце, очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Царство Небесне в притчах Ісуса. В усіх чотирьох Євангеліях Ісус Христос розповідає багато притч, більшість з яких стосується Царства Небесного. У цих притчах Ісус порівнює його з гірчичним зерном, із закваскою, зі скарбом, захованим на полі, з неводом, закинутим у море. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, з 1 по 58 вірш. Як зрозуміти, чому Ісус ототожнював Царство Небесне саме із закваскою чи з гірчичним зерном? На що саме Він хотів звернути в нашу увагу? Адже гірчичне зерно таке маленьке, та й закваски для великої кількості тіста потрібно зовсім небагато. Чому ж Господь акцентував на таких, здавалось, на перший погляд, непримітних речах? У Біблії написано: «Ісус же сказав їм, через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матиме віру, як зерно гірчичне, і скажете горі цій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас». Євангелія від Матвія, 17 розділ, 20 вірш. Так Ісус акцентував на тому, що потрібно мати віру хоча б таку, як гірчичне зерно. Одного разу Ісус говорив: «Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому». Євангелія від Марка, 9 розділ, 23 вірш. Хоч трохи – це і є те гірчичне зерно. Якщо є хоча б трохи віри, цього достатньо, навіть для того, щоб пересувати гори. Гірчичне зерно найменше, проте коли воно проростає, стає великим кущем, під яким ховаються від сонця навіть птахи небесні. Якщо людина хоча б трішечки має віру, вона вже віруюча, і Бог може здійснювати великі справи через віру такої людини. Стосовно закваски. У притчі закладена така ж сама концепція, що й в притчі про гірчичне зерно. Якщо шматок кислого тіста покласти в посудину зі свіжим тістом, то все тісто закваситься. Тобто достатньо лише трошки віри, щоб змінити серце, змінити позицію людини. Є народження згори, а є зростання у вірі. Народження згори – це закваска, яка повинна заквасити все життя людини. Визнавши Ісуса Христа Господом і Спасителем, людина народжується згори. Далі йде зростання у вірі, заквашування тіста. Після народження згори починається велика боротьба, труд любові та віри, аби перемогти власну плоть. Народження згори – це миттєвий акт віри, а зростання у вірі триває все життя. Хтось зростає швидко, хтось повільно, а хтось не зростає взагалі. Залишаючись все життя немовлям у Христі, як написано, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Чим більше людина шукає Бога, тим більше вона його пізнає і наближається до нього, тим більше в людині відображається Господь.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Того, що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з 2-го етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часи ночі, в 3 часи ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 11.
2: А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і вмерши він ще промовляє. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніш, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Вірою й Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного

0: Його та ще змертвілого народилось так багато, як зорі небесні і пісок нещисленний край моря. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужаниці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: «В Ісакові буде насіння тобі». Бо він розумів, що Бог має силу й воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Вірою в майбутнє поблагословив Ісак Якова та Ісава. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився наверх свого жезла. Вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида і Самуїла, та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх із воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його.
3: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними, відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Онафана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце. Дякую Тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4:14, 1 Коринтянам 5:11, Притчі 24:21-22, Притчі 22:24-25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, дорогий господин.

0: 네, 소사하다. 아니.
1: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
2: Вітаю вас, любі дітки! Знову з вами дідусь Лев. І ми з вами продовжуємо слухати цікаві повчальні історії. Ось, скажімо, ця історія сталася минулого літа, на початку серпня. Уночі лив дощ, а вранці знову визирнуло сонечко. За нашим вікном зеленіли липи. Ми з братом відчинили вікно. Після дощу повітря було свіже, чисте. Настрій у нас був відмінний. Попереду ще майже цілий місяць канікул. Ми з Сергієм майстрували модель космічного корабля. Раптом у відчинене вікно влетів розтріпаний птах. Ми навіть не одразу зрозуміли, що це папуга. Він з диким галасом почав носитися по кімнаті. Сергій схаменувся першим. Підбіг до вікна, швидко зачинив його, і ми заходилися ловити папугу. Кузя теж допомагав нам. Ми, мабуть, дуже голосно ловили папугу, бо до нас прибігла мама і перелякано запитала: «Хлопці, що трапилось?» Ми радісно повідомили: «До нас папушка залетів!» Папуга гойдався на люстрі, дивився на нас перелякано й сторожко. «Ви його в кінець заганяли», – сказала мама. «Не чіпайте, нехай заспокоїться. Сергію, збігай но до тітоньки Ганни. В неї колись жили канарки. Може, від них клітка залишилася». Сергій приніс клітку. Ми простелили на дно газету, налили у блюдце воду, в інше поклали різну їжу – хліб, сир, листя салату. Мама сказала: «А тепер залиши дверцята відчиненими, відійдіть від клітки». Ми так і зробили. По деякому часі папуга злетів з люстри і залетів у клітку. Він був дуже голодний, одразу накинувся на їжу, а потім сів і почав чистити пір'я. Ми дали йому ім'я Кеша. У зоомагазині купили для нього купу всіляких потрібних речей. Спеціальний корм для папуг, вітаміни, поїлку, камінчик для чищення дзьоба і навіть люстерко з дзвіночком. Тепер в нього була справжня клітка для папуги. Ми навіть змайстрували для нього дерев'яну драбинку та закріпили її всередині клітки. А ще ми з Сергійком купили книжку про папуг. У ній розповідалося, як можна навчити папугу розмовляти. Я прочитав, що хазяїн повинен весь час повторювати прості речення. Ну, наприклад, «Кеша – гарна пташка». Ми вирішили спробувати. Я почав повторювати ці слова весь час, коли годував Кешу, чистив клітку, міняв воду. І от якось приніс я йому зелені листочки кульбаби. Папуги їх дуже полюбляють. І кажу: «Кеша – гарна пташка». А Кеша подивився на мене і відповідає: «Я тобі шию зверну». Я аж присів від несподіванки та образи. «Кешо, я тебе годую, напуваю, а ти мені такі речі кажеш». А він мені: «Пішов геть!» Я покликав Сергія, кажу йому: «Сергію, Кеша свариться!» Брат підійшов до клітки і каже: «Кеша, привіт!» А Кеша у відповідь: «Опудало!» Сергій розгублено подивився на мене. «Що ж тепер робити? Невже цей птах буде весь час ображати нас?» Увечері прийшла мама, і ми їй усе розповіли. Вона подивилась на Кешу і пояснила: «Мабуть, Кеша раніше жив у не дуже добрих людей. І перші слова, які він почув, були поганими словами. Те, що почуто у дитинстві, запам'ятовується на все життя. Дуже важливо, чого вчать малюка, доброго чи поганого. Вам тепер буде ой як важко навчити Кешу гарних слів». Я довго сидів біля кишиної клітки та думав: «Бідне моє пташенятко, як тобі не пощастило! Якби твої попередні хазяї були добрими людьми, тобі не довелося б перевчатися. І як добре, що мої мама і тато, коли я був маленький, завжди вчили мене тільки доброго. Тепер я виріс і розумію, що не можна говорити поганих слів. Я ніколи не стану повторювати їх, як цей нещасний попуга». Я прочитав у Біблії таке: «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших». Гниле слово – це погане слово, яке може образити когось. Я не хочу нікого ображати. Мені дуже пощастило, що в мене такий учитель – Ісус Христос. От така історія, любі дітки. –

0: хочу вам розповісти ще одну історію, яка називається «Що росте на сикоморі?». Який засіб від дитячих сліз найкращий, на ваш погляд? Мабуть, цукерки. Або щось солоденьке, смачненьке. І мами, і діти підтвердять це. Сльози на очах висихають дуже швидко, якщо за щокою у малюка з'являється льодяник. А як було раніше? Ще до того, як люди вигадали золотий ключик, дюшес та чупа-чупс. Чим заспокоювали матусі своїх хлопчиків і дівчаток 2000 років тому, коли ще не було фабрик, які виготовляють карамельки, іриски та шоколадки? Запевняю вас, що і тоді було багато смачних речей, які могли висушити дитячі сльозки. Вам подобається мед? А ізюм, фініки, курага або сушені фіги, наприклад. Так, доведеться зробити зупинку. Багато хто з вас куштував фіги, але в нас вони мають іншу назву – інжир. Сушений інжир – це солодкий, смачний сухофрукт. Коли читаєш Біблію, назва фігове дерево зустрічається доволі часто. Це дерево любили і поважали на Сході. Ну як не цінувати і не захоплюватися деревом, яке приносить чудові плоди тричі на рік? Наприкінці червня на ньому визрівають гарні, смачні, ніжні плоди. Потім поряд із цими ранніми фігами з'являються літні фіги. Вони визрівають наприкінці серпня і довго висять на гілках. У серпні поряд з літніми з'являються зимові фіги. Вони дозрівають наприкінці осені, коли листя вже облетіло. Зимові фіги можуть висіти на дереві аж до початку весни. Виходить, що фігове дерево дає плоди впродовж майже цілого року. Встигай тільки врожай збирати. Фіги їли свіжими, сушили у в'язанках. Ними ласували дорослі та діти. Цар Давид, скажімо, одного разу отримав у подарунок 200 в'язанок фіг. Але все ж таки, що росте на сикоморі? На дереві, про яке теж згадується у Біблії. Наприклад, у першій книзі царів, глава 10, вірш 27. Ніколи не здогадаєшся. Фіги! Річ у тім, що сикомор – це єгипетське фігове дерево. Його плоди дуже схожі на ті, що ростуть на ізраїльському фіговому дереві. І якщо тебе колись пригощатимуть сушеним інжиром, не забудь подякувати за царське частування. Смачного! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був дідусь Лев. До побачення!
1: Щедро, то щедро й зжатиме.

0: Бог створив усіх звіряток, вовка та зайчатко, полосистих пташеняток, сіре мишенято. Бог створив дерева, річку, квіточки гарненькі, тата, маму і сестричку, і тебе, маленький.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: як далеко можуть літати птахи.
1: Деякі птахи під час своїх перельотів на південь у теплі краї пролітають дуже великі відстані. Перше місце по дальності перельоту посідає сірий буревісник. Біологи знають, що сірі буревісники здатні долати майже 64 тисячі кілометрів. Електронні засоби стереження показали, що буревісники можуть пролітати понад 900 кілометрів за день. У районі екватора їхня швидкість збільшується до 1000 кілометрів за добу. Перельоти на дуже великій відстані роблять також полярні крячки. Ці птахи на другому місці за дальністю перельотів. Відомо, що вони перелітають на зиму від свого літнього переселення в Арктиці до Антарктики, долаючи приблизно відстань 17 тисяч кілометрів за 20 тижнів. А навесні крячки повертаються назад. Довгохвостий поморник у сезонні перельоти пролітає понад 8050 кілометрів, якщо рахувати в один бік. І навіть маленька ластівка в сезонні перельоти пролітає 9660 кілометрів туди і назад. Більшість птахів роблять під час перельотів досить короткі перегони. Але є один птах, американська золотиста сивка, який здійснює довгий безпересадочний переліт над відкритим океаном. Американська золотиста сивка може летіти від Нової Шотландії, Канада, до Південної Америки, близько 4 тисяч кілометрів над водою, без єдиної зупинки.
0: Перше місце за дальністю польоту серед птахів посідає буревісник.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Світле радіо «Еммануїл» – радіо для тих, шукає

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо «Еммануїл». Я є Віталій Вознюк. Я благословений від Господа сьогодні ділитися з вами відкриттям Божого Слова і Божих благословінь, які мають прийти в кожне життя. Я вірю, що наш Господь, Він так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мали життя вічне. Це є велике Боже відкриття, яке має прийти і заповнить життя кожної людини, що живе сьогодні на цій землі. Бог, зі своєї сторони, зробив усе, щоб ми відчували Його захист нас, Його благословіння і Його благовоління до нас. Ми часто думаємо, що Господь не дбає про своїх дітей, або Він забуває про ті інші обставини в нашому житті. Ні, ніколи Бог не забуває. Він каже так, що навіть коли мати забуде своє грудне дитя, то Він каже, я не забуду вас ніколи. Зрозумійте, Бог хоче, щоб все, що ми маємо в нашому житті, воно приносило для нас щастя і благословіння. Я хотів би сьогодні поговорити разом із вами про наших дітей. Дітей, яких дав нам Господь. І про наше розуміння, яке це велике щастя, яка це велика Божа благодать і милість, яку ми маємо використати для нашого життя. Я хотів би сьогодні молитися разом із тими сім'ями, для кого діти сьогодні не приносять щастя. Для кого діти сьогодні, можливо, приносять багато сліз, руйнують життя. Я розумію, що це не був Божий план. І через якісь неправильні рішення, через якісь неправильні ситуації ці діти звернулись з Божої дороги, і сьогодні вони є під владою сатани. Але я кажу сьогодні до кожної мами, до кожного тата. Ви найбільше маєте влади над вашими дітьми. І в вашій молитві ви можете говорити до Господа слова батьківського, материнського серця. Сказати, Господь, я не народжував мого сина, мою доньку для пекла. Я не народжував їх для гріха. Я сьогодні свідкую, що моє рішення, моє посвячення моїх дітей для Тебе, Господь. Я можу багато свідкувати про відповіді, які приходять від Господа на подібні молитви. Наша родина є насамперед, мабуть, цим свідоцтвом. Бо коли говорить про ті радянські ще часи, мій дід, він був пастором церкви в кінець 30-х років, початок 40-х років, і він був засуджений до страти за те, що він проповідував Євангелія Ісуса Христа у 41-му році, і потім йому замінили цей вирок на 25 років позбавлення волі, і він відбув тюрму, ссылку там в тайзі, на російській землі. Коли він повернувся додому, то знайшов те, чого він не очікував знайти. За цей час, коли його не було, його дружина або наша бабця, вона не могла повністю захистити своїх дітей від світу. А дітям, які підросли, стали підлітками, стало бути соромно, потім юність, за те, що їхній батько в тюрмі, за проповідь Євангелія. І вони змінили, навіть двоє з них змінили своє прізвище. Одна його донька, вона навіть поїхала аж в Казахстан, щоб ніхто ніколи навіть не здогадався, що її батько, він віруючий. І от він повертається додому після тюрми, ссылки, роки пройшли, і знаходить такі розвалини своєї сім'ї. Знаєте, я скажу вам сьогодні, що це є приклад живої віри від Господа.

0: Він став на коліна, і він сказав: «Господь, я вірю, що ти дав мені дітей для того, щоб вони належали тобі. Я їх посвячував тобі, і я їх благословляю для тебе. Ти знаєш, як їх спасти». Знаєте, він місяць простояв на колінах, 30 днів, просто поклавши подушку під свої коліна, він молився, кликав до Господа. Але по закінченню тієї молитви він відчув у своєму дусі, як Господь дає йому відповідь. На протязі дуже короткого часу всі його діти повернулися, прийняли Ісуса Христа в своє серце і до сьогоднішнього дня живуть правдивим святим життям. Я бажаю вам, щоб у вас було, як у нашій родині. Ми маємо здоровенну родину, майже 100 членів цієї фамілії ми маємо сьогодні, які всі служать Господу. І одна вада, яку ми маємо в нашій родині, ми не маємо, я не маю до троюродних, включно невіруючих своїх братів чи сестер. Я бажаю вам такого теж щастя, щоб у вашій родині до троюродних, а можливо і далі, не було жодної невіруючої людини. Ми кажемо сьогодні про відносини, які мають бути народжені в сім'ї. Батьки, ви маєте ту велику благодать від Господа стоять в проломі за своїх дітей. Бог дав вам дітей. І коли ви зрозумієте, що це є Божий дар, і ці діти належать вам тільки на якийсь невеликий термін, вони передані вам Богом не у власність, а в опікунство, щоб ви могли передати їм найкращі істини Божі, щоб ви могли передати їм найкращі цілі для їхнього життя. Я вірю про те, що це є велике благословіння, коли ми розуміємо, що ми є партнери з Богом по відносину виховання наших дітей. Хтось із мудрих людей сказав наступну фразу, я з нею погоджуюсь, що коли дитина народжується в цей світ, то перші 5-6 років її життя дитини, батьки є прив'язані до неї, і вони є майже як рабами для цієї дитини. Наступні 5-6 років дитина, вона підкорена в силу своєї неспроможності жити самостійним життям, вона є підкорена до своїх батьків, і вона переходить в ту позицію якби рабства, вона має виконувати все, що їй сказали. Але після 12 років настає той час, який визначає, правильно ми до них віднеслися чи неправильно, вона потім стане для вас або другом, або ворогом. На цей час, коли народжуються наші діти, коли проходить це питання їхнього формування як особистості, вчені люди, які вивчають формування свідомості дитини, вони кажуть, що за перші 7 років дитя пізнає і заповнює свій розум майже більше, ніж 70% усієї інформації, якою вона буде користуватися під час всього свого життя. За перші 6-7 років дитина пізнає таку велику кількість інформації. Потім школа, інститути і аспірантура і все інше, що вона буде вивчати, пізнавати і наповнювати своє життя, це не складе більше, ніж 30% для неї відкриття. Все, що вона отримає це від самого початку життя. Що цінно, що не цінно. Дитина як чистий папір бумаги. І що ви туди впишете? Ви впишете в її серце відносини правильні до оточуючих? Вони так будуть робити. Ви впишете в її серце розуміння, що можна поступати неправдиво? Вона буде в це вірити. Вона є те, кого ви формуєте. І я часто слухав ці питання із жалоби, приходить батько і каже, мене мій син не слухає, мене моя донька не покаряється. А я кажу, а що ви вклали в її серце? Коли ви сиділи вдома просто за своїм обіднім столом в своїй сім'ї, то ви казали, я не шаную цього президента, я не шаную цього начальника. У вас зовсім жодного авторитета не було на цілій землі, кого би ви вшанували? А як ви хочете, щоб ваші діти вас шанували? Нікого нема на землі, хто був би для вас авторитетом. Чому ви думаєте, що ви будете для когось авторитетом? Тому, батьки, я кажу сьогодні до вас ці слова. Маємо мудрість і ум Божий. Ми маємо в своєму житті, в своєму серці передивлятися глибоко в своє серце. Так само стається, що коли народжуються наші діти, коли вони стають на ноги, ми так само, як сім'я, стаємо на ноги. І часто в нас бракує часу. Іноді я зустрічаю батьків, які йдуть 2-3 роботи беруть на себе. І вдень і вночі вони зайняті тим, щоб зробити якусь кар'єру свою, житло, машину, інші речі. Все це взвалюється на їхню голову. І їх просто руки не достають до своїх дітей. Маленький син приходить і каже: «Тато, чому це так?» Він шукає відповіді, коли цьому сину 3-5 років. Він, як почемучка той, задає тисячі-тисячі питань. Тато каже: «Відчепись, я змучений, я газету читаю, я дивлюсь телевізор. Нема часу, іди до мами». Мама на кухні порається, вона теж відправляє. І я вам гарантую, що пройде дуже мало часу, коли він знайде тих, хто йому дасть відповіді на його питання. Але потім не жалкуйте, не кажіть, що: «О, в моєму житті це так сталося, мої діти тепер у мене не запитають питання». Я хотів би, щоб ви зрозуміли, це є наша відповідальність, це є набагато більше, ніж кар'єра. Я звертаюся сьогодні до жінок, які думають, що: «О, 2-3 роки я потратила на виховання своєї дитини, це просто вирвані роки з моєї кар'єри». Ні. Послухайте, жодна кар'єра не може порівнятися із важливістю тої особи, яку ви виховуєте. Це є найбільша інвестиція вашого життя. Коли ви як мама, коли ви як тато, ви виховуєте тих достойних людей, які піднімуться і засвідчать про вашу любов, про вашу благодать. Я часто кажу ці слова. Це є як пошана до моєї мами. Мабуть, жодний із вас, ви ніколи не почуєте мою маму, яка візьме мікрофон в руки і стане, буде проповідувати. Вона є настільки скромна, вона є така просто поодинока сьогодні жінка, бо наш батько пішов у вічність, яка, вона не може говорити при багатьох людях навіть. Вона не може говорити проповідь, вона не може говорити якісь особливі речі. Але вона завжди в своє серце свій час вложила в нас. І ми є сьогодні її представниками. Ми сьогодні говоримо замість неї, її діти. Ми говоримо до тисяч, до мільйонів людей те слово, яке вона вложила в наші серця. Я є відбиток її виховання. Я є відбиток її часу. Тому це є найбільша інвестиція. Вона би могла бути супердиректором, вона могла би бути, знаєте, суперменеджером і так інше, зайняти якусь позицію. Але сьогодні вона радіє з того, що вона виховала 7 дітей, які сьогодні всі служать Господу, мають свої сім'ї. І це є найбільша кар'єра, яку вона зробила на цій землі. Тому, батьки, я звертаюсь до вас. Дякуйте Бога за ваших дітей, бо це є велике Боже благословіння. Моліться за них, благословляйте їх і передайте їм ваше серце, ваше добро. І це сторицею повернеться в ваше життя. Я хочу помолитися разом із вами, щоб Господь приніс мир і благодать в вашу сім'ю. Небесний Отець, в ім'я Ісуса Христа ми звертаємося до Тебе. Наша молитва: вийди на зустріч, допоможи. Там, де є скрута, там, де є розвалені відносини, прийди і зціли ці відносини. Допоможи, підніми, дай натхнення, дай силу, дай прощення і вилий Твою благодать і Твою праведність у ці дома. Дай сили, Господь, в ті сім'ї, де всяка надія вже була втратена. І прийди туди Духом Святим і дай порозуміння. Наверни серця батьків до дітей і серця дітей до батьків їхніх. І нехай, Боже, в кожному домі, в кожній родині воцариться Твоя благодать і Твоя милість. А я благословляю кожну родину в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божу благодать і милість на кожні відносини в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 15 червня.
2: Багато задумів у серці людини, але виповниться лише задум Господній. Приповісті, 19 розділ, 21 вірш. Шановні слухачі, нехай ваші мрії та плани будуть узгоджені з Божою волею. Довіряємо Йому свої шляхи, адже Його задуми є досконалими для кожного з нас.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас у рубриці «Моя Україна». У цій порі рушаємо до Західної України. Дізнаємося, що таке Бакота, як виглядає Манявський водоспад і познайомимось із однією з історично-культурних цінностей Львівщини – Печерним монастирем. Бакота – поблизу селища міського типу Стара Ушиця Хмельницької області. Це місце, якого немає на карті. Такий собі неіснуючий рай. Зараз так називають території вздовж берегів Дністра, поблизу залишків одного із найстаріших монастирів України. Тут над кришталевою водою витає дух вікової історії. Бакота – село Колодійської сільської ради Кам'янець-Подільського району. Але цього села ви не знайдете на карті України. Колишні його мешканці не можуть повернутися, поблукати між порожніми хатами, подивитись на закинуті садки. Бо там, де колись була Бакота, сьогодні тече Дністер. У зв'язку із будівництвом Дністровського гідровузла рішенням облвиконкому від 27 жовтня 1981 року Бакота було виключено із облікових даних. Тепер частина Національного природного парку «Подільські Товтри». Далі про Манявський водоспад – село Манява Івано-Франківської області. Це один із найвищих і найкрасивіших карпатських водоспадів. Розташований він у мальовничій ущелині серед стрімких гір. А висота Манявського водоспаду – близько 18 метрів. Нижче і вище за течією є кілька двометрових порогів. Поблизу у лісі на скелі над річкою зберігся старовинний монастир Скит 17 століття. Його заснував виходець із Афону монах Йов Княгинецький. Колись цей монастир був обнесений кам'яною стіною, за якою жителі сіл ховалися під час нападів турків і татар. У минулому тут знаходилась бібліотека стародруків. Красива карпатська природа, чисті гірські річки, повітря, цікаві маршрути для зеленого туризму, святі місця і спокій мають цілющий вплив на кожного, хто хоче відпочити від великого міста. Розгірче, Львівська область. Однією із історично-культурних цінностей Львівщини є Печерний монастир, який знаходиться поблизу села Розгірча. Це цілий монастирський комплекс, який знаходиться у печерах і представляє собою унікальний зразок наскельного сакрального будівництва 13-16 століть. Таке будівництво не є типовим для теренів Галичини. Сам монастир знаходиться на пагорбі, звідки відкривається прекрасний краєвид на всю навколишню місцевість і долину річку Опір. Скельні печери монастиря розташовані у два яруси. На нижньому ярусі розташувались житлові приміщення, а на верхньому – церква. А на сьогодні це все. Слідкуйте за рубрикою «Моя Україна» і дізнаєтесь багато нового та цікавого про нашу мальовничу батьківщину.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Говоріть з Богом, а не лише про Нього. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Псалом 22:4. Форма 22-го псалма повчальна. У псалмі 22:1-3 Давид говорить про Бога в третій особі. Він – Господь, пастир мій. Він дозволяє мені відпочивати. Він провадить мене. Мою душу Він підкріпляє. Далі, у віршах 4-му і 5-му, Давид звертається безпосередньо до Бога на «ти». «Не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл, ти намастив мою голову єлеєм». А потім у 6-му вірші він повертається назад. «Я перебуватиму в Господньому домі». Урок, який ми можемо винести з цієї форми звернення, полягає в тому, що добре не говорити дуже довго про Бога, не розмовляючи з Богом. Кожен християнин є принаймні аматором богослов'я, тобто людиною, яка намагається зрозуміти характер і шляхи Бога, а тоді передати це словами. Якщо ми всі не станемо маленькими богословами, то ніколи нічого не скажемо ані один одному, ані Богові про Бога, і не зможемо реально допомагати один одному у зміцненні віри. Але ось чого я навчився від Давида в псалмі 22-му та інших псалмах. Треба переплітати своє богослов'я з молитвою. Я повинен часто переривати свої розмови про Бога розмовою з Богом. Невдовзі, за теологічним твердженням «Бог щедрий», має йти молитовне «Дякую тобі, Боже, за твою щедрість». За словами «Бог славний», має одразу слідувати «Я благоговію перед твоєю славою». Так має бути, якщо ми відчуваємо Божу реальність серцем, а не лише думаємо про неї в голові та намагаємося описати її устами.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожну вечір, кожну ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогоднішня і наступна передача стосуватиметься написання і вимови прізвищ і чоловіків, і жінок. А також будемо поповнювати свій риторичний словничок. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, дізнаємося про правопис прізвищ і прізвиськ, утворених із двох або кількох слів. Подвійні прізвища та псевдоніми, якщо складаються із двох самостійних слів, кожне із яких могло б функціонувати в ролі окремого прізвища, пишуться через дефіс. Білецький-Носенко, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ'яненко, Немирович-Данченко, Нечуй-Левицький, Чорний-Діденко через дефіс. До ненормативних

0: графічних варіантів належить написання через дефіс прізвища українського поета Драй Хмари. Прізвище подібного типу, утворені із двох основ наказової форми дієслова та іменника, слід писати разом. «Верни, гора, затули вітер, не пий вода, перебий ніс, підкуй муха, не дай каша, тягни рядно» та багато інших. Разом треба писати також прізвища, що є лексикалізованими словосполученнями. «Великий чоловік», «Малий чоловік», «Пані, будь ласка», «Для Бога», «Добрий день», «Тетяна, отче наш» та багато інших. Прізвиська утворені поєднанням слів пишуться окремо, причому кожне слово із великої літери. «Чорне лихо», «Іван волове око», «Степан тигряча смерть». Проте прізвиська цього типу не можна плутати із прикладками, які часто вживаються у фольклорі, поряд із іменами для характеристики персонажів. Такі прикладки слід писати через дефіс із власним іменем із малої літери. Іван Царенко, Іван Солдат, Кирик Мужичок. Між власним ім'ям і розгорнутою прикладкою ставиться тире Іван тире Мужичий син. Рідше кома Іван кома Селянський син.
1: Української на українську і навпаки.
0: А тепер поповнюємо наш риторичний словничок завдяки книзі Галини Сагач. Дивуєшся дорогоцінності нашої мови. Що ні звук, той подарунок. Все зернисте, крупне, як самі перли. І правда, деякі назви ще дорогоцінніші за саму річ. Сказав Микола Гоголь.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Еммі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Після співів проповідник сказав проповідь на вірш 27 з 21 розділу книги «Об'явлення». «І не війде до нього ніщо нечисте». Молодий місіонер говорив про небесне місто, про яке всі щойно співали, прекрасне і світле, з золотими вулицями і воротами з перлин. Він говорив про річку життя і дерева, що ростуть по обидва її боки. Він розповідав про тих, хто живе в цьому щасливому місті, про їх білий одяг і золоті вінці, про чудові пісні, які вони співають, і про радість, що сяє на їх обличчях. Місіонер також розповів зібранню про те, що в цьому дивовижному місті немає місця смутку. Тут немає плачу, сліз, гірких зітхань. Тут не зустріти людей, які стомлено йдуть золотими вулицями і страждають від голоду. Тут немає невблаганно палкого сонця, ані навпаки – холоду, морозу чи снігу. На небесах немає ані хвороб, ані смерті, ані поховань, ані могил. У прекрасному місті панує досконала любов, та немає сварок і розбрату. Злі голоси, ремство і незадоволене бурчання, грубість і образи не порушують миру і гармонії. І все це буде тривати вічно. Не потрібно боятися, що колись цьому прийде кінець. Не потрібно з похмурим перечуттям чекати на майбутнє, не потрібно розставатися і прощатися. Потрапивши сюди, людина навічно потрапляє під охорону Господа. Вона вдома, на відпочинку з Богом. «Ви хотіли б туди потрапити?» – запитав проповідник. В кімнаті почувся негучний шум голосів і зітхань. По обличчям людей можна було прочитати згоду, а маленький Крісті подумки сказав: «Чи хотів би я потрапити туди? Ах, як би я тільки міг, а разом зі мною Трефі та всі інші!» «У це місто не може потрапити ніщо нечисте», – сказав проповідник. Його ворота зачинені для гріха. Друзі, якщо на душі у вас лише один гріх, небесні ворота будуть для вас зачинені. Ніщо нечисте не може потрапити туди. Якщо за все своє життя я жодного разу не згрішив, жодного разу не скоїв поганого вчинку, не сказав жодного поганого слова, жодна погана думка не прийшла мені в голову, якщо все своє життя я робив те, що потрібно, був цілковито безгрішним і святим, але сьогодні згрішив, нехай навіть мій гріх нікчемний в очах оточуючих, цього гріха достатньо, щоб небесні ворота закрилися переді мною. Ворота закриються переді мною всього лише за один гріх. Жодна душа, на якій є хоча б малесенька плямка гріха, не може потрапити до небесного міста. Чи в цій кімнаті є така людина, продовжував проповідник, яка може сказати про себе, що вона згрішила лише один раз? Чи є серед вас людина, яка може сказати, що на його душі лежить лише один гріх? І знову у відповідь пролунав тихий гул голосів. Почулося зітхання, але цього разу люди зітхали, бо відчули докір сумління. «Ні», – відповів проповідник, – «ніхто з вас не може цього сказати. Всі ми грішили, і неодноразово. Кожен гріх схожий на темну пляму, на величезну чорнильну пляму, яка лежить на душі». «Ой!» Із жахом подумав Крісті, почувши ці слова. «Що ж мені і містеру Трефі робити?» Крісті уявив самотню кімнату на горищі і сумне зморщене обличчя старого Трефі. Виявляється, все було правдою. І слова міс Мейбл, і сон містера Трефі – все було істинним. Якби Крісті не відволікся, а слухав далі, він дізнався б з вуст містера Уілтона, як позбавитися гріха. Але його розум був зайнятий першою половиною проповіді, а коли він нарешті прислухався до того, що говорив проповідник, той уже висловлював сподівання, що всі присутні зберуться наступної неділі, щоб послухати проповідь на слова другої строфи гімну і дізнатися більш повно про єдиний шлях, що веде до небесного міста. Крісті повертався додому в пригніченому настрої. Він не палав бажанням побачити стурбовані і запитливі очі старого Трефі. Повернувшись до темної кімнатки на горищі, хлопчик сів біля старого шарманщика і, не дивлячись йому у вічі, а дивлячись на вогонь, сумно сказав: «Ваш сон був правдою, містере Трефі. І я дізнався про це сьогодні. Проповідник говорив про місто і про ворота, ми співали про них, тому помилки бути не може». «Розкажи мені все, що ти дізнався, хлопчику мій», – вимовив Трефі пригніченим голосом. «Це прекрасне місто, містере Трефі. Ви знайшли б там спокій і щастя, якби могли туди потрапити, але ніякий гріх не може туди увійти», – так сказав містер Уілтон, і так співається у пісні. «Є місто прекрасне і світле, зачинені ворота для гріха».
3: «Значить, в мене немає жодного шансу потрапити туди, Крісті», – сказав старий і повторив. «Жодного шансу».
2: Через кілька годин, коли Крісті думав, що Трефі спить, він почув, як старий, що лежав в кутку на ліжку, кілька разів з тремтінням в голосі пробобонів. «Зачинені ворота для гріха, зачинені ворота для гріха». Але не тільки хлопчик чув старого Трефі. Чоловік, що стояв біля воріт, теж почув сумний голос старого. Він знав все про старого шарманщика і готувався незабаром відчинити перед ним ворота небесного міста і сказати йому голосом, сповненим любові: «Я від усього серця хочу, щоб ти увійшов».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, і інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Доброго, чудового ранку, друзі! Починається новий тиждень, нові зустрічі, нові можливості. І дуже хочеться, щоб кожен із нас увійшов у ці дні не зі страхом, не з втомою, а з миром у серці та з вірою у те, що Бог вже йде попереду нас. Слово Боже каже, Псалом 36, 5 вірш. Поклади на Господа дорогу твою і надійся на Нього, і Він учинить. Тож не несіть усе самі. Людських сил часто не вистачає, щоб нести весь цей тягар самотужки. Але Господь закликає нас не просто вірити в Нього, а довірити Йому свою дорогу. Довірте Богові свої плани, свої переживання, мрії, і навіть те, чого ми часом не можемо змінити. Бог не обіцяє, що шлях буде без труднощів, але Він обіцяє свою присутність і свою дію, і свою допомогу. І Він учинить. Це дивовижна надія. Коли ми довіряємо Богові, Він відкриває двері, які ніхто не може зачинити. Він дає мир посеред бурі і веде нас дорогою благословення. Благословенного ранку і мирного доброго тижня вам, шановні слухачі!
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, які Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котре шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

шановні слухачі, сьогодні хочу зачитати 1 Петра, 4 розділ, 8 вірш. Там написано: «Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів». Шановні слухачі, коли ми з вами читаємо Слово Боже, то помічаємо одну важливу думку, яка пролягає повз все Слово Боже, через усю Біблію, що справжня віра завжди виявляється через любов. Знаєте, люди можуть дуже багато знати про Бога, можуть регулярно відвідувати церкву, активно навіть служити в церкві, але дійсно вчиняти дивні вчинки. Тому найбільш переконливим свідченням духовного життя людини є ставлення до інших людей. Ісус навчав, що любов до Бога, вона пов'язана з любов'ю до ближнього. І неможливо стверджувати, що ми любимо Творця, якщо ми при цьому залишаємося байдужими, хитрими, жорстокими або якимись неприємними до людей навколо нас. І саме тому Христос наголошував, що його послідовників мають впізнавати не за зовнішніми ознаками, а за тим, як вони ставляться до людей, як вони ставляться один до одного. І любов, вона не обмежується добрими словами чи якимись приємними емоціями. Вона проявляється у співчутті, у терпінні, у повазі, у підтримці, готовності вислухати і жертвувати власними інтересами, своїм часом заради іншого. І знаєте, особливо яскраво любов проявляється тоді, коли нас ображають, а ми прощаємо. Прощати дуже важко. Іноді біль від образи може залишатися настільки довго, що просто пройдуть роки. І буває, здається, що цей біль, він ніколи не відступить. Але саме ось ця здатність прощати показує насправді, наскільки глибоко Божа любов і плід Духа Святого діє в нашому житті. Знаєте, тому варто замислитися, що так багато зараз у світі образ, суперечок, ненависті, поділів. А ми, як християни, покликані бути джерелом миру, джерелом світла. І любов не означає, що ми маємо погоджуватися з усім, або що ми маємо закривати очі на зло. Ні, звісно. Ми маємо просто не відповідати ненавистю на ненависть, а завжди шукати шлях до примирення з людьми. І знаєте, можливо, сьогодні кожному з нас варто поставити собі просте запитання, чи відчувають люди поруч зі мною ось ту Божу любов? Чи бачать вони її не лише в моїх словах, а чи бачать вони її в моїх вчинках, в моїх рішеннях, в моїх діях? Адже серед саме через дії Господь часто торкається людських сердець, і люди можуть дійсно відчути цю справжню Божу любов.

0: Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерливими, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи.
1: Псалом 25, вірші з 8 по 12.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 15 червня, понеділок. В Україні 9:20, на зв'язку Світле радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. По всій території України очікуються короткочасні дощі, а місцями грози. Вітер західний та південно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході та південному сході країни в окремих районах очікується град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сягатиме 18-23 градусів. На решті територій від 21 до 26 градусів тепла. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 18-23 градуси, а у Києві підніметься до 22. У Чернігові та Сумах прогнозується помірний дощ. Температура 18-20 градусів тепла. У Харкові також пройдуть дощі. Температура підніметься до 22 градусів. У Львові та Чернівцях температура сягатиме 16-19 градусів тепла. І також пройдуть помірні дощі. На Дніпро та Запоріжжя прийдуть короткочасні дощі. Температура підніметься до 24 градусів тепла. Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів. На хвилі Світлого радіо лунає пісня Віктора Павліка під назвою «Найкращий день».

Одного разу старий мудрець покликав своїх учнів до великого вогнища. Полум'я було яскравим, теплим і сильним. Мудрець узяв одну розпечену жарину та відкотив її убік. Спочатку вона ще світилася, потім почала тьмяніти, незабаром зовсім згасла. Тоді він повернув жарину назад до вогню. За кілька хвилин вона знову розжарилася і засяяла. «Учителю, що це означає?» – запитали учні. Мудрець відповів: «Людина схожа на цю жарину. Коли вона віддаляється від інших, то поступово втрачає силу, натхнення і тепло серця. Але коли люди підтримуються одне одного, вони стають схожими на велике вогнище, яке освітлює темряву і зігріває всіх навколо». Потім він додав: «Сила вогню не в одній жарині, а в тому, що вони горять разом». Сьогодні у нашому інтерактивному спілкуванні, яке розпочнеться о 10-й годині,

0: І простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому одні невіруючі люди одержимі нечистим духом, а інші ні? Іноді, бачачи не зовсім адекватну поведінку деяких людей, виникає думка, що вони одержимі нечистим духом. Але чому тоді одні люди одержимі, а інші ні? Насправді, ми всі народжуємося одержимими нечистим духом, як написано. І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного. Духа, що діє тепер в синах противлення. Ефесянам 2 глава, 1-2 вірші. Князь піднебесний – це сатана. Ісус сам називає його князем цього світу. Івана 12:31, Івана 14:30, Івана 16:11. Сатана являється нечистим духом, який панує в піднебесі над усією землею. Жити з волі нечистого духа і виконувати його волю означає бути одержимим цим духом. Тобто усі люди від самого народження знаходяться під владою нечистого духа і виконують волю сатани. А от вже прояв нечистого духа в кожній людині різний. У однієї людини це може проявлятися видимим для оточуючих чином, а в іншої – невидимим. Хтось може бути одержимим спіною біля рота, і це видимий прояв нечистого духа, а хтось – одержимий похіттю, заздрістю, жадібністю, страхом чи іще чимось, і це невидимий прояв. Всередині себе люди можуть палати вогнем ненависті та злості, але приховувати це під маскою благочестя. Немає жодної праведної людини, усі грішні. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Усі люди стали грішниками через народження від Адама. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. Якщо усі люди від народження являються грішниками, це означає, що всі люди живуть виконуючи волю нечистого духа. Ефесянам 2 глава 1-2 вірші. Відповідно, всі люди від народження одержимі нечистим духом. Тому усім необхідне звільнення. Якщо б на землі хтось би не був під владою нечистого духа, тоді йому не потрібен би був Христос. Але так як усі народилися від Адама, то усім необхідне звільнення. І слава Ісусу Христу, що Бог, багатий милістю, з великої своєї любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом. Ефесянам 2 глава 4-5 вірші. Тобто через віру Він дав нам свого Святого Духа, яким ми стали живими для самих себе, для Бога і один для одного. І тепер через віру ми стаємо одержимими Духом Божим.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Слово «одержимий» означає «щось мати», тому можна сказати, що той, хто має Духа Божого, одержимий Духом Божим. А проявляється одержимість Духом Святим – любов'ю. І коли ми проявляємо любов до Бога, один до одного, цим ми проявляємо одержимість Духа Божого над нашим життям. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Той, хто не має любові, хто не має Духа Божого, він поки що одержимий духом цього грішного світу, нечистим духом, а отже у нього і прояви такі. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Галатам 5 глава з 19 по 21 вірші. І якщо людиною оволодіває щось одне з цього переліку плотських діл, це непомітно і не дуже проявляється зовні. Якщо ж людиною оволодіває декілька перерахованих вище плотських діл, чи всі одразу, від такого різноманіття зла, звісно ж, психіка людини не витримує,

0: тоді вже будуть піна з рота і фізичні розлади в такому випадку будуть помітними для всіх. Гадаринського біснуватого, в якому перебував легіон бісів. Той же, хто вже звільнився від нечистого духа і через віру в Христа має Духа Божого, має інші прояви. Плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Галатам, 5 глава, 22-23 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Тому може він завжди і спасати й тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись.
1: Цитата з Біблії.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Доброго ранку, наші шановні слухачі. Сьогодні 15 червня, понеділок. В Україні 9:44 на зв'язку Світла Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідромедцентру. По всій території України очікуються короткочасні дощі і місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. На сході та південному сході країни в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях варіюватиметься від 18 до 23 градусів тепла, а на решті території сягатиме 26 градусів. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області сягатиме 18-23 градусів тепла, а у Києві підніметься до 22. У Чернігові та Сумах очікується помірний дощ. Температура 18-20 градусів тепла. У Харкові також пройдуть дощі. Температура підніметься до 22 градусів. У Львові та Чернівцях температура понизиться до 16-19 градусів тепла, а також пройдуть помірні дощі. У Дніпрі та Запоріжжі також прогнозуються короткочасні дощі. Температура підніметься до 24 градусів тепла. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Гурт «Вічність» з піснею «Не залишай».

0: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
2: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
3: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
1: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям. Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Я вітаю вас у цьому новому тижні. Радію бути разом з вами сьогодні. Сподіваюся, що ви себе добре почуваєте, всі затишно вмостилися і готові спілкуватися сьогодні у цій інтерактивній програмі. Дійсно, спілкування – це розкіш, і давайте ми з вами насолодимося сьогодні цією розкішу. З вами ведуча Лілія Неципорович, і сьогодні ми поговоримо про те, як зберігати єдність у церковній сім'ї. І одразу дозвольте поставити вам декілька запитань, шановні слухачі. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, навіщо Господь створив церкву? Чому після спасіння Господь не залишає людину сам на сам з її вірою, а приводить її до церковної спільноти? І для чого нам потрібна церковна сім'я? Як зберігати єдність між братами та сестрами, коли ми з вами всі настільки різні? Ці запитання лунають до вас. Я думаю, що кожному є що сказати на цю тему, тому що більшість з нас, я знаю і вірю, ходять до церкви і багато проживали різних етапів в церкві, в церковній родині, своїх конфліктів, випробувань і примирень. Тому я хочу сьогодні почути ваш досвід, ваші історії. І я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, і долучитись до неї може кожен бажаючий. Кожен бажаючий. Вам потрібно лише зателефонувати за наступними номерами. 067-123-75-75. А також можете зателефонувати у Viber чи Telegram, або написати нам, якщо у вас немає змоги зателефонувати, або вам так зручніше, за номером 093-558-44-12. Якщо ви не встигли записати номери, на офіційному сайті світле.org ви можете знайти наші контакти і зателефонувати. Або згодом я повторю ще раз наші номери. З нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас в цьому дні і у прямому етері.
5: Вітаю. Я вже можу говорити?
4: Так.
5: Слава Ісусу Христу, Господу і Спасителю нашому. Я вітаю братів і сестер, які слухають це радіо. Хай Господь благословить і укріпляє. І також ведучу вітаю, світло радіо вітаю.
4: Вітаю.
5: Там у вас був колись день народження, не так давно. Хай вітаю, хай Господь і вас укріпляє, вразумляє, щоб ви вели передачі по Слову Божому, не вступали ні вліво, ні вправо.
4: Дякуємо.
5: А Ісус сказав: будьте єдині, як я з Отцом єдин. І Він ще каже: я создам церкву, і врата ада не одоліють її. В єдинстві наша сила. Розумієте, коли ми єдині, як каже Слово Боже, ви є тіло, а голова вам Христос. А єдинство, розумієте, в цьому ми, ну як руки, ноги, друг другу допомагаємо. Бо де щось болить пальчик, ага, весь організм йому допомагає. Отакі ми повинні бути. Ну я із практики годів 20 назад, наскільки ми були єдині. От ми собирались по домам, як ми молилися, ходили друг до друга, де воно ще здівається, все в мобілках, моляться в мобілках, общаються в мобілках, прийшли в собрання і розійшлись на 6 днів. Тільки на 7 дуже погано. Сатана роз'єднує, Бог соєдіняє, а сатана роз'єдняє. Так що коли ми ісповняємося Духом Святим, то в молитві Бог всемогущий, всесильний, я молюсь тут, а мене в Америці Дух Святий переносить, за кого я молюся, і того вразумляє. Розумієте, Бог же нас всемогущий. Так що будемо укріплятися Господом. Хай Господь всіх благословить, хто вже дитя Боже, а хто ще не примирився з Богом, хай Господь подарує йому покаяння. За все слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
4: Дякую вам, пане Григорію. Радію вам, що долучилися. Дійсно, єдність – це велика сила. І це те, що зміцнює нас як людей. І знаєте, чому взагалі захотілося поговорити про цю тему? Тому що насправді я вважаю, що це актуальна проблема того, що люди часто йдуть з церкви саме через те, що не поділяють щось з людьми. Дуже часто не тому, що немає дарів, талантів служити в церкві, наприклад, йдуть з якогось служіння. Не тому, що щось не так у них з Господом, а тому, що не можуть вибудовувати стосунки, тому що немає ось цієї єдності, про яку сьогодні ми поговоримо. І насправді це трапляється набагато частіше, ніж про це ми можемо чути, ніж про це кажуть. Тому важливим, вважаю, сьогодні спілкуватися на цю тему. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас, пані Діано.
6: Вітаю вас, моя пані, моя така сестричка, любима. Якщо я не помиляюсь, Лілечка, ви так для мене всі однакові. Ой, ти моя дорога ненаглядна. Слава Богу, Лілечка, що це сьогодні ти. В тебе такий чудовий, все такий, такий м'язесенький голос. Що хочу сказати по темі? По темі скажу ось що. Ну, щоб мати єдність в церкві, насамперед потрібно мати єдність у Христі. Христом, тому що церква – це Божий дім. І якщо в тебе не буде єдність у Христі, не буде єдність, звичайно, в церкві. І потім треба бути уважним до своєї пастви, до усіх оточуючих в церкві. Коли, ну, звісно, коли до тебе звертаються з помощю, не відмовляти, старатись. Бути чуйною, мати таку підтримуючий такий дух. Не тільки, щоб тебе підтримували, щоб усе тобі, да тобі. А й дійсно і мати таку мудрість, і бути корисною і для своєї церкви. І хай Господь мені в цьому допоможе. Слава Господу за вас. Дякую.
4: Дякую вам, пані Діано. Рясних благословінь. Знаєте, апостол Павло у своєму посланні до Ефесян, 4 розділ, 3 вірш, зазначає: «Намагайтесь зберігати єдність, даровану Духом, ревно бережіть її». І хочеться звернути увагу на те, що апостол Павло, знаєте, він не каже «створюйте цю єдність самостійно», а він каже «зберігайте її». І ми можемо звернути увагу на те, що справжню єдність створює Святий Дух. Вона дарована нам Святим Духом. Коли люди приходять до Христа, вони стають цією частиною однієї Божої сім'ї. І це наше завдання – берегти цю єдність, не дозволяти ворогу забрати її, зруйнувати її, знищити через наші образи, через гординю, через плітки чи через якесь непрощення. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і у прямому етері.
7: Я так само всіх вітаю. Приєднуюсь до тих слів, які вже були сказані. І ви правильно сказали, що Дух Святий, коли навіть переступаєш поріг церкви, дай Боже, щоб ми його і далі переступали, тому що дуже багато людей, які не можуть цього зробити. В них є церква на дому, радіо Мадуїл. І ми коли ми переступаємо поріг церкви, в мене вже, знаєте, от я вчора була там на зібранні, у нас була конференція, все було дружно, гарно, прослухали дуже багато откровень, надихаємося ними, тими откровеннями від наших же братів-сестер. І ви знаєте, хочу сказати, що дійсно це присутність Духа Святого, оце наш такий кремінь, наша фортеця, це те, що сказав Ісус: «Залишаю вам Духа Утішителя». І ще дуже важливо, чому треба навідуватися у ту спільноту віруючих людей, яку ви самі вибрали, ніхто вас не заставляє вибирати ту чи іншу конфесію. От мене саме привів Бог, сам Бог привів до моєї істинної церкви. І я знаю це. Я хочу сказати, що от спільна молитва людей, які об'єдналися не тільки для того, щоб прийти, поспілкуватися. Знаєте, церква – це не клуб і не партсобрання. Я давно вже навіть людям своїм казала, куди ви прийшли? Ви прийшли до Бога, ви прийшли до спілкування, ви прийшли, щоб надихнутися Духом Святим, який нас веде і веде до самого неба, до тих святих небес. І я хочу сказати, що І от коли ми разом молимося, усі, спільна молитва, спільне співання гімнів, спільне таке спілкування, може в людини там дуже важко на душі або якісь проблеми, вона може поділитися, і всі її зрозуміють, і не будуть обсуждати, навпаки, дадуть напрям до виходу з того становища. І що мені от особливо подобається, коли ми, читаючи священні писання, і ми надихаємося ними, і це все одно відкладається і в розумі, і в серці, і надалі, на все життя, це все одно відкладається. От. І тоді приходить спільне рішення. І людина, якщо вона до того часу не могла знайти вихід з положення, або не знала, ну, не Бог їй не дав гарного рішення, то оцей Дух Святий, коли вона приходить до братів-сестер, навіть може не сказати, що на душі, це я помічала, не всі говорять, що там на душі, але все одно відчуття тої спільноти, відчуття Духа. І дійсно, якщо так прикрасити сьогодні моє свідоцтво, я скажу, що церква – це дійсно наречена Господа. Господь її вибрав як свою гарну, прекрасну наречену, яка повинна прикрашатися, яка повинна бути в чистоті, в злагоді, в любові, тому що чекає свого істинного, істинного свого нареченого Ісуса Христа. Амінь.
4: Дякую вам, пані Ларисо. Скільки чудових, мудрих думок було сказано. Знаєте, я почула, ви сказали, що ніхто не змушує вас заставляти ходити в якусь церкву. І дійсно хочеться за це зачепитися і зробити такий заклик. Останнім часом, знаєте, скільки чую різної інформації про якісь вчинки, такі негативні в церквах. І сьогодні ми будемо спілкуватися і вже розпочали спілкуватися про єдність в церкві. Але якщо часом ви бачите, що в церкві дійсно відбувається якесь зло, дійсно це йде проти Слова Божого, це може робити пастори, лідери, якісь служителі, то це не говорить про те, що ми маємо в єдності це зло покривати. 100%, якщо ми бачимо, що церква, вона діє не по Слову Божому, то ми маємо право, як ми маємо право вибрати церкву, так ми маємо право полишити цю церкву і знайти церкву, яка дійсно буде наречена, як сказала пані Лариса, Христа, яка буде сім'я, яка буде збагачувати нас пізнанням Слова Божого, в якій ми будемо разом досягати народів, як це місія, до якої кличе Господь, місія для кожної церкви, досягати народи. І знаєте, дуже важливо хотілося ось це сказати, тому що часом можна почути, що я ось вибрав цю церкву, я не маю права з неї піти, не дивлячись на те, що там може відбуватися багато якихось неправильних речей, але ось я тут вже, як я кину цю церкву. Знаєте, якщо дійсно ви бачите, що щось не так, і це роблять люди, не прихожани, як би мовити, а якісь дійсно люди, які стоять на позиціях, варто на це звернути увагу. Знаєте, згадала таку чудову фразу, яка мені дуже подобається. Її казав, здається, Папа Римський, що церква – це не місце, це не музей для святих, а церква – це якби лікарня для людей. І в церкві дійсно може бути дуже-дуже багато різних людей. В церкві може бути багато людей поранених зі слабкостями, сумнівами і болем. І це місце, де людина приходить пізнати Господа, щоб він торкнувся кожного, хто шукає його щиро, незалежно від того, наскільки далеко ця людина була раніше від правди. Тому, коли ми йдемо теж в церкву, ми маємо розуміти, що перш за все, там перебувають люди. Люди, у яких було своє минуле, люди, у яких є майбутнє, люди, які здатні робити помилки, люди, які шукають Господа також, як і шукаємо ми. Тому давайте не вдягати, знаєте, рожеві окуляри, і якщо щось в церкві відбувається не так, як ми собі це нафантазували і очікуємо, то нехай це наше серце, нашу душу не засмучує. Тому що сьогодні ми будемо говорити, що люди різні, такими нас створив Господь. І нам потрібно в цій різності навпаки шукати, як об'єднатися, а не шукати, як роз'єднатися. До нас доєднується ще один слухач. Я вам дуже дякую за очікування і вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу моєму дорогому.
4: Навіки,
8: мій Господь, говори через мої уста. Я хочу тебе Духу Святому подякувати і привітати всіх. Житомирщина Валентина, привітати всіх. І сьогоднішнім днем нашу Лілечку другу. Я молилась, щоб Господь говорив через уста наші. І Лілечки, і наших слухачів. Хай Бог разненько всіх благословить. Я хочу сказати, в церкву я на даний час не можу. Коли зможу, мене везуть. 20 кілометрів чи 15 кілометрів до церкви везуть. І я дякую Богу, що я тоді познала слово і пішла в церкву. І я подіймалась у церкві, росла. Мені онучка каже, бабушка, а там усі грішні, чого туди йти? А я кажу, а я і можу написати на церкві, дом грішників. У боліці лікарня написано, а то дом грішників, який я перша. Бо я туди йду, доченька, з больними душами, больними, туди йде жолудком, больним, ногою в лікарню, а сюди лікують. Це лікарня наша душевна, якої лікують душі наші. Я хочу подякувати дуже церквам. Ну, церква – це і ми. В нас живе Дух Святий. Ми є невеста Божа. І Господь, просимо, коли є і випробування, допоможи, прости, помилуй, веди. І мене церква, це радіо зараз, яка я вдячна, я молюсь за неї. Буває, молюсь тільки раз, щоб Бог за своїх слухачів. Отак молюсь і все, а Бог робить роботу. Я дуже дякую, що я можу свою оцю церкву зараз, на даний час, якою я піднялася, як мене обняв тут Ісус Христос в церкві у радіо, і я йду з Господом, і Бог бачить мене, і люди мене бачать, яка я, яка церква, яка людина, чим вона говорить, що вона говорить, чи тут є любов. То не тільки Господь бачить і люди. І я прошу завжди, Боже, допоможи, очисть мене, де не так, очисть мене, любий Господь. Де ми можемо попросити у церкві, братів, сестрів, коли молимося гуртом, коровка вкручена втроє, у нас синіта. Там же моляться, вся церква просимо молитви, просимо в цьому радіву. Я дуже дякую. Любаво, ти всім, хто за мене молить, я просила, бо воровка кручена, троє у нас сильніша. Може, де я сама так не можу, Господь поможе завжди, він чує всіх і допоможе бути чистою церквою. Він мій, очисти мене і справ мене, Господь, випробуй мене. А знаєш, випробування Господь, чи на правильній я стежиці, чи я в той церкві, якою готовить Господь невесту свою.
4: Дякуємо.
8: Церква темі. Амінь. Хай Бог разненько благословить.
4: І вас.
8: Любов'ю своєю.
4: І вас, пані Боже, Валентина.
8: Боже, всім, хто слухає перший раз. Хай ті росточки, що ми сіємо з вас, не плачемо, якщо зразу дитина не пішла. Прийде, росточок цей виросте, і прийде вона до Бога. Молімося, любі мої. Амінь.
4: Дякую, пані Валентино, рясних вам благословінь. Ви сказали, що ви не завжди маєте можливість поїхати в церкву. І дякуємо Господу за те, що наразі такий у нас вік, таке століття, що ми можемо дивитися онлайн-трансляції також. Багато церков ведуть онлайн-трансляції, які і в містах України, і за межами України. Ми можемо слухати Слово Боже через інших пасторів, наповнюватись також присутністю Божою через прославлення інших церков. Ці варіанти, вони доступні, користуйтесь ними. А також часто кажуть, що Світле Радіо – це для вас церква. Чула не один раз, і як сьогодні пані Валентина теж сказала про це. Знаєте, дійсно, церква – це не будівля. Як часто ми дивимось на церкву і люди, які, ну, певне, не знають Господа, можуть казати, що церква – це от будівля з золотими колокольчиками і з іконами всередині. Але насправді церква – це не ось ця оболонка. Це все чудово. А церква – це сім'я. Церква – це коли двоє чи троє збираються в ім'я Боже, як сказано, а то і більше. Це люди, які об'єднані любов'ю Христа. Це місце, де вас підтримують у труднощах, де люди зростають духовно, де навчаються служити Богові, відтачують свої характери, зцілюють свої душі і допомагають один одному. Дійсно, тому якщо ви сприймаєте як Світле Радіо як церкву, слава Господу і дякуємо вам за це. З нами на зв'язку ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
9: Доброго Божого ранку, слава Ісусу Христу, і хай мир Божий буде з нами усіма і супроводжує нас. Нашій Україні, тільки Божий мир. Хочу сказати за церкву. Церква – оце ви, Світле Радіо – це наша церква. А ми, прихожани тої церкви, з усіх куточків нашої України і за її межами. Ви собі представити не можете навіть, яке то дар від Бога. Що в нас тільки сестер, братів, які служать Господу Богу, моляться один за одного. Добрий.
4: Пані Ірино. На жаль, зв'язок з пані Іриною перервався. Ось пані Ірина сказала знову ж таки, що Світле Радіо для неї як церква. Дякуємо вам за це. Сподіваюсь, пані Ірино, що ви зможете перетелефонувати і закінчити свою думку, тому що вона цінна для нас. Я хочу нагадати ще раз, що це інтерактивна програма, і ви можете телефонувати кожен бажаючий. І ми відкриті до обговорення, до спілкування і до того, щоб чути ваші думки. Тому я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкуємося на тему, якщо хтось до нас доєднався лише нещодавно, навіщо Господь створив церкву? Чому люди після спасіння не залишаються один на один з вірою, а йдуть до спільноти віруючих? І для чого взагалі нам потрібна церковна сім'я? І спілкуємось про те, як зберігати єдність у церковній родині. Пані Ірина знову з нами на зв'язку. Алло, ви чуєте?
9: Так, ви мене чуєте, бо той зв'язок такий поганий сьогодні
4: Я дякую вам, що ви перетелефонували. Кажіть, будь ласка.
9: Так, і я хочу сказати, що церква – це ми всі, бо з нами Христос. І настільки з'єднав нас, бо де двоє, троє, то Ісус між нами. І коли ми будемо слухати Слово Боже і виконувати Його, ото ми є Божі діти і цього. І ми маємо не тільки слухати, а ще й допомагати іншим, любити кожного і молитися за кожного. хто сьогодні в немочах лежить. І я рахую, що наша церква дуже з'єднана. Не роз'єднана, а з'єднана. Коли от звучить радіо «Еммануїл», з кожного куточка нашої України і за кордону дзвонять люди. Ото наша церква. Дякую вам і Господу Богу, що таку церкву нам сотворив. Не храми, великі храми, які будують золоті купола, а отака спільнота, де нас двоє, і там з нами Бог, і ми будемо творити добро Божі справи, ото Бог вибирає таку церкву. І я рахую, що коли ми будемо слухати Слово Боже і виконувати діла Господні, Бог буде завжди з нами і буде нам допомагати. І прошу Господа Бога миру, миру для нашої України, щоб звільнив від того ворога, що нищить нашу культуру, нашу освіту, наші лікарні. Господи, змилися над Україною і дай спокою нашим людям і нашій державі. Прости наших людей, бо також грішать. Прости, Господи, і благослови усіх людей миром, спокоєм, лагодою. Бо Бог з нами, все буде добре, ми все зможемо, Ісусі Христі. Я вас люблю, і хай Господь благословить ваше служіння, що ви є, поки звучить Слово Боже, то все буде добре. Дякую вам. І хай буде благословений усі. До побачення.
4: Дякуємо, пані Ірино. До побачення. Обіймаємо вас. Ось ви сказали, що...

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Сьогодні багато людей говорять: «Я вірю в Бога, але церква мені не потрібна. Я сам читаю Біблію, я молюся, спілкуюся з Господом,

0: до церкви ходити не хочу. Проте на сторінках Святого Письма ми бачимо те, що люди спочатку приймали спасіння через Ісуса Христа, а потім Господь їх поступово додавав до церкви. Тому що Бог не лише бажає, щоб людина спасалася. Спасаємося ми силою іменем Ісуса Христа, вірою в Ісуса Христа. Але Бог бажає, щоб кожна людина стала частиною великої духовної родини. І сьогодні упродовж нашої програми ми розмірковуємо над тим, для чого Господь створив церковну сім'ю, яку роль кожен із нас має в ній, чому єдність є таким дорогоцінним Божим даром, та як нам берегти свою церкву від поділів, образ і різних непорозумінь. Тому що сильна церква починається не з красивих будівель, не з якихось там цікавих програм, а сильна церква починається з людей, які люблять Бога, які люблять один одного, які прагнуть зберігати єдність, яку дарував Святий Дух, і рухаються у цій єдності і у силі Духа Святого. Тож, залишайтеся з нами. Вірю, що сьогодні Господь промовить щось до кожного серця через своє слово, щось важливе, тому що вважаю цю тему актуальною. І хочу нагадати телефонні номери, за якими ви можете доєднатися до нашого спілкування. 067-123-75-75, а також наш номер, за яким ви можете зателефонувати у Viber чи Telegram, 093-558-44-12. З нами на зв'язку є наш слухач. Я вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Доброго
1: ранку. Після радіо.
0: Доброго
1: я ранку. Слухаю вас вже більше ніж 20 років, але ніяк не можу додзвонитися в ефір. Інколи просто не виходить, а інколи просто не маю брак часу через те, що в мене ще є маленькі дітки. І я дуже рада, що сьогодні додзвонилася саме на цю тему, бо Бог мене благословив прекрасною церквою. Я вірю, що Він мене туди привів. І хочу зразу і передати привіт своїй церкві, це місто Львів, церква «Джерело життя». Всі, хто слухає мене на Світлому Раді, передаю всім привіт і бажаю гарного дня, благословенного. І хочу сказати, що для мене ця церква стала дійсно домом Духа Святого, і я відчуваю там присутність Бога. І хочу сказати також, що згадались мені такі слова про те, що Еклезіаста написано «Нитка втроє скручена, не швидко порветься». І церква – це місце, де ми отримуємо силу для того, щоб проходити щоденні випробування і виклики. Тому що, от, наприклад, ми можемо увірувати, як ви тільки що говорили в ефірі, можемо читати Біблію самотужки, можемо досліджувати Слово Боже. Але я, як людина, знаю, що я не ідеальна, і в мене бувають як періоди оцього зростання духовного, так бувають і періоди духовного занепаду, де опускаються руки, де якось так тебе ніби всі умови стискають усіх боків, буває і хвороби, бувають якісь життєві труднощі. І так важливо, щоб поруч були такі люди, які завжди на твоїй стороні, які дійсно мають Божий дух в собі, які не бачать в тобі якоїсь вигоди лише, але хочуть, щоб дійсно тебе підтримати молитвою. До речі, дуже важливо, щоб були люди, які можуть з тобою разом в молитві стояти у проломі. І чи за країну, чи за твої особисті питання, чи навіть коли ти в періоді духовного занепаду потребуєш, щоб хтось... Мені нагадалось також, що щойно прийшла думка, як таки опускалися в... Перепрошую, моя донечка допомагає мені в ефірі.
0: А ми раді чути її ніжний голосок.
1: Вона просто хоче моєї уваги, а я з вами розмовляю, але нічого. Треба робити перші кроки, щоб телефонувати з ефіру, на звикне. Також коли в пустині молився за народ, і в нього руки опускалися, Мойсей, і мали, і були люди поруч, які тримали ці руки піднятими. Тому що поки він молився, поки він тримав ці руки вверх і був якби в згоді з людьми, то вони отримували перемогу. Як тільки ці руки опускалися, вони отримували поразку. І дуже важливо в житті, щоб були поруч люди, які будуть в той момент, коли твої руки, здається, падають, щоб вони могли тримати твої руки піднятими до Бога, і щоб ти міг виходити з цього. Тому що ми всі покликані пройти цей шлях до кінця і завершити біг, як апостол Павло казав, тому що мало лише почати. Тому що ми знаємо, що перемогу отримують ті, хто прийшов гідно шлях до кінця, і той отримує перемогу. І саме для цього нам потрібно на цьому нелегкому шляху постійно мати підтримку. Підтримку людей, Бога і церкви. І тому я вважаю, що це дуже важливо. І для тих, хто, можливо, зараз ще на шляху пошуку своєї церкви, хто не почуває себе вдома, я щиро від цього серця бажаю знайти це місце. Тому що зараз, коли я знайшла свою церкву, я дійсно там як вдома. Я відчуваю там підтримку, і мені навіть не хочеться звідти йти додому. Хоча коли я, будучи маленькою, в мене такий довгий шлях був до Бога, в мене різні варіанти були, я відвідала різні храми, тому що в моїй сім'ї були і православні, і католики, і протестанти, ну, різні. Тобто я мала можливість бути в різних варіантах, і Бог мені дозволив, що моє серце обрало той варіант, де мені буде дуже добре і комфортно. Хоча хочу теж відмітити, що церква – це не лише про твій комфорт. Буває там і важко, потрібно докладати зусиль. І церква – це також місце для зростання тебе. Тому що ми маємо протягом життя рости, змінюватися. Бог має відкидати від нас оці лишні речі, які, можливо, не дають нам рухатись далі і ставати схожими на Ісуса Христа. Тому церква – це завжди комфортно, але це завжди про присутність Бога. Дякую вам, що ви приділили мені час і вислухали. Бажаю вам гарного, світлого дня. Мене, до речі, звати Роксолана.
0: А я хотіла запитати, як казати Роксолана, яке гарне ім'я. Вау.
1: Дякую вам.
0: Дякую. Дякую, пані Роксолано, що доєдналися. Скільки чудових влучних думок. І я дійсно згодна, що церковна сім'я, вона важлива, тому що вона допомагає не відійти від Христа. Вона, звісно, не гарантує, що ви не відійдете від Христа, але вона допомагає не відійти від нього. Тому що дійсно на цьому шляху бувають різні випробування, розчарування, духовна втома, спокуси. І саме тому Бог дав нам церкву. І знаєте, в Якова 5 розділ, 19-20 вірш сказано: «Браття мої, коли хто з-поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває». І церковна сім'я – це місце, де нам можуть допомогти піднятися, якщо ми впали, де нас не залишають наодинці з труднощами, де ми разом проходимо і радощі, і різні випробування. І тому саме церква є одним із таких великих Божих благословень для кожного християнина. А до нас доєднується ще один телефонний, лунає ще один телефонний дзвінок, доєднується наш слухач. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас, брате Миколо, давно не чула.
2: Вітаю. Слава Богу, радий
0: Слава
2: чути.
0: Слава Богу, так.
2: Дякую за можливість поділитися Божим Словом. На початку хотілося б ще в контексті того, що ми вже чули, продовжити. Ісус Христос сказав, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Угу. Тобто Христос наголошує двоє чи троє в ім'я Його. Чому? Тому що коли ми, хоча б вже віруючих людей, хоча б двоє, хоча б троє, то вже людина не сама, не в одиночку. Дьяволу набагато легше атакувати людину, коли вона наодинці, ніж коли поруч є ще брат чи брати і сестри в Господі, так? І коли вони нас підтримують. Тому це дуже важливо, щоб ми були не наодинці, щоб ми були в церкві Христовій. Я хотів би в контексті сьогоднішньої теми звернути нашу увагу на таке питання: а для чого нам церква?
0: Угу.
2: Про Божу церкву, яка дотримується чистого євангельського вчення, головою якої є Христос, а не смертна людина. У Євангелії від Матвія, 16 розділі, Ісус Христос сказав такі слова: «Я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її». Коли ми уважно читаємо у Новому Заповіті книгу «Дії святих апостолів», яка детально розповідає нам про зразкову для всіх християн першоапостольську церкву Христову, то ми бачимо наступне. вхід у членство Христової Церкви відбувається через покаяння людини за свої гріхи перед Богом та прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці. Коли людина, щиро повіривши в Господа, стає членом церкви, вона фактично стає одним із членів Божої сім'ї, у якій Господь є нашим небесним батьком, а всі інші члени Христової церкви є нашими братами та сестрами. Євангелія дає нам чітке розуміння того, що для того, щоб бути спасенними від вічних мук у вічному вогняному озері та увійти у вічне, блаженне, небесне Боже Царство, нам конче необхідно стати членами Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка 16:16. Хто увірує в Євангелію і охреститься, тобто прийме свідоме, святе водне хрещення у дорослому віці, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Тому це є першою причиною, чому нам необхідна Христова Євангельська Церква. Дорогі друзі, день, коли ми стаємо членами Христової Церкви через прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, являється початком нашого слідування за Господом. І для нас є необхідно, щоб ми мали не тільки гарний початок, але й добрий кінець. Тобто для нас є важливо залишитися вірними Господу і Його новозаповітньому вченню аж до кінця нашого земного життя. Не секрет, що протягом всього нашого життя ми зустрічатимемося з різними спокусами, з різними випробуваннями, з різними підступними атаками диявола. Тому молитовна підтримка, а також добрі слова і добрі вчинки щодо нас зі сторони інших членів Христової Церкви є необхідними для нас, щоб нам встояти і не впасти у нашій духовній боротьбі. Коли ми є в єдності з Божою Церквою, тобто з Божими дітьми, тоді ворогу людської душі набагато складніше атакувати нас, ніж коли ми наодинці. Зауважмо, коли Христос посилав своїх учнів на служіння, Христос посилав їх не поодинці, а подвоє. Тому у посланні апостола Павла до Галатів 6:2 до членів Христової Євангельської Церкви звернені такі слова: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Ось чому нам також є необхідна Божа Євангельська Церква. Крім того, період, коли ми тільки стали членами Христової Церкви, є початковим. І для того, щоб нам духовно зростати, нам конче необхідно бути в церкві. Адже саме під час богослужіння Христової Церкви ми чуємо проповіді Божого Слова. Ми приймаємо участь у спільному співі церкви та у спільних молитвах, що приносить нам необхідне для нас духовне збудування і духовне зростання. Більше того, ставши членами Христової Євангельської Церкви, ми самі стаємо активно залученими в певний вид церковного служіння. Наприклад, брати можуть приєднатися до проповідницького служіння чи служіння християнського хору. Сестри можуть доєднатися до служіння церковного хору чи до певних інших видів церковних служінь, що дає нам можливість послужити для духовного збудування Христової Церкви, а також самим духовно зростати, як написано у першому посланні Павла до Коринтян 14:26. Коли сходитесь ви, тобто сходитеся на зібрання церкви, то кожен, особливо звернімо увагу на це слово, кожен із вас псалом має науку, має повчання, має мову, об'явлення має вияснення, нехай буде все це на збудування. Ось для чого для нас є необхідна Євангельська Христова Церква. Тому хто з нас є членами Христової Євангельської Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, то будьмо вдячними Богові за церкву. А хто ще не є членами Христової Євангельської Церкви, то поспішім ними стати, бо від цього залежить наше спасіння. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Щиро дякуємо і вам, брате Миколо, дуже була рада вас чути. Хочу сказати про те, що всі, хто ще бажають долучитися до нашого спілкування, долучайтеся після 11-ї години. Об 11-й ми повернемось до обговорення, спілкування на сьогоднішню тему про те, як зберігати єдність у церкві і для чого нам потрібна церква.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: 11 година.
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.
2: Только тем, кто любит Бога, все содействует ко благу.
3: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

0: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я немудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу. Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаю вас знову, дорогоцінні слухачі. Ми продовжуємо спілкуватися. Сьогодні ми спілкуємося і розмірковуємо про те, для чого Господь створив церковну сім'ю, яку роль кожен із нас має в цій церковній сім'ї, чому єдність є таким дорогоцінним Божим даром, та як берегти свою церкву від поділів, образ та різних непорозумінь. Якщо ви лише доєдналися нещодавно до нашого обговорення, то заохочую вас також підтримати нашу сьогоднішню розмову і зателефонувати та висловити свої думки стосовно цієї теми. Можете ви це зробити за наступними номерами: 067 123 75 75. А також пишіть нам або телефонуйте у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12. Ми цінуємо думку кожного, кожен бажаючий може доєднатися, може зателефонувати. У нас немає неправильних думок, адже ми приймаємо думку кожного, нам важлива думка кожного. Ми хоч і різні, можемо мати різні думки, але при тому ми з вами рухаємось до однієї єдиної місії, до одної єдиної цілі – пізнання Слова Божого, пізнання Ісуса Христа, зростання у Його любові та досягнення народів, як сказано у Слові Божому. З нами на зв'язку є наша дорогоцінна постійна вірна слухачка. Вітаю вас у прямому етері Світлого Радіо.
9: Доброго дня!
8: Доброго
9: дня! Із Біблії знаємо, що Ісус Христос ще тоді, коли запитував учнів, за кого вони його приймають, а Петро сказав: «Ти Син Божий», тоді Ісус сказав: «Петро, ти скеля, і я на цій скелі збудую мою церкву». І після воскресіння Ісус виконав свою обітницю. На прощання Ісус сказав учням: «Я з вами по всі дні аж до кінця світу». Ісус Христос тим самим об'явив, що Його церква – це Він сам, це Його тіло, де Він залишається невидимим головою. А найвищу владу у церкві – видиму, учительську, священничу і пастирську передав Ісус Христос апостольському зборові з апостолом Петром на чолі. Ісус Христос передав Петрові не тільки владу, а й доручив пасти ціле стадо, тобто вчити людей Божому Слову. Ще Ісус Христос заповів, що апостольська влада перейде з апостолів до їх наступників, і так буде до кінця світу. Сам Ісус Христос заснував свою церкву в той спосіб, що збирав людей, їх навчав Божому вченню. І якраз в цих будівлях, які ми називаємо церквами, Христова церква оголошує всім людям Христову Євангелію, робить людей учасниками Божої ласки, благодаті, провадить людей до вічного щастя. Особисто Ісус Христос діє у своїй церкві невидимо, через святі тайни, а видимим способом – через священника. Христова церква зберігає в собі безмірні заслуги Ісуса Христа для людського роду і всі правди Божого об'явлення, які діянням Святого Духа непомильно пояснюються. І поза Христовою церквою людина не може спаститися. Тому ми ходимо до церкви і славимо Бога, нашого Спасителя. Дякую.
8: Дякуємо і вам, пані Анно. Дійсно, церква – це Христове тіло, і про це також казав апостол Павло. В 1 Коринтян 12 розділ 27 вірш, там сказано, що ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема. І це говорить, підкреслює ось цю рівноцінність усіх людей у громаді, усіх людей у церкві, тому що так само, як у нашому тілі немає непотрібних частин, не може бути, знаєте, якби вся рука складалась лише, все тіло складалось лише з руки, або все тіло складалось лише з ока. Тобто кожна частина, вона відтворює, відповідає за якусь функцію. Так і в церкві кожна людина, кожен її дар, кожна її участь, місія дуже важлива. З нами на лінії очікування ще один наш слухач. Я дякую вам, що ви зателефонували. Вітаю вас у прямому етері.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
7: Олександр телефонує. Я хочу розповісти свої випадки, як у мене було це у житті. Вчора мені зателефонував мій юний друг.
10: Алло.
7: Який тільки навернувся, який став дитя Боже. І каже, я побув у церкві, він зараз у Києві. Він працює в научно-ісследовательському там інституті. Побув у церкві, по інтернету знайшов церкву. І десь з весни десь там він ходить туди регулярно, кожну неділю. І так якось за церкву завели розмову, що він каже, я хотів йому розказати про те, як я телефонував на Світлорадіо, що в армії один солдат, не солдат, і вінник один, одна хворостина нічого не значить, а не може вимісти це зло, що треба держатись до кучі, і там іще деякі приклади. Але він так вислухав і каже, знаєте, я що по себе замітив, якщо не пойду у церкву день, неділю одну пропущу, він же тиждень працює, а якщо не піду там, все, у мене забираються мої... Те місце заповнюється чимось поганим.
8: Угу.
7: Я це зрозумів, я не став йому розказувати, що церква – це... як я розумію церкву? Я розумію церкву – це як армію, розумієте? Якщо один воїн, як кажуть, один у полі не воїн, хоча... Але ж дивіться, як у мене було. Все життя у мене були мої батьки, дідусь, бабуся, тьоті, баптисти. Із 30-х років того століття. Вони дуже віруючі. І Бог їх спас, скільки чуд було, і про голодовку вивів сирот, і там довго розказувати. А у 92-му році громада мого села на Обчисходці вибирає мене старостою православної церкви. Тоді була одна церква, вона була православної УПЦ. Тоді не було. Філарету в Києві там щось може було, але ми не знали. Тоді була тільки ОПЦ у 92-му році. І мені зателефонували, я не був на тій сходці. Тоді ж телефони були такі ж, ну, дерчаниці. Ну, я не знаю, я так трошки, мені 30 років, я молодий, не знаю. Все-таки всі баптисти, розумієте, а тут треба і нам, і, ну, ми розуміємо, в чому у нас відрізняється православ'я від баптистів. Це таке, тим більше, якщо з дитинства. Ну, я потім приїжджаю додому і звертаю до своєї віруючої тьоті. Вона мені багато нічого не казала. Як тебе призвав Господь, так і служи. І я пішов. Думаю, треба спочатку патку маленька церковка і все. Зовсім маленька, там може 6 на 6, як часовничка. Ну, таке, бо тоді такі були можливості. Це з Божою допомогою люди допомогли, зробили. Перше служіння було, батюшка, ніхто в церкву не прийшов, ну, каже, мені не можна так самому служити. Ну, кажу, служи мені тоді. Я ж не розумів це православ'я. Ну, так, хазяйственник, староста, це хазяйственник, устроє діло. Ну, батюшка, то, а потім люди пішли. Мої друзі пішли, потім построїли велику церкву. А я дивлюсь, десь трошки вже пізніше пішло, там і до 14-го року. Це немає. Розумієте, чому немає? Тому що я бачу, що Московія, ну, немає і все. Я не проти, ну, я вважаю, що це вже, хай, не, вона вже, можна сказати, що померла, що як фарисеї. Я не проти їх, вони багато що сказали, багато що зробили, мої родичі. І далі я до чого? До церкви. Дуже тонка річ. І молоді всі повинні зрозуміти, що це дає Бог. І нам треба поважати і все розуміти, і просити у Господа, щоб він нам знайшов ту церкву, яку нам, до якої ми йду. Зараз мене опять вибрали, після війни, як я прийшов, вибрали опять староста уже ПЦУ, ну, це української церкви, православної, не української. Я опять згодився, опять сказав, добре, тільки ми спорити не будемо. Не будемо ми захватити той же храм, що я строїв, дуже красивий. Ми захватувати не будемо, кажу, воювати ми не будемо, замки ми зламувати не, ми будемо строїти і починати нову. І опять пішли спонсори, потрошки, вже я щось захворів, ну вже там криша є, колокол стоїть, той крест стоїть, великий купол стоїть, вже криша, вже люди ходять. І мені дуже приємно, коли за мене молиться церква, розумієте, коли мені телефонують, мені в неділю вони на телефон служба йде, мені вони спрашують, от учора служба йшла, а потім закінчилась, я ще попросив ще одну, мені Господь казав, треба ще просити за наших дітей, за наших, там два слова, за нашу родину, щоб, як було написано в Писанні, да спаситесь ви і ваш дом, треба казати, тому що всіх же родичей не позгадуєш. Ну, бачите, ну, що я хотів сказати, то, що хотів, то й сказав. Господь, нехай нас веде. Дякую ми їм за все. Слава Ісусу Христу.
8: Дякую, пане Олександре, вам за щирість, за те, що поділилися своїми особистими історіями. Разом з цим хочу нагадати, що наше радіо є міжконфесійним таким майданчиком, спільнотою, де збираються християни різних церковних традицій, різних поглядів. Тому ми намагаємося з вами будувати спілкування на основі взаємної поваги, навіть якщо в певних питаннях наші погляди можуть відрізнятися. Апостол Павло, він закликає нас до того, щоб ми пильнували про мир та про те, що є на збудування один одного. Тому навіть якщо ми можемо не погоджуватися з якимись певними поглядами чи практиками, ми з вами кожен покликані говорити з повагою та любов'ю до людей. Тому що наша головна мета – це не доводити свою правоту, своє якесь бачення своєї церкви чи своєї віри, а свідчити про Христа. Тому нехай наші слова, вони завжди приносять мир, підбадьорення та допомагають людям, що є головним, наближатися до Господа. А з нами на зв'язку є ще один слухач. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас.
10: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, потрібно сказати те, що, от, наприклад, послання до Юди, Юда показує, що є загальне спасіння, а є віра євангельська. Тобто, ну, є різні. Тобто, в чому заключає, в чому суть, тенс? Тому що Євангеліє в тому, що Господь являється людині. Там навіть Павло писав, що як некоєму ізеру явився. Тобто Бог, людина потребує лічної зустрічі, особистої зустрічі з Богом. Тобто, щоб воно, щоб побачила, щоб є план Божий, який перевищує розуміння людське. Тому це дуже потрібно, це обов'язково. В той же час до колосян там пишеться в тому, що істинне слово благовістування, воно перебуває по всьому світу. І так само приносить плод, як і у вас. Тобто воно, Бог це робить. Це не наша справа. А справа в тому, що для чого ж церква? Тобто церква потрібна для того, щоб збудувати, прийти до єдності. І тому що усі люди різні, і у кожного є якісь проблеми, є якісь недоліки, і повинна в єдність прийти. Чому? То, от, наприклад, там, якщо ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то маємо общення друг з другом. І кров Ісуса Христа, вона очищує від усякого гріха. Тобто, що таке гріх? Він бере повід від заповіді і тягне, повід бере. Грубо говоря, поводья, і тягне в другу сторону. Тобто заводить людину, ну, кудись, щоб не увірував. Це одне. Друге те, що повинна прийти в таку єдність, ну, єдність в чому? Не в тому, що там один головує і всі його слухаються. Не в цьому єдність, а в єдність в тому, щоб додержуватися плана Божого. І от коли оцей ісполняється, тоді люди можуть розуміти про ту любов Божу, яка перевищує розуміння. Тобто воно для цього повинно дійти до цього, тому що неможливо розуміти, тому що Бог так зробив, що він за всіх послав Спасителя. Тобто він за всіх це зробив для того, щоб люди не можуть прийти до Бога самі. Це важливо. А духи, вони роблять що? Вони роз'єднують. До всякого, для кожного, хто слухає Слово Боже, приходить дьявол і старається похитати це слово, украсть, убити, погубить. Тобто вивести його з цього, щоб він не увірив, щоб він не спасся. В той же час написано, що в останнє время, останній час будуть війни. І сказано то, що духи нечисті будуть збирати на війну. Тобто вони будуть брати якийсь повод, якийсь привід для того, щоб обольстити чоловіка, для того, щоб його завести туди, де він загине. Тобто чоловік бере оружие, він загине від цього оружия. Неважливо, хто він такий, який він умний. І от таке відбувається. А Бог робить те, що в церкві воно збувається, те слово, яке він назначив для нашого спасіння. Тобто, якщо людина увірувала, Бог каже для неї, треба увійти в цей покой. Тобто, треба його прийняти, тому що це не вічно буде, а воно діє якийсь час. Тобто, Бог дає, поки людина вагається, може не увірує, може ще щось, може щось заважає, але коли увірує, вона приобретає таке, що його вже не можна переубедити, його вже не можна відлучити. Тобто вже в цьому питанні він досягає істини. В цьому питанні він отримує те, що вже не віднімається. Тобто І коли він оце увірував, то Бог його запечатлеває Духом Святим. Тобто він отримує ще підтвердження від Бога, що він зробив правильно, що він у цьому досягнув якоїсь істини. Тобто оце все потрібно, ну, це дуже така робота Божа. А нам треба вірувати, радуватися в цьому. Слава.
8: Дякую вам, пане Вікторе. Дякую. До нас доєднується ще одна слухачка. Я дякую вам сьогодні за активність. Дякую, що ділитеся своїми баченнями цієї теми, своїми розуміннями, те, що Господь відкриває для вас і своїм досвідом. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
11: Радіо.
12: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Як було сказано, що на Петра... Ісус сказав, що на Петра збудує церкву. Так відбулося у день П'ятдесятниці. Петро сказав, що потрібно робити, щоб отримати спасіння. Але у членів церкви повинен бути Дух Святий, щоб отримати духовні дари для служіння у церкві і людям. І для Бога це молитва святих, як пахущий тиміан. Об'явлення 8.3 написано, як молода прикрашається для свого жениха, так церква готується для свого жениха. Об'явлення 19.7. Радіємо та тішимося і дамо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – це праведність святих. Якщо тут зробимо гарно, то будемо бачити гарно і на небі. І слава Ісусу Христу за те, що Він будує церкву свою, нехай Бог допоможе виконувати Його волю і триматися віри до кінця наших днів. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
8: Дякую вам, пані Лідо, щиро. Знаєте, хочеться, все ж вже залишається не так багато часу до завершення нашого спілкування сьогодні. І ми сьогодні багато говорили, для чого потрібна церковна сім'я. І говорили про те, що церковна сім'я, вона допомагає не відійти від Христа. Також ми потрібні церкві, тому що іноді люди думають, без мене якось так обійдуться. Але кожен віруючий отримав від Господа певні дари, здібності і покликання. І як у людському тілі, як я вже казала, важливий кожен орган, так і в церкві важливий кожен член. Хтось проповідує, хтось співає, хтось навчає дітей, хтось веде молитовне служіння і багато-багато різних інших служінь і дарів, талантів, якими ми служимо в церкві. І якщо ваше служіння, воно не помітне для людей, воно надзвичайно цінне і помітне в Божих очах. Також, знаєте, що немало важливо, хочеться сказати, що церква і саме церковна сім'я допомагає нам нарощувати духовні м'язи. Як фізичні м'язи, вони потребують спорту, вони потребують навантаження, і без нього вони не ростуть. Так і духовна зрілість і сила, вона не з'являється сама по собі. І в церкві ми маємо можливість практикувати Божі принципи. Ми в церкві вчимося прощати, служити, вчимося бути вірними, жертвувати своїм часом, силами, ресурсами. І знаєте, насправді слухати лише самі проповіді недостатньо. Читати лише слово недостатньо. Молитись лише недостатньо. А Христос закликає нас застосовувати це на практиці. Послання Якова, 1 розділ, 22 вірш, сказано: «Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, що самих себе обманюють». І найкраще місце для цього виконання слова – це саме є церковна сім'я. І ось ми з вами трішки поспілкувалися про те, для чого нам церква, для чого нам церковна сім'я. І я пропоную нам з вами поспілкуватися надалі про те, як же ж зберігати все ж таки єдність у церкві. Тому що сьогодні ми говоримо про це і які, так би мовити, практичні методи зберігання єдності застосовуєте ви на практиці у власному житті. А до вашої уваги наразі лунає композиція гурту The Worship з піснею «Прославимо».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Що ж, говоримо про те, як зберігати єдність в церкві. Ми поговорили про те, що єдність дарована нам Духом Святим. І наша задача, наш обов'язок її зберігати. Що ж, які Божі методи є для

0: Цей його. От читав я Біблію, читаю Біблію, бо в мене теж Біблія є така, деяка Біблія іменно. Читав я там від Івана Матея, там, де цей його написано. Тому я цей маю друзів багато, тому дякую вам, слава Ісусу Христу, дякую за участь у вас, дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе та свій, бережіть, гарної вам роботи, до вас туди ракети не могли долетіти, у вас було здоров'я, сильне, добре серце, духовне серце, і дякую вам за таке радіо, світле радіо. Я думаю, у мене звук покращиться, я думаю, у мене все буде добре, дякую вам, бережіть себе та свій Київ.
1: Дякуємо вам, брате Богдане. Я щиро радію, що у вас є друзі в церкві. Це є немало важливим. І дякую вам за всі слова побажання. Рада була вас чути. Шановні слухачі, я хочу зауважити, що сьогодні о 12:30 ми слухатимемо послання до євреїв, 11 розділ. І хочу нагадати, що Слово Боже – це особисте звернення Господа до кожного з нас. Тож не пропустіть цю можливість прослухати сьогодні від нього щось важливе. А вже о 1-й годині розпочнеться інтерв'ю з директоркою організації «Інститут зцілення травм» Вікторією Райчинець. Ми всі живемо в реальності, де травми стали частиною нашого повсякденного досвіду. Та травма – це не лише те, що з нами сталося, а вона живе у наших реакціях, у відчуттях і у тілі. І у цьому інтерв'ю ви дізнаєтесь про три важливі істини, які допоможуть стати на шлях зцілення, на шлях внутрішньої свободи та полегшення тиску пережитого. Тож не пропустіть таку можливість послухати це корисне інтерв'ю. Нам телефонує ще один слухач. Я вітаю вас в нашому прямому етері.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Я хочу сказати, і церкву треба обов'язково посвящати, тому що в церкві і Боже Слово проповідається, і держатися треба і за Господа. І Господь і сили дає, і натхнення. І дякую, і будьте благословені.
1: І вам рясних благословінь, пане Тарасе, рада була вас чути, дякую. Також, шановні слухачі, користуючись можливістю, дуже хочу подякувати всім за вашу фінансову підтримку радіо. Дякую нашим партнерам і дякую тим, хто створює пожертви, можливо, разові. Я дякую кожному за вашу небайдужість до світлого радіо, за бажання підтримати, за бажання, щоб радіо лунало і надалі, розповсюджувало і розширювало свої межі. Ваша допомога, вона дуже цінна і вона насправді дуже важлива. Це, можливо, те, чого, знаєте, вам здається, ви можете не бачити якогось від цього плоду там чи користі, але насправді це дуже важливо, це дуже корисно, це дуже допомагає світлому радіо бути і бути, як недавно нам виповнилось 21 рік, і ми віримо, що ще багато-багато років світле радіо лунатиме. Дякуємо вам щиро за вашу постійну допомогу. І знову нагадаю про важливість правильного заповнення поля призначення платежу. Все ж таки знову і знову до нас надходять різноманітні побажання, слова, допомоги, слова якісь разом з призначенням поля платежу. Там потрібно написати лише добровільна допомога. А люди дуже часто ще пишуть якісь побажання, ще свої слова. Дорогоцінні, не варто цього робити, тому що кошти, вони можуть бути утримані. Тому що це може викликати деякі проблеми з надходженням цих коштів. Тому ми вам

0: Дякуємо за вашу увагу. Ви краще зателефонуйте нашому бухгалтеру або напишіть нам у Viber чи Telegram свої слова, побажання, підтримки, чи якщо у вас є якесь прохання. Пишіть нам у соціальні мережі, а в полі призначення платежу пишіть лише добровільна допомога. Ми дякуємо кожному за вашу уважність та за ваше розуміння. І для зручності я хочу нагадати вам номер бухгалтера, щоб ви могли зателефонувати та поставити будь-які запитання. 099-207-58-22. 099-207-58-22. Що ж, дорогоцінні, говоримо про те, що таке єдність та як її зберігати в церкві. Отже, мені здається, що дуже варто нам дивитись на те, що нас з вами об'єднує, а не те, що нас роз'єднує, не шукати відмінностей. Тому що так часто ми, як люди, дивимося на інших і завжди намагаємось знайти, що в цій людині не так, що вона робить неправильно, де вона помилилась. Але це не є Божим методом оберігання церкви. До Римлян, 14 розділ, 19 вірш, сказано: «Отож, пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного». А також 1 до Коринтян, 1 розділ, 10 вірш, також є такий вірш: «Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, але щоб ви поєднані були в однім розумінні та в думці одній». Варто дивитись на те, що нас об'єднує. Нас об'єднує один Спаситель Ісус Христос. У нас один Господь, одна віра, одне Євангеліє, Святий Дух, одна місія, небесна мета. Коли ми пам'ятаємо про це, то багато другорядних розбіжностей, вони мають втрачати свою важливість. Це не означає, що ми з вами повинні бути однаковими, тому що єдність – це не однаковість. Єдність – це не коли ми сидимо з вами в одній кімнаті, а єдність – це коли ми з вами в одному дусі рухаємось до однієї цілі. Нам телефонує ще один наш слухач. Я вітаю вас в прямому етері нашого Світлого Радіо.
1: Мир вам, пані Ліля, і всім слухачам Радіо Еммануїл. Ну, тут вже багато сказано, добавити дуже нема що, але хочу... Що Ісус Христос нам говорив і застерігав нас від того всього? Він сказав: не прийшов я дати мир, а розділення. А що це означає? Це означає, що п'ятеро будуть в хаті, троє будуть проти двох, двоє проти трьох. Він говорив: любіть своїх ворогів. А нам то дуже тяжко. Наш от той час от дуже тяжко змиритися. От він сказав: не прийшов я дати мир, а розділення. От його науку людським тілом дуже важко сприйняти. І от те розділення, воно у нас і постійно є. За те, що ми люди і Божого ми сприймаємо дуже важко. Це, якщо нас хтось вдари в ліву щоку, Господь каже, пристав і право, але ми даємо здачу і не можемо того витримати. Так що розділення, воно постійно в нас, і так, як Господь сказав, що важко стояти в тих його заповідях і триматися його настанов. Дякую вам.
0: Дякую, пане Василю. Дійсно, гріховна натура в нас, вона намагається прорватися постійно. Але, знаєте, варто пам'ятати, що ми з вами кожен в процесі лише освячення. Часто ми приходимо до церкви і маємо завищені очікування. Ми можемо несвідомо очікувати побачити якусь ідеальну спільноту, де ніхто ніколи не помиляється, не ображає, не розчаровує, де, знаєте, брат вас не образить, але насправді брат може вас образити, сестра може вас не зрозуміти, служитель може помилитися, і ваші очікування, вони можуть не виправдатися, і скоріше всього вони не виправдаються. Але проте це не є приводом залишати церкву. Якщо, як ми казали, в лікарні є хворі люди, це не означає, що лікарня погана. Навпаки, саме для хворих вона і створена. Так само і церква – це місце, де Бог змінює цих людей. Ідеальної церкви не існує. Якби вона навіть існувала, то після нашого приходу вона вже не могла б бути ідеальною, тому що ніхто з нас не є ідеальним. Тому наша зрілість, вона проявляється не в тому, щоб шукати ідеальну досконалу церкву, а в тому, щоб навчитися любити недосконалих людей. І ось це важливо теж розуміти, як зберігати єдність, мати реалістичні очікування від церкви та від людей. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Привітаю всіх слухателів і ведучих. Мир вам, нам, да благодать умножиться вам и нам всем. При чтении, при прилагании усилий. Я думал одно место только сказать, от которого можно потом начать каждому искать, как прийти в единство Духа. Но мне положилось второе. Единство Духа и единство мыслей. Начинается одно послание так. Будьте, наконец-то, братья, единомысленны и единодушны. Во Христе Иисусе, конечно, потому что это сказано еще у римлян есть, что Он сделает нас единодушными, единомысленными, потому что все делает Господь. Он сказал, что без меня вы делать ничего не можете. Вот. И такое есть место. Делайте твердым ваше звание и избрание. Это ко мне, это каждому слушающему, каждому читающему Слово Божие. Слава Богу. И с Божьей помощью тогда откроется свободный вход, куда мы стремимся. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам Царствие Божие. И не смущаться ни от каких слов, то ли братских, сестринских, руководителей, то ли вы слушаете сейчас серьезные передачи, как называют докторов богословских наук, серьезных братьев. Слушайте Слово Божие и Духа Святого. И тогда действительно с Божьей помощью мы пройдем этот узкий путь и тесные врата, через которые мы войдем только с Божьей помощью. Аминь.
0: Дякую вам, пане Жора, за ваш телефонний дзвінок, за ваші влучні думки. І хочеться вже, маю завершувати сьогоднішній етер, на жаль, але хочеться ще таке останнє сказати, що, знаєте, часом ми любимо більше критикувати, ніж надихати. Є така чудова фраза, що підбадьорення – це кисень для душі, і кожна людина, вона потребує підтримки. Буває таке, що людина служить, жертвує своїм часом, своїми силами, а хтось помічає лише одні її помилки. Критика без любові, вона руйнує, а підбадьорення, воно будує. І це не означає, що ми, знаєте, не повинні виправляти свої помилки. Але навіть зауваження, вони мають робити з любов'ю та з повагою. І перш ніж критикувати людину, варто, по-перше, подивитись на себе, а по-друге, запитати себе, чи зможе ця критика допоможе людині цій наблизитися до Бога. І що я зараз роблю? Я будую зараз чи я руйную? Апостол Павло закликає нас говорити те, що приносить благодать людям. Насправді, є ще багато чого хотілося би додати стосовно цієї теми, але я думаю, що ми сьогодні багато з вами почули, багато влучних, цікавих думок. І сьогодні ми говорили про те, наскільки важливою є церковна сім'я в житті кожного християнина. Бог не задумав, щоб ми йшли дорогою віри наодинці. І тому нехай кожен із нас сьогодні запитає себе, що я можу зробити для єдності своєї церковної сім'ї. Якщо ви проводите домашні групи, що я можу зробити для того, щоб була більша єдність у моїй домашній групі? Чи підбадьорюю я інших? Чи вмію я прощати? Чи молюся я за свою церкву? І чи будую мир там, де виникає непорозуміння? Тому що, нагадаю ще раз, що сильна церква, вона складається не з досконалих людей, а з людей, які дозволяють Богові працювати у їх серцях, а з людей, які люблять Господа, які проявляють плід Духа Святого і які рухаються разом до однієї мети. Бережіть свою церковну сім'ю, моліться за неї, підтримуйте одне одного. І нехай в усіх ваших вчинках буде прославлене ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Щиро дякую кожному, хто був сьогодні разом в цьому етері. Зустрінемося з вами в програмі «Світле освідчення», а також, як зазвичай, о 12-й ви почуєте прогноз на завтра, прогноз погоди, а також програму «Час назад». Залишайтеся з Господом.
3: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
4: А я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо Ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї. Сило моя, Тобі я буду співати, бо Ти заступник мій і Бог мій, який милує мене.
5: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого радіо «Еммануїл» ваша Галина Волченко.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
3: Господи, допоможи нашому народові і кожному з нас, щоб ми навчилися чути Твоє Слово, розуміти Твої слова, які Ти промовляєш через інших людей, через обставини, через різні події. Також дай нам мудрості, щоб ми знали, як поводитись у кожній ситуації, яка є для нас викликом, яка є для нас проблемою. Допоможи нам з любов'ю давати відповіді на ці всі питання, які ми отримуємо, і з вірою рухатися до Тебе і розуміти Твої слова, котрі Ти промовляєш. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилі Світлого радіо. В Україні наразі 12 година, 2 хвилини, і триває прогноз погоди на завтра, на 16 червня. Частково на західній та східній територіях України дощі не прогнозуються. Отже, у Києві очікується дощ, у Києві та області температура від 18 до 20 градусів тепла. У Чернігові та Сумах очікується короткочасний дощ, температура 18-20 градусів тепла. А от у Харкові буде сонячно, температура підніметься до 23 градусів і дощі не прогнозуються. На Дніпро та Запоріжжя також прийдуть дощі, температура зберігатиметься теплою 22-24 градуси тепла. У Львові прогнозується короткочасний дощ, температура сягатиме 17-19 градусів, а у Чернівцях буде ясно. Прогноз дощі не прогнозується, а температура 20-22 градуси тепла. Що ж, бажаю вам лише ясної погоди в душі, незалежно від прогнозів. Будьте світлом цьому світу і залишайтеся з нами на хвилі Світлого радіо.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у центрі нашої уваги 15 червня. 15 червня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день вітру. Подію започаткувала Європейська вітроенергетична асоціація у 2007 році. Вітер належить до невичерпних та чистих природних ресурсів нашої планети, застосування якого має величезний потенціал. Перехід на вітроенергетику допоможе нам зупинити негативні кліматичні зміни. 15 червня кожного року відзначається маловідома, проте важлива подія – Всесвітній день пожертвувань. Цей день засновано у 2010 році. Всесвітній день пожертвувань створено з метою залучення людей до благочинної діяльності. Скористайтесь нагодою та пожертвуйте кошти будь-якій організації, Світлому радіо чи нужденній людині. Благодійність змінює світ на краще, даруючи шанс на повноцінне життя як людям, так і тваринам. Також щорічно 15 червня відзначається неофіційне, проте дуже позитивне свято – День сили посмішки. Вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше. Посміхаючись, ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров'яного тиску та стимулюємо роботу мозку. 15 червня – це чудова можливість нагадати собі та іншим, що посмішка дійсно має велику силу. Перейдемо до подій. 1851 року у Балтиморі молочар Джекоб Фусель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива. А 2007 року відбувся прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита». Цього дня народились 1843 року Едвард Грік, норвезький композитор. 1860-го цей світ побачив Олександр Томпсон, український мовознавець, родом з Естонії. 1941-го народився Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, а також письменник. Цього дня, 1946-го, свій день народження святкував Михайло Хай, український кобзар, а також кандидат мистецтвознавства. І останнім на сьогодні народився у 1972 році Андрій Мохник, український політичний діяч. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
4: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
3: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Тема сьогоднішньої моєї проповіді називається так: «На яких принципах ми з вами будуємо своє життя?» Я хочу прочитати текст з Біблії, з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Матвія, 7 розділі з 24-го вірша. Слова Ісуса Христа. Він каже: «Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його». Ісус каже, двоє людей будували будинки. Один побудував на камені, інший необачний на піску. Прийшов день, коли був сильний дощ, злива, і вода підмила той будинок, який був збудований на піску, і він впав. А будинок, який був збудований на камені, стояв. Вода не змогла подолати чи пошкодити цьому будинку. Христос порівнює людину, яка збудувала свій дім на камені, з тією людиною, яка слухає слово Христа і виконує. А той, хто слухає, а не виконує слова Христа, він будує свій будинок, тобто своє життя, свій бізнес, свою кар'єру, все в своєму житті на піску. До першої зливи, можливо, до другої, і буде падіння велике, буде зруйноване все те, що людина будувала без Бога, не на Божих принципах. І хочу зауважити, Ісус каже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Як важливо слухати Слово Боже. Чимало людей сьогодні не хочуть навіть слухати Слово Господнє. Багато навіть віруючих людей не особливо заохочені в тому, щоб знати Слово Боже. Воно їм не цікаво, тому що вони зайняті своїм життям. Якщо в них немає часу на зібрання, і якщо вони самі вдома не досліджують Біблію. Як важливо нам сьогодні слухати Слово Ісуса Христа. Але слухати мало. Важливо слухати і виконувати. Бо якщо ми слухаємо і не виконуємо, а кажемо, що ми християни, то ми скоріше лицеміри, аніж християни. Хто не виконує Слово Боже, той буде в поразці. Хочу також сказати, що велика різниця між Словом Господнім і словом людським. Дуже часто ми можемо чути, Платон сказав, Аристотель сказав, така-то відома особа сказала, якийсь вчений прогнозує там щось і так далі. Але людське слово – це всього-навсього людське слово. Сама людина, Біблія каже, як трава. Сьогодні росте, а завтра буде скошена, завтра засохне. І в кращому випадку, якщо людина була відома, хтось, можливо, десь згадає, був такий чоловік, щось він сказав. Ось що значить людина і людське слово тим більше. Коли ми говоримо про слово Господнє, воно вічне. Людські цінності змінюються, людські ідеали падають, піднімаються. 30-40 років назад, коли була велика держава, Радянський Союз, як багато людей гордо говорили, що вони комуністи, хвалилися тим, що вони живуть у великій державі. Але сьогодні за комуністичну пропаганду будуть переслідувати людину. І те, що вчора було на висоті, сьогодні нижче плінтуса впало, і топчуть його люди, хто як бажає. Ось що таке людське слово. Ось таке, що значить людська позиція, людська гординя. Тому що хто в очах своїх піднімається, Господь посоромлює таких людей. Ті цінності, які сьогодні в тих чи інших колах, в тих чи інших народах, культурах на висоті. Питання часу. Пройде час, і все воно впаде, все те людське, що підноситься. Але Слово Боже вічне. В Біблії сказано, що світ цей проходить, пожадливість проходить, все минає. Сам Творець стоїть за цим Словом. Бог буде з тими людьми, які будують своє життя на Слові Божому. Давайте подивимося декілька практичних сфер нашого земного життя. Візьмемо для прикладу сім'ю. Сім'я створена Богом для людського щастя. Є певні правила і інструкції, дані Богом для людини, виконуючи які людина буде щаслива. Сьогодні багато є різної пропаганди відносно сім'ї. І є люди, яким вигідно зменшити населення, зробити людей нещасними. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. У цьому тексті мова йде про те, що люди не піклувалися про те, щоб мати Бога у своєму пізнанні, у своєму розумі. І це привело до відповідних наслідків. В Біблії сказано, що Бог видав їх на перевернений розум. Що таке перевернений розум? Це коли чорне називають білим, а біле – чорним. Це коли зло називають добром, а добро – злом. І для того, щоб ми були щасливими у сімейному житті, в особистому житті, нам потрібно знати Слово Боже, але не тільки знати, а потрібно виконувати його. І прийде благодать в наше життя від Бога. Якщо людина потрапляє у якісь життєві труднощі, то ті, хто будує своє життя на Слові Божому, можуть розраховувати на Божу допомогу. І коли люди нахиляються до Бога, упокорюються перед Богом, Божа благодать приходить в зцілені до таких людей. Бог завжди підтримає нас, коли ми живемо з Ним. Відносно задоволення в житті хочу сказати декілька слів. Бог не проти життя задоволення. Навіть в Біблії сказано, насолоджуйся життям жінкою, яку маєш ти під сонцем. Бог за те, щоб ми жили в задоволенні на всіх рівнях. На духовному, на душевному і на тілесному. І є багато питань, де багато сфер, де наше тіло чи тілесні задоволення протирічать Слову Божому і протирічать совісті та духовній природі людини. У такому випадку людина повинна підкорити свої плотські пожадливості і бажання Слову Божому. Є такі пожадливості в тілі людини, від яких треба позбавитися і пильнувати. Наприклад, перелюб, блуд. Є речі, які є гріхом в будь-якому випадку. Тому гріховні всі пожадливості ми повинні умертвити в собі. Так навчає нас Біблія. І якщо ми поступаємо по духу, тобто по Слову Божому, то в нашому дусі є мир і спокій, є задоволення. Душа радіє. Наприклад, всі, хто робив добрі справи, після добра має задоволення в серці своєму. Бо хоче, щоб ми жили в задоволення, але в те задоволення, яке окреслене Біблією. І Господь не проти того, щоб ми задовільняли свої фізіологічні потреби, але ж законним шляхом. І якщо ми розберемося у нашому практичному житті і в Слові Божому, ми переконаємося, що всі Божі поради дуже розумні. І вони нам дані Богом на благо. Божа правда завжди приведе нас до благословіння, до благодаті. Ісус Христос сказав, що в останній день, коли Він буде судити людей, багато людей скажуть йому: «Господи, хіба не Твоїм іменем ми чудеса робили? Хіба не в Твоє ім'я ми хрестилися? Хіба не Тобі ми служили? Хіба не для Тебе ми те чи інше робили?» І багатьом людям Христос скаже: «Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Я вас ніколи не знав». Дійсно, страшні слова. Почути це від Христа жахливішого бути просто не може. І для того, щоб ми не були розчарованими, нам сьогодні з вами потрібно нахилити своє серце до Біблії, до Божого Слова, щоб будувати життя своє на словах Ісуса Христа. Перевірте свої переконання, свої вчинки, своє серце з Божим Словом, і благодать прийде в ваше життя. Псалом 1, вірш 5 сказано: «Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних». Коли буде праведний Божий суд, безбожні, хто будує своє життя не на Божому Слові, на суді не встоїть, не оправдається, а буде засуджений. Тому як важливо сьогодні будувати своє життя на Біблії, і ми не похитаємося, будемо благословенними і спасенними. Всього найкращого вам!

А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Світле радіо Еммануїл.

0: але кожним Словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв, розділ 11.
2: А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталось видиме. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і вмерши він ще промовляє. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Вірою й Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного та ще змертвілого народилось так багато, як зорі небесні і пісок нещисленний край моря. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужаниці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись». Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано «В Ісакові буде насіння тобі». Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Вірою в майбутнє поблагословив Ісак Якова та Ісава. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився наверх свого жезла. Вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходол,

0: На що, спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. І що ще скажу, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида й Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх із воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани й в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов, знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожне слово. Благословляй нашу владу, Господь, щоб ти зберіг їх, щоб ти звільнив владу від всякої корупції і дай їм, Господь, розуміння, як треба керувати в цих важких обставинах. Дякую за десятки народів, країн, які сьогодні стоять за Україну, які допомагають і грішми, і технікою, і гуманітарною допомогою, і всім, чим тільки можуть допомагати, Господь. Дякую, Господь, і за Польщу, і за Англію, і за Америку, і за Німеччину, і за Голландію, і за Швецію, і за багато-багато країн, таких як Норвегія, Данія, Господь, Японію і багато інших, Господь. Я не можу назвати всіх, але ти знаєш кожну країну. Благослови їх і дай їм в 100 раз більше. І я молю за Росію, щоб ти, Господь, зламав вию цього злого ворога. В тебе є сила, в тебе є влада, в тебе є можливості, Господь. Зламай цей жорстокий режим і зупини цю війну. Я вірю, що перемога від тебе. Я вірю, що ти подаруєш цю перемогу, тому що ти любиш нас. І ми нічого злого не зробили. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо бути вільними. І ми хочемо жити так, як ти цього хочеш. Збережи Україну. Збережи церкву України. Збережи військо України. Збережи народ України. Збережи дітей України. І нехай тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, шановні слухачі Світлого радіо, в ефірі програма «Світло в темряві». Як завжди, у нас в гостях експерт, спеціаліст, фахівець, людина з досвідом, яка поділиться конкретними порадами щодо того, як розбиратися з тією темрявою, яка може тиснути фактично або з огляду на те, що відбувається, ми всі зараз перебуваємо в такому стані, де проживаємо травму. І травма – це не завжди те, що з вами сталося, а те, що ми, як ми реагуємо на ті події, які навколо нас. І ці переживання, вони розгортаються всередині, і не все ми можемо розказати. Саме тому ми запрошуємо людей, які можуть порадити, що робити з цими думками, як засинати в мирі і прокидатися у спокої. Тож, я вам представляю сьогодні нашу гостю, директорку Інституту зцілення травм, яка входить у склад Українського біблійного товариства, пані Вікторію Райчинець. Я вас вітаю.
3: Вітаю вас.
2: Дуже вам дякуємо, що ви знайшли час, аби приїхати і поділитися з нашими слухачами частиною вашого служіння, бо ми розглядаємо зараз цей час як ваше особисте служіння слухачам Світлого Радіо. Тому, шановні слухачі, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете телефонувати, поставити своє запитання, або ж, можливо, навіть поділитися своїм свідченням, поділитися своїм досвідом. Ми відкриті, будь ласка, телефонуйте за номерами 067 123 75 8-800-500-7475. Або ж за номером 093-558-4412 ви можете подзвонити або написати ваше повідомлення у Viber чи Telegram. Отже, пані Вікторія, зцілення травми, простою мовою, що це? Бо сьогодні, з огляду на те, скільки інформації важкої реально ми приймаємо на себе, ми вже, можливо, знаєте, не називаємо перевтому мами з багатьма дітьми травмою, от, а називаємо лише тільки те, що є наслідком воєнних дій. Що ви скажете як фахівець? Що таке травма простими словами?
3: Ну, насправді, напевно, я спробую трошечки розвіяти ці переконання, що тепер ми називаємо травмою лише серйозні глобальні впливи, наслідки від війни. Ні, як розуміння було до війни, до приходу повномасштабної війни і дуже важких, страшних наслідків, з якими ми зіштовхнулися, але це ніяк не применшує травму, яку мама може мати від перевтоми з дітьми, і, звісно, не все потрібно називати дуже голосними фразами, голосними словами, але наявність більшої або складнішої форми травми ніяк не змінює, або не зменшує, або не пригнічує той біль, або втому, або розчарування, або зневіру, що би ми там не проходили на якомусь більш простому етапі людини простої, яка, можливо, не пережила таких жахіттів. Тому, насправді, якщо ми говоримо про зцілення травм, то це дуже, дуже широкий і надзвичайно глибинне питання, і широке, і глибинне питання, тому що йдеться мова як про просто виснаження, як про будь-яку втому, про будь-які маленькі дрібнички, які, про які навіть іноді вже на фоні великих таких труднощів соромно сказати про це, але вони є. І з ними треба працювати, може, так само, як і з великими.
2: Може, ви якраз підкажете от зараз якісь такі, знаєте, короткі тест-запитання, щоб людина перевірила себе, чи вона приховує, знаєте, як закриває свій особистий біль через біль рідних чи знайомих, так? Угу. І все ж таки, зараз такий момент, що силу маємо ми, якби, як відповідальні, знаєте, за те, щоб бути сильними. Саме для того, щоб можна було допомогти тій людині, яка не звернеться за допомогою. Що ми маємо знати про себе, щоб сказати – я теж потребую допомоги, можливо, навіть самодопомоги, але на що треба звернути увагу?
3: Я, якщо можна, один крок назад скажу, і потім дам відповідь на це запитання. Перше, що нам потрібно розуміти про травму, що це рана, душевна рана. У нас фізична є рана, і фізична рана може бути дуже різноманітна. Да? Якщо це просто царапина, це можна назвати раною? Звісно, бо з неї йде кров, і так, це порушення цілісності організму фізичного. Це рана. А коли вже величезний поріз, гангрена, нарив якийсь, загноєння якесь, це теж рана. Але чи це однакового ступеню рана? Звісно, різного. Але і те важливо. Щось, можливо, загоюється самостійно. Якщо це якась невеличка царапина на тілі, дуже часто ми навіть не можемо не помітити її і точно не відслідкувати, в який момент вона сама загоїлася, все прекрасно, життя продовжується, насолода продовжується. А деякі рани ми мусимо докласти зусиль для того, щоб усвідомити, що саме не так, як його найкраще полікувати. Те саме відбувається і з нашою душевною раною, сердечною раною, моральною нашою раною, травмою, раною. Це все одне і те саме. І тому, що найголовніше нам потрібно розуміти в питанні до себе, це ось це розуміння того, що і то є рана, і то є рана. І це є нормальним, і якийсь інший напрямок – це також є нормально. І коли у мене в розумінні є чітка позиція, ось те, що зараз відбувається, це нормально. І нормально, що я, наприклад, відчуваю навіть десь провину. Провина може бути за те, що людина може відчувати провину, що її біль мізерний, а вона навіть
2: реагує так.
3: Ну, у інших же більша біда. Це нормально відчувати провину. А навпаки, дехто може, наприклад, пройти величезні жахи, вціліти, а потім відчувати провину за те, що вони вижили. Тобто провина уцілілого або провина вижившого. І розуміння того, що це є нормальна реакція нашого організму, психіки, розуму, серця, емоційного стану. Це те саме, що розуміти, що це нормально, коли в нас маленька царапина, трошки йде кров, коли в нас глибинна поріз, у нас багато йде крові. Тому найперше, що потрібно нам розуміти, в першу чергу усвідомити, що душевна рана, вона настільки ж реалістична і реальна, як і фізична. В другу чергу, що коли людина зіштовхується з якоюсь раною, це є нормально. Ну і втретє, потрібно усвідомити, зараз у мене царапина, чи зараз у мене гангрена, з якою потрібно щось робити. І не зменшувати, і не перебільшувати ось цей от ідеальний баланс ні в ту ступінь. Тому що коли ми вже від царапини починаємо викликати швидку, то це, напевно, теж нам є над чим задуматись.
2: Це в цьому питанні ви говорите, а я згадала спілкування з підлітками, з молодими людьми. Зараз і так це період через гормональні зміни непростий для них. А зараз через ще таке велике інформаційне навантаження і фактичний біль, який проходять вони також, це ще складніше. І допомагати от таким дітям. Я хотіла якраз от вас запитати про те, що ви існує ваш інститут з 2016 року. Тобто ви не народилися як відгук на війну, а ви свідомо, це ваше покликання. І це прекрасно, що в такий період ви ввійшли вже підготовленими і вже спеціалістами. А раніше можете описати, хто більше потребував допомоги, яка це була аудиторія, який це були вік? Зрозуміло, що зараз ми розуміємо, що це більше, напевно, люди, які втратили своїх близьких чи поповернулися з бойових дій. А от раніше і, можливо, і зараз залишилися ці запити. Кого було більше?
3: Ну, якщо говорити про вікову категорію, то, звісно, молодь, вона найменше реагує на такі обставини. Знову ж таки, не завжди означає, що вони не проходять якісь травми, рани, вони можуть проходити, але наша вікова зрілість мозку, вона дуже відрізняється. Ви, напевно, знаєте, що мозок дозріває зараз, ну, приблизно до 25 років, формується, дозріває. Вік людського мозку, дозрівання і підлітковості зараз набагато раніше починається і набагато пізніше закінчується. Тобто це розтягнуто, і це, скажімо так, начебто у нас технології розвиваються, світ розвивається, але мозок розвивається повільніше, що є дуже дивним в світлі дуже швидких технологій. Але мозок дозріває повільніше і довше. Тому є певні речі, які впливають на те, що молодь, підлітки можуть набагато легше деякі моменти сприймати, ніж коли ми вже зріліші. Також, чому ми в більш свідомому віці, ми більше реагуємо на травму, більше реагуємо на обставини, на кризи, тому що поки дозріває мозок, у людини формуються певні стигми в житті. Тобто певне розуміння чітке, стійке, ось так має бути правильно. Ось це мої цінності. Якщо я роблю, ну, діток, як ми виховуємо, да, ти поступив правильно, значить правильної тобі цукерки, да, якась. Тому ми десь виростаємо зі своїми такими стигмами того, що якщо я буду поступати так, то все буде добре. І коли приходить вже в життєвому дорослому віці обставини, які ламають ці парадигми, ці стигми, щось іде не так. Ми були, наприклад, хорошими християнами, служили, ми все робили правильно. І тут от в цей момент трапляється війна, смерть, втрата, розруха від якихось вибухів, щось таке. І тут наш мозок починає боротьбу з самим собою. Ні, так не може бути. Ось у нас от в серці, в розумі відбувається боротьба. І тільки з часом, проходячи певні обставини, ми або стаємо на сходинку вищими, або залишаємося дуже з великою раною. Тому що коли ми дійсно рана зцілюється, то ми стаємо на сходинку вище, тому що ті парадигми, які поламалися, вони вже адаптувалися, можна так сказати.
2: А яким чином може ця рана зцілитися? Тому що я думаю, що ви дуже часто чуєте, як Бог це міг допустити. Тому що ви служите людям на засадах біблійних істин. І 100%, якщо я не займаюся консультуванням по зціленню травм, чула таке, то ви тим більше це чули. Що ви пояснюєте людям? От я розумію, що це процес зцілення і оцього іншого бачення, про яке ви говорите, але ж до нього треба дійти. Угу. Як ви допомагаєте? Які, можливо, основні біблійні істини, які ви все ж таки розумієте, що якщо людина оце спіймає, все, вона піде рівно?
4: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Так, є основні три, напевно, ключових стовпи, які допомагають людям це зрозуміти. Найперше, нам потрібно пояснити людині, що коли приходять страждання, це не Бог. Так, емоції будуть кричати, що це Бог. Так, можливо, диявол буде всячески нам намагатися ці думки підштовхнути. І навіть це можуть бути наші сусіди, наша культура, обставини, будь-що може вказувати на це. Але Біблія дуже чітко говорить походження страждання. І це точно не Бог, тому що Бог є любов, Бог є світло, Бог є підтримка і надія.
2: А що ви говорите, коли аргументом ставлять, ні, ми маємо пройти ці випробування, страждання посилає Господь.
3: От, так, от дивіться, те, що по стражданню є, це те, що я тільки що говорила. Я також розумію і погоджуюся з тим, що коли вже доросла людина, да, підліток, він не, у нього ще не сформовані ці парадигми, і тому він, щось там пройшло, легко проскочив і пройшло. Знову ж таки, не всі. Бувають випадки, коли і підлітки мають дуже глибинні виклики. Але вертаємося до дорослої людини. Звісно, якщо вже людина вийшла із такої кризової, важкої кризової ситуації переможцем, то точно вона стала сильнішим. І саме це, я переконана, Біблія і говорить. Ці всі випробування, які ми проходимо, ми більше відчуваємо присутність Бога. Чим темніше ніч, тим яскравіші зорі. Чим важче нам на серці і в обставинах навколишнього середовища, тим голосніше ми почуємо так. Божий дотик, і ми станемо ближче до них і сильніше. Тому це є нормально. Бог може використовувати ці обставини, але перша річ, яку ми мусимо принести людині, що Бог не є творцем зла. Зло має три джерела. Це диявол, який дійсно є творцем зла, це гріх, який є в світі, і останнє – це вибір людини. Іноді зло, яке трапляється, яке ми хочемо повішати або на диявола, або на Бога, насправді це просто наслідки нашого вибору. І ми маємо це усвідомлювати, бо коли ми діток виховуємо і їм показуємо наслідки, тут ми це враховуємо, а коли ми вже дорослі, то чомусь Бог має бути таким прям якимось з волшебною палочкою. Ні.
2: Забезпечувати рух наших
3: звісно.
2: Думок.
3: Звісно.
2: У нас є телефонний дзвінок. Якщо ви не проти, ми зараз послухаємо. Вітаємо вас. Ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте? Ми вас слухаємо.
5: Ну, як завжди, Львівська область, Трак Глинянський, Лариса.
2: Вітаємо.
5: Дуже поважаю нашу ведучу і співрозмовницю. Вона сказала дуже важливі речі, дуже важливі. Але розумієте, що в чому гріх? Жінки були останнім творінням у Божому плані. І багато чого залежить від жінок. Якщо жінка побожна, якщо любить чоловіка, і хоча б коротеньку, 5 хвилин до того, як вона буде робити сніданок для чоловіка, і, можливо, для своїх дітей, розумієте, що я хочу сказати? Моя мама дуже хороша жінка, але вона зробила багато помилок. Коли народила мене з великою трудністю, і я відчуваю, що Господь просто мене спасає кожен день. Ну, це не було захворювання мозку, але я знаю, що там, десь в глибині тої, називається, сірої клітини, щось там, ну, не кажу порушити. Ні, в мене таке не було. Ну, я хочу сказати такі речі, що коли ми під'єдналися до європейської цивілізації, уся українська територія, то Європа, вона пропонувала абортування ще не народжених дітей. Це дуже, дуже мене так, знаєте, вражає, тому що моя мама так само тим грішила, ну, хоча їй от зараз пішов 94-й рік, і вона не розуміє, що вона робила. Вона не розуміє, тому що кожна дитинка, яка ще в зачатті, відчуває
2: пані
5: руку
2: Лариса,
5: Бога.
2: Ви хочете ще запитати про щось нашу гостю, пані Вікторію?
5: Так, я хочу запитати. Я хочу запитати нашу гостю, шановну жіночку, дівчинку, і взагалі я її дуже поважаю, як вона відноситься, і європейські країни відносяться до абортування плоду, який був зачатий у світлі Господа.
2: Дякуємо.
5: Що це
2: вам
5: таке?
2: Дякуємо за запитання. Дякуємо. Це про те, з чого ми почали. У кожного своя травма, і дуже добре, що наша розмова, вона дає оцей, знаєте, вільний доступ для того, щоб запитати про те, що болить.
3: Так, так. Дуже дякую, пані Лариса, за ваше запитання. І ми розуміємо, що це, напевно, запитання турбує дуже багатьох людей. І скажу дві речі. Біблія ніколи не підтримувала вбивство. І якщо це народжена або не народжена дитина, вона дитина сформована. Це один напрямок, який я хочу сказати. Другий напрямок, я хочу сказати, що зараз це питання навіть ще більше розповсюджено, тому що людина, доросла жінка, яка стикається з абортом, насправді вона має зазвичай глибші травми. Іноді навіть в цивільному житті, тому що моральна травма для нас стала відомою тільки під час повномасштабної війни, тому що це зазвичай військова тема, це одна із найважчих форм травми, саме моральна травма. Це не означає, що мені морально плохо, погано, це просто окремий спектр травми. І в цивільному житті вона також трапляється. Іноді вона може бути при абортах, тому що іноді людина може знати, що вона чітко робить проти переконань або цінності, або християнських вірувань, і при цьому вона все одно змушена це робити. Тому питання абортів, воно дуже нелегке, але повертаюся до другої свого напрямку відповіді, що Бог не зробив нас роботами. Бог дав людині вибір. Він не просто управляє нами законами. Бог дав закон, який діє через любов, в тому числі. Закон не заради обмеження та покарання, закон є проявом любові, в тому числі. Тому людина, зіштовхуючись з якимось бідою, злом, стражданням, травмою, вона має розуміти, що це або диявол, або гріх, в якому лежить весь світ, або вибір людини. І якщо Бог дає людині вибір, ми насильно не маємо права позбавити її цього вибору.
2: Навіть якщо цей вибір на погибель, прямо так, скажемо, так, ми не можемо вплинути на це. А що робити після того? От якраз те, про що говорить наша слухачка, да? Мама так, жива, слава Богу, але нема усвідомлення, є наслідки, так, напевно, є і в стосунках наслідки. Що ви порадите робити оцій жінці і подібним в
3: так,
2: подібних ситуаціях?
3: Це складна тема. Якщо бувають випадки, да, чим вищі наші якісь моральні цінності, тим більше. Тобто у християн більше шансів мати моральні травми, да, бо їхні цінності вищі. Чим вищі вони є, тим глибше може бути наслідок. Тому що хтось може робити аборти і від цього не відчувати взагалі ніякої провини і ніякої травми у них не буде. На жаль, ми маємо це усвідомлювати, тому що, да, це не добре, ми це не підтримуємо, ми не благословляємо і не адвокатуємо це, але дехто може навіть не відчувати відчуття провини, дехто з людей. Але ті, хто відчувають відчуття провини, то тут, напевно, немає одного комплексної такої поради, тому що тут потрібно, напевно, працювати глибинно, за що відчуття провини, які наслідки, тому що коли є якийсь третя особа чи якісь яскраво летальні висновки, то дійсно потрібно допомогти людині проговорити все. Якщо це не було якихось летальних наслідків важких, можливо, можна легше дати людині надію, знову ж таки, а надію завжди несе оце світло, те, яке ми сьогодні говорили. Бог є не джерело страждання, Бог є любов, світло і надія. І якщо людина приходить до Бога в розумінні, так, у мене, можливо, були травми, у мене були, можливо,
2: неправильні
3: вибори, гріхи, помилки. Але іноді, ви знаєте, у нашій програмі є момент, коли ми приносимо, ми пишемо і ми приносимо до Христа свій біль, віддаємо Богу. І ви знаєте, одна учасниця одного разу мені сказала, більшість із них, вони взагалі не воцерковлені, не християни, але одна була християнка. І вона так довго тримала цей листочок з написаним болем, і в кінці вона мені сказала, я ніколи не усвідомлювала, що мені буде так важко віддати. Тому Бог дає нам вибір навіть тут. Іноді ми так тримаємося за цей біль, за свій гріх, за те, що ми не готові себе простити, навіть за аборт. Ми не готові іншого простити, наприклад, свою маму. Можливо, це у мене питання є, чи я готова її простити. А можливо, навіть мама, жінка не може собі дозволити простити себе. Але ж, якщо ми вже йдемо до Бога, Він набагато вище наших очікувань. Це Його прерогатива прощати нас. І нам потрібна певна сила, певне смиріння для того, щоб довіритися Богу. Так, я достойна прощення, тому що Біблія так говорить. Не тому, що я ідеальна, не тому, що в мене вийшло, не тому, що я молодець, а тому, що я приходжу, мені боляче, Боже, ось я, ось те, що в мене є. Забери його. Я знаю, ти спроможний забрати його. І це процес, який
2: і це
3: і вона має пройти.
2: І це істина. Тому якщо ми сіємо це слово, то ми віримо, що це зерно проростає, навіть якщо
3: Амінь.
2: Для цього потрібен час. Ви сказали про три речі, які ви вкладаєте, і ну, з якими ви спокійно відпускаєте своїх людей, яким служите. Перше, це те, що Бог не є джерелом зла і страждань. Друге і третє що?
3: Друге – це цінність людини і цінність особистості. Тобто з першого витікає, що якщо Бог дає нам вибір, цим Він підкреслює цінність і особистість людини. Людина, вона сама по собі носить в собі вже частинку Бога. по своїй природі, так як ми були створені. На жаль, гріх у світі є, і він є скрізь, але і частинка Божого світла присутня в кожному із нас. І тому друге – це цінність. Незалежно, який біль, травма, падіння, помилки, що би не трапилося з нами, ми залишаємося в очах Бога тою самою унікальною особистістю, яку Він бачить в своїх очах, в якій Він ніколи не зневірюється. І більше того, біля якої Він постійно поруч. Так, звісно, коли темно, ми не завжди можемо відчути, що Бог поруч, але Він є. І для цього нам потрібно десь повернутися до цих основних принципів. Перше, що не Бог послав нам страждання, бо Він є поруч з нами в цих стражданнях. Друге, це те, що завдяки цьому вибору, який у нас є, і, на жаль, ми би не хотіли би платити наслідки, да, своїх якихось вчинків, виборів і так далі, але це і є любов, це доказ того, які ми унікальні, як Бог любить нас, якими Він нас створив. І третє, це те, що я також вже трошечки торкнулася, це те, що Бог вже заплатив за твоє зцілення. Він вже готовий тебе зцілити. Але процес вибору і процес того, що ми готові віддати свій біль, це також на нас, наша відповідальність, чи ми готові віддати. Тому третій етап – це можливість віддати свій біль. Це не покаяння, це не прощення, це не ісповідь, це не щось іще. Це просто, знаєте, віра. Алегорія, навіть не просто віра. Знаєте, от алегорія, коли ти йдеш з величезним рюкзаком, і ти йдеш по горам, як справжній мандрівник по горам. Ти довго йдеш, ти втомлений, ти розумієш, що ти маєш його донести. А коли ти приходиш додому, тільки ти можеш сказати, я вдома, і я можу зняти цей рюкзак. Тому хтось може з цим рюкзаком, так, хтось, можливо, з цим рюкзаком прийде в настільки втомлений, і він прямо вдома ляже з цим рюкзаком спати. А хтось і на наступний ранок піде з ним на роботу.
6: На жаль, що не на жаль, дякуємо Богові, що він так створив, що час спливає. Але знаєте, я вас слухаю і розумію, що назвати установу Інститут зцілення травм – це, напевно, найкраща назва, і вона зрозуміла, вона пряма, вона така найкоротша. Але те, що ви робите, ви реально проповідуєте Царство Боже, тому що оцей шлях, про який ви розказали, про ці три речі,

0: Але Коринтян та перша Івана, де Бог десь проговорював до нас, да, що іноді через Божу любов ми можемо відчувати відновлення там, де по логіці ми маємо втомлюватися, ми маємо ламатися, ми маємо падати. І зовсім нещодавно один із моїх близьких друзів сказав мені таку фразу, коли просто спостерігав за нашим життям тут в Україні, за нашим служінням, і ця фраза дуже глибоко торкнулася мого серця. Диявол кидає в нас каміння. Він хоче нас зламати, він хоче, щоб ми падали, ламалися, він хоче, щоб ми мали перевтому, вигорання, виснаження від війни, від всіх наслідків. Але по Божій милості, з Божою любов'ю, яка є досконала в нас і через нас, ми беремо ці каміння і будуємо з цього каміння церкву Божу тут на землі. І вся така алегорія, да, коли ти чітко розумієш, що в тебе летять ці каміння для того, щоб тебе зламати, але Бог дає тобі сили, щоб взяти ці каміння і побудувати з цих каміння жертовник Богу, церкву Богу. Ти розумієш, що ти на своєму місці. І дійсно для мене бачити зцілені серця – це моє відновлення. Це не є моє перенавантаження, що я чую дуже багато болю, багато травми. Так, да, я чую, але я бачу і другу сторону монету. Я бачу, як люди відновлюються. Я бачу сяючі обличчя. Я бачу сяючі очі, які змінені, які мають нову надію і силу рухатися далі, продовжувати їхнє життя. І для мене це найбільше, напевно, натхнення і відновлення.
1: Дякуємо вам. Дякуємо, пані Вікторія. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор Інституту зцілення травм, який знаходиться в Києві. Він входить у склад Українського біблійного товариства. І з нами ми вели розмову з пані Вікторією Райчинець. Якщо у вас є запитання або ви хочете особисто про щось поговорити і уточнити, більше дізнатись про діяльність цієї організації, будь ласка, знайдіть в соцмережах Інститут зцілення травми. Ну, а ми прощаємося, бажаємо, щоб це світло, яким поділилася пані Вікторія, розганяло темряву, і щоб це насіння, яке вона посіяла, щоб воно принесло величезний добрий плід в вашому житті. І нагадуємо, що Царство Боже наблизилося, нехай воно через вас сяє на тих, хто поряд з вами.
0: Благословінь.
1: Дякуємо.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього.
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде, що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
5: Вітаємо, вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо. Наразі триває програма «Світле освідчення». Це інтерактивна програма, в якій кожен з вас може замовити улюблену композицію, передати слова привітання, побажання, слова любові, підтримки, поділитися, можливо, якоюсь своєю новиною і запалити світлом серця наших слухачів. Це інтерактивна програма, і ви можете доєднатись до неї, зателефонувавши нам на наші номери. І я з радістю їх зараз продиктую. Отже, 067 123 75 75 Також у нас є Viber чи Telegram. Можете замовити композицію, навіть просто написавши повідомлення, або зателефонувавши за номером 093 558 44 12. Якщо ви сьогодні святкуєте день народження або день народження у когось з ваших друзів, рідних, колег, людей з церкви, телефонуйте, доєднуйтесь до нашого етеру, і ми з радістю вас також привітаємо, привітаємо ваших друзів і поставимо ту композицію, яку прагнете почути наразі. А нам в студію телефонують, я вітаю вас в програмі «Світле освічення».
6: Я вітаю вас, дорога. Вітаю наша родина Світле Радіо, Меноїл. Вітаю вас усіх. Вітаю наших воїнів, ті, що нас обороняють, ті, що нас захищають. Ті, що нас захищають від ворога, від агресора нашого. Від Путіна захищають нас. Вітаю вас, вітаю дорогу родину Світле Радіо. Усіх вітаю. І бажаю миру тільки. Я хочу, щоб мир був, щоб ваш Київ більше не страждав. Щоб ви могли бути люди ті, як ми, бути добрі, добрі люди. Я думаю, за пісеньку мою не йшли, старі мій пане, я думаю. Тому бажаю вам щастя, здоров'я, гарного вам серця. Бережіть себе, любіть себе. Будьте доброю людиною, будьте духовною людиною. Ви будьте добра людина. Ви так швидко взяли слухавочку. Я навіть не сподівався, я думав, що ви не візьмете слухавку вже від мене, а ви взяли слухавку, тому...
5: Чому?
6: Дякую вам, у вас дуже гарний голос у радіо, Світле Радіо. А шкода, що в мене такий тихенький радіоприймач. Ну, нічого, це може у вас там бути якась проблема, бо у Києві у вас була ж там проблема, от нам не казали, що там в Києві у вас сталася проблема.
5: Більше
6: що?
5: Проблем немає.
6: Ну, немає, але може бути таке, бо Путін бомбив вас, Максу. Може таке, бо... але в мене зв'язок зато покращився, у мене вже тепер
5: слава радіо
6: дехто слово. У мене вже тепер не шипить радіо, у мене тепер дехоче грає радіо. Тому всіх я вітаю, Світле Радіо, Еммануїл. Вітаю вас, люблю вас всіх, всіх люблю ведучих, люблю вашого директора, всіх люблю, люблю усіх, радіо Еммануїл. Я хочу царю, мій пане, тому я чекаю пісню. Дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я, гарної вам роботи.
5: Дякуємо. Наразі зараз лунатиме ваша композиція. Дякуємо за стільки слів побажання, привітання. Всім передали привіт, ні про кого не забули. Отже, до вашої уваги гурт «Християнська надія» з піснею «Царю мій».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Сьогодні у нашої великої радіо родини свята. Сьогодні у пані Лідії день народження. Пані Лідія написала нам у Viber: «Вітаю, прошу пісню гурту «Вічність», «Не залишай мене, Господь», для мене в день народження сьогодні. Дякую щиро. Помоліться, будь ласка, за мене, за здоров'я». Пані Лідія, я щиро від всієї нашої радіокоманди вітаю вас з цим святом. Бажаємо вам міцного-міцного здоров'я, многая і благая літа вам, щасливих моментів у Господі, Божої опіки над вами, душевного спокою, радості і Божої благодаті у кожному дні. Нехай Господь вас оберігає від усіх негараздів, дарує вам силу, дарує вам наснагу, оберігає вашу родину і... Ми молимось за ваше здоров'я, заохочуємо наших слухачів помолитись за здоров'я пані Лідії, щоб ви були здоровою, міцною, зціленою, і бажаємо вам рясних-рясних благословень. Гурт «Вічність», не залишай.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити і нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сльози зітри.
4: Вітаю вас в прямому етері світлого освічення, пані Діано.
5: Вітаю тебе ще раз, Лілічка наша. Ой, моя любима ненаглядна сестричка. Сама найулюбленіша з ведучих, скажу так. Я хочу насамперед віддячити слава Господу за те, що Богданчик позвонив. Я його теж вітаю. Тоже давно його було нечутно. І також теж його благословляю щиро за його такі теплі побажання і слова. І також йому бажаю йому того же. І також пані Лідію, нашу сьогоднішню іменинницю теж. Я з днем народження вітаю, всього найкращого бажаю, щоб сонечко світило, щоб всі її любили, щоб біда її боялась, ну а щастя улыбалась. З днем народження тебе, пані Лідія, всього тобі найкращого, довгих літ житті, і щоб всі твої мечти збивались. З днем народження, твоя сестричка. Світлої Божої радіородини во Христі Діаночка. І хочу замовити для всіх пісню, також для Лариси зі Львова, для Віктора Саричанки, для Ніни з Ворзеля, для Василя зі Львова, пісеньку гурту
4: Ісаков Нікіта?
5: Так, Нікіта Ісаков, яку я присвячую Богданчику за його побажання, та й Ларисі також, і Василю, і Ніні з Ворзеля, і Василю зі Львова, за те, що вони такі добрі люди, послані нам від Господа. Нікіти Ісакова, добрі є люди. До зв'язку, дякую. Слава Господу, навіки слава.
4: Щиро дякуємо, пані Діано, дякуємо за вашу доброту, що ви також добра людина. І дякуємо, що привітали пані Лідію. Якщо ще хто бажає сьогодні привітати пані Лідію, долучайтеся до нашого прямого етеру, телефонуйте і вітайте. Двері нашого етеру, вони відкриті для вас, наші лінії, вони відкриті. Ще раз нагадаю, що долучитись ви можете за номерами 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. Ісаков Нікіта, добрі є люди!

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Шановні слухачі, бажаю, щоб в вашому житті було якомога більше добрих, люблячих вас, інших людей та Господа, людей. Ось, а до нашого етеру доєднується ще один наш слухач. Дорогоцінний, вітаю вас.
4: Щиро вітаю. І я всіх тих, хто слухає світле радіо, хто вдячний цьому Дню, який нам даровано самим Господом. Я хочу запропонувати всім нам прослухати цікаву пісню гурт «П'ятий океан» «Амстердам». Я пропоную всім нам хоч на хвильку, хоч на якусь мить відірватися від цієї грішної землі і відчути себе в цьому польоті. Я пам'ятаю, як я колись доводилось летіти в самолюті. Я добре пам'ятаю це відчуття. Але тут в духовному плані оцей політ. І він нас, кожного з нас чекає. Ми це добре знаємо. Але кожному свій час. А зараз просто давайте трішки якби розслабимось і піднімемось на крилах молитви до нашого Батька Небесного. А потім вернемось. І кожен з нас буде продовжувати свою земну працю, нести своє земне служіння, ходіння в Господі і дарувати один одному любов Божу і служити отими дарами, якими нас обдаровано. Не ховати їх, ці таланти, а використовувати і служити Господу і кожному з нас. Давайте послухаємо цю цікаву пісню. Щиро дякую.
3: Пані Ольго, знаєте, у вас є якийсь такий талант представляти пісні. Талант якось так про них розповісти, що аж цікаво, що ж там за пісня, що таке є момент очікування, що-щось. Тож, до вашої уваги, «П'ятий океан», «Амстердам». Давайте полетимо разом.

0: Мандрівник, що шукає небесний край. Я покаявся, серце взяло висоту, з того часу співує рай.
1: На Світлому радіо Еммануїл моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
2: Ви в ефірі.
3: Вже в ефірі, прямо зразу.
2: Так.
4: Зараз таке пряме звернення пролунає до пані Діани. Пані Діано, якщо ви мене чуєте, телефонував Богдан і попросив передати вам слова подяки, слова побажання здоров'я та міцності вашій душі, вашому серцю. І попросив, що якщо ви маєте бажання зателефонувати йому, він буде чекати вашого дзвінка. Якщо ви не знаєте його номер телефону, то ви можете зателефонувати на Світле Радіо, і я вам його підкажу. Ось таке було від Богдана привітання пані Діані і такі слова побажання. А нам у Viber надійшло наступне повідомлення від пані Єлизавети. Світлій команді і всім слухачам здоров'я, Божого благословення і мирного сьогодення. У Юлії Тонего є такі рядочки. Чи знаєш ти, що я тебе люблю? Як мама любить серцем всім дитину. І так як сонечко погожу днину, як насінина зорану ріллю. Ти знаєш, що я тебе люблю. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Боже мій, яка твоя любов». Майовський. Дякую всій команді Вала Всевишньому за його безумовну любов.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: А я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Радію вам і вітаю вас у прямому етері «Світлого радіо».
2: Вітаю. Сьогодні у мене дуже чудовий такий день, як ви сказали. Пісня «Чудова благодать». Сьогодні у мене чудова благодатна, благодатний настрій такий. Світить сонечко в наш віконечко. Я радію кожному своєму життю. Я не хочу плакати, не сумувати, нічого. Бо мені добре тут, слава Богу.
1: Слава Господу.
2: Я тримаюсь за Господню руку і молюся Господу постійно. Тут такі люди цікаві, чудові. На мною опікують. Ну, я і бачу, що Господ мій не опікує. Боже. І для мене, для моєї душі бадьорої і жвавої. Хочу, щоб ти пустила пісню «Чудова благодать». Будь ласка.
1: З радістю, пані Альона. Слава Господу, що у вас світить сонечко у віконечко і на душі чудова благодать. І бажаємо, щоб ця чудова благодать, вона перебувала в душі кожного нашого слухача кожного дня протягом цього нового тижня. Бажаємо вам рясних благословінь в новому тижні сили та натхнення і бадьорості.

0: На вулиці холодно, а зі світлим радіо тепло.
1: Світле освічення, світле освічення.
2: Сподіваємося, шановні слухачі, що у вас на душі тепло. І якщо у вас на душі сьогодні зима, то бажаємо, щоб вона перейшла у весну і в літо. Бажаємо вам розквіту у вашій душі, розквіту у становленні своєї міці душевної, відновлення душі і радості, і заряду позитиву та любові Божої. Нам написала пані Галина у Viber. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, поставте пісню для всіх радіослухачів «Світло серед тьми». Щиро дякую. До вашої уваги гурт Praise and Grace Worship з піснею «Світло серед тьми».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: А я встигаю на сьогодні прийняти останнє замовлення. Дякую кожному, хто доєднався. І якщо ви не встигли, то заохочую завтра телефонувати о 2-й годині. Знову буде програма «Світле освідчення», і ви зможете прослухати свою улюблену композицію, привітати когось, у кого день народження, або просто так. Отже, вітаю вас у прямому етері.
2: Я хочу привітати нашу іменинницю, Лізочку, побажати їй Божі благословінь. Хай її Бог береже і її родиночку. Ми всі привітаємо, бо не можемо кожен по отдельності. Ми всі вітаємо нашу Лізочку. Хай її Божа рука буде на її родині, на її онуках, на її сім'ї. Хай Бог її береже, дає їй силу, щоб вона ще працювала там, де вона працює. І хочу подякувати Богданчику, яке це щасливе село, що має Богданчика. Це благословенне село. І нашу Людочку. Молюсь за її, не знаю, чого мене так Бог турбує, я за неї молюсь. І наших бабулечок, пансіонаті, Оленочку нашу, я вітаю. Хай їх Бог всіх благословить. І наших дорогих воїнів, я дякую, що мій Господь, я кличу в небо до його добротова, що він береже наших воїнів, що він з ними. Я дуже хочу подякувати Господу, що він і хай утішає їхні родини. Дуже прошу Господа, щоб його утішення прийшло на ті родини.
1: Яку композицію ви хочете замовити?
2: Пісню. Павлика, хочу пісню для всіх. Я всіх вас люблю Божу любов'ю. Для всіх. Я не буду забувати тем. Я вас всіх люблю. Геть усіх люблю. Хто в цьому радів? Свідчить. Кого я знаю, кого не знаю. Всім Божим благословінь. Віктора Павлика.
1: Дякуємо. Павлік Віктор. Радість і сила.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Дорога моя стежинко, як тебе не любити? Ти мене навчила, як на світі жити. Коли тебе читаю, я серцем радію, бо ти мені вселяєш у серце надію. Я від тебе вчуся Біблію читати, Богові служити, старшим помагати. Мій журнал, моя стежинко, я тебе читаю і в поштову скриньку завжди заглядаю. До побачення, стежинко, писати кінчаю. Наступного номера з нетерпінням чекаю.
1: Я сама з нетерпінням чекаю на кожну зустріч з вами, любі мої хлопчики і дівчатка.
3: Нам подобається, коли ви пишете про свої досягнення, як допомагає вам наша передача ставати кращими, уважнішими.
4: Сьогодні ми розкажемо вам історію про двох братиків, які теж хотіли стати кращими. Ось послухайте, вона називається «Найкращі нагороди».
3: Толік і Олег були сьогодні черговими на кухні. Дівчатка, Надійка та Галя, готували вечерю, а вони, хлопці, мали тепер прибрати зі столу, помити посуд і навіть підмести підлогу. Вони з ентузіазмом узялися за роботу, адже мама потім поставить за неї оцінки. А наприкінці місяця родина підведе підсумки, і діти, які заробили найвищі бали за виконання всіляких хатніх робіт, отримають головні призи. Невдовзі посуд уже блищав на поличках у великій кухонній шафі, стіл був чисто витертий, а підлога підметена.
5: «Ну що, Толіку, все готово. Ходімо покличемо маму»,
3: – запропонував Олег.
6: «Еге, ходімо. Слухай, Олежку, а що це за зошит там у кутку, в шафі?»
5: «Де?»
6: «Та онде, біля вази з печивом».
5: «Ой, так це ж мамин зошит, той, що з оцінками. Давай подивимося. За 3 дні тато підраховуватиме бали. Цікаво, хто цього разу переможе?»
3: Схвильовано прошепотів Олег. Адже жодного разу хлопець не отримував за свою роботу головного призу.
6: «А що? Давай подивимося!»
3: Погодився Толік. Він і сам палав бажанням побачити оцінки. Хлопці про всяк випадок визирнули за двері кухні. Їхні кирпаті носи аж сопіли від хвилювання. Щоки так розчервонілися, що навіть не було видно ластовиння, а під кучерявим чубом Толіка з'явилися крапельки поту. За дверима нікого не було. Інші діти гомоніли в кімнаті на горі, де зазвичай перед сном батько цієї багатодітної родини провадив маленьке сімейне молитовне зібрання. Голос мами було чути з кімнати малюків, їм саме час вкладатися спати. Ніхто не стане на заваді. Можна діяти. Олег виліз на стілець, відхилив трохи дверцята шафи, і ось заповітний зошит, який нікому не можна було брати, опинився в руках у допитливих хлопчиків. Мабуть, мама випадково забула тут свій журнал із оцінками. Олег квапливо гортав сторінки.
5: «А ось і квітень. Поглянь на Толіку.
6: Оце так! Я би до Олени знов самі 5-ки. От зануда.
5: У Сергія, дивись, теж. А йому нещодавно вже давали головний приз.
6: І в Сашка оцінки непогані. А в нас із тобою 5-ок і зовсім немає. А натомість 2-ка. Це за що ж її мама поставила?»
5: «Так, це було у вівторок. А, згадав. Ми ж тоді картоплю чистили. Ти, мабуть, знову погано почистив».
6: «Чому це я? Завжди я винний. А може в мене ніж був тупий?»
5: «Може і ніж. Тільки нам від цього не легше».
3: Хлопці ще трохи подивилися на оцінки, при цьому не забуваючи інколи визирати за двері. Але їх ніхто не турбував.
5: «Ось так завжди в житті буває. Стараюся, стараюся. І все дарма».
6: «Якби мені цей зошит трапився до сьогоднішнього чергування, я б тут не старався мити посуд. Яка різниця?»
5: «Згоден, я теж. А як ми підмили? Ані порошинки, підлога аж виблискує».
6: «Чуєш, Олешку. А давай ці оцінки трошки того, ну, виправимо. Га, як у шкільних щоденниках.
3: Олег замислився. Його вуха почервоніли. Схвильованим шепотом він відповів.
5: А що? Давай. Треба лише ручку підібрати.
6: Як тільки можна терпіти таку несправедливість? Слід навести лад, щоб Оленка не зазнавалася. Та Сергій і Сашко теж.
3: У коридорі так само нікого не було. Мама, певно, все ще вкладала малюків, а на горі вже розпочалася вечірня молитва. Олег прослизнув до кімнати хлопчиків, схопив зі столу кілька авторучок і прослизнув назад до кухні. Хлопчаки, пошкребавши зошит ножем, виправили кілька Оленкіних п'ятірок на більш відповідні, на їх погляд, трійки, а свої трійки на жадані п'ятірки. Довелося переробити й оцінки інших братів та сестер.
5: Ну от, тепер порядок.
6: Швидше клади зошит на місце. Ми й так тут вже підозріло довго чергуємо.
3: Зошит опинився на своєму місці в шафі, а хлопці вже в кращому гуморі пішли на пошуки мами. Вона й справді була в кімнаті малюків. У когось з них підвищилася температура, і вона затрималася біля ліжка хворого.
6: Мамо, ми все прибрали.
3: Добре, хлопчики, ідіть на молитву. Я ще якийсь час побуду тут, а потім подивлюся на вашу роботу. Того вечора та й у наступні дні Олег і Толік молилися, щоб справедливість перемогла, і головний приз отримали не вискочки, а належні люди, і щоб Господь зробив так, аби їхні виправляння в маминому зошиті залишились непоміченими. Нарешті настав довгоочікуваний вечір. Батько після молитви за всіх своїх дітей вручив помічникам призи з подякою за допомогу, а перед цим він сказав: «Діти, ось так одного разу Господь роздаватиме в нагороду вінці своїм працелюбним дітям. Він ніколи не помиляється, і нагороду отримує лише той, хто чесно заслужив її тут, на землі. Ми з мамою завжди молимося, щоб і ми не помилялися щодо вас. Тож і ви підтримуйте нас своїми молитвами. Цього місяця головні призи отримають». Тато трохи помовчав. Олег і Толік від хвилювання густо почервоніли. «Ой, що зараз буде?» Олег і Толік. «Так, вони цього разу заслужили найвищу нагороду. Підійдіть до мене, хлопчики!» І батько дістав два великих згортки. Під здивовані погляди дітей двоє хлопчиків отримали свої нагороди. Тепер їм належить помолитися вголос, щоб подякувати Господу за допомогу в роботі. Олег молився, ледве ворушачи язиком. Та й Толік був сьогодні напрочуд стислий у молитві, здається, не виказував особливого захоплення. Потім трохи менші призи отримали й інші діти. Всі здавалися цілком задоволеними. «Ну що ж, а тепер розгортайте свої пакуночки», – запропонувала дітям мама. «Хіба вам не цікаво подивитися на свою нагороду? Та іншим хочеться побачити». Малюки, які самі не могли розгорнути свої призи, підходили до неї по допомогу. Хтось із них отримав повітряну кульку, хтось ручку, хтось ляльку. Старші діти розгортали свої пакунки власноруч. Комусь дісталася нова книга, хтось розглядав іграшку, хтось – нові кольорові олівці. Оленка милувалася маленькою виточеною вазочкою для квітів. Сергій тримав збірку віршів улюбленого поета. Сашко всім показував фломастери. Поки Олег і Толік теж з нетерпінням розгортали свої пакунки, решта дітей оточила їх з усіх боків. Ще пак! Всім хотілося дізнатися, які головні призи були цього разу. І ось Толік розгорнув свій приз. Текст у гарній рамочці, написаний величезними яскравими літерами. «Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному». Галатів 5:26. Серце хлопця наче обпекло вогнем. Він ледве спромігся перевести погляд на Олега, який так само зніяковіло читав свій текст у такій самій гарній рамоці. Читали його інші діти. «Не віддавайте членів своїх, гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих». Римлян 6:13. Олег і Толік безпомічно закліпали очима, ледве стримуючи сльози. На допомогу прийшла мама. «Діти, хвилиночку уваги! Олег і Толік хочуть вам дещо розповісти. Адже так, хлопчики?»
7: «Не хочемо».
6: «Тобто, так, хочемо».
3: Плутано кивнули хлопчики. «Ну що ж», – погодився батько, – «але краще спочатку розповісти все Ісусові». І в кімнаті залунали дві молитви покаяння. А потім діти й дорослі почули довірливу розповідь про те, як Толік і Олег у легкий, але неправильний спосіб хотіли отримати найкращі нагороди. Добре, якщо є родина, на чолі якої стоїть Господь. Тут ніхто не осудить, а простить і допоможе в скрутну годину. Допомогли рідні християни й Олегу з Толіком. А вірші з Біблії, які вони отримали у винагороду, повісили в кімнаті, адже ці слова з Біблії потрібно знати всім –

0: ми бажаємо усім вам ніколи не розлучатися із найкращою у світі книгою.
1: Це книга Біблія. Вона завжди дасть відповідь на всі ваші запитання.
2: І нехай у вас будуть улюблені вірші з Біблії, які ви вивчите на пам'ять.
0: Хай ваші серця завжди будуть відкритими на добро.
3: Шукайте вірну стежку, і вона обов'язково приведе вас до Бога.
1: Я хочу мати багато друзів.
2: Нехай наші передачі «Стежинки» допоможуть вам розказувати всім про Божу любов.
4: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

зірочки у небі, і птахи у лісі, бджілки у садочку, ластівки у стрісі. Бога прославляють, Богові співають. Золоте курчатко, його горобець сіренький, півник забіяка та шпачок маленький. Бога прославляють, Богові співають. Вся моя родина, тато і матуся, я, мала дитина, дідусь і бабуся, Бога прославляє, Богові співає.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, є багато дітей, які підробляють, щоб мати хоча б декілька власних гривень на кишенькові розтрати. Іванку було всього 10 років, але йому дуже хотілося бути старшим, вищим і мати в кишені хоча б трішки грошей. Матуся підмітила його бажання і сказала:
3: «Іванку, я буду платити тобі по 10 копійок кожного разу, коли ти приноситимеш для грубки дрова. Можеш записувати».
1: Івась із особливим старанням взявся за роботу.
4: «Ходив по дрова 3 рази, 30 копійок. Ходив по вугілля 3 рази, 30 копійок. Робив різні справи 30 копійок. За те, що був добрим хлопчиком 10 копійок. Разом 1 гривня.
1: Іванко поклав на стіл матері цей рахунок і чекав на зарплату. Наступного дня він знайшов на своєму столі 1 гривню і листок, на якому було написано: «За 10-річний догляд. Нічого. За їжу. Нічого. За купівлю і ремонт одягу. Нічого. За доброту мами. Нічого. Разом. Нічого». Але хлопчик цей листок не прочитав. Він швиденько поклав гривню до кишені і вибіг на вулицю. На радощах обійняв клен, на який не раз любив залазити.
4: «Гривня! Перша зароблена гривня!»
1: Потім йому захотілося прочитати те, що написала мама. Він прочитав, почервонів, в очах з'явилися сльози. Хлопчик прибіг до матері, обійняв її і сказав:
4: «Пробач, мамо, візьми свою гривню, я не хороший син».
1: Ісус Христос так навчає нас.
4: Робіть у себе без нарікання та сумніву.
1: Наші батьки піклуються про нас, вдягають, годують, навчають. Коли ми хворіємо, вони не досипають ночей. Коли в нас свято, то і тато, і мама радіють разом із нами. Ми повинні бути вдячні і з радістю виконувати те, про що нас просять батьки. Наш Небесний Батько, Господь, піклується про всіх людей і про кожного з нас особисто. Наша вдячність і слухняність Богу починається з поваги та послуху нашим батькам.
4: Сіймо зараз зерна любові, добра, поваги, шани, щоб потім пожати це у своїх дітях. Благословінь кожному! До зустрічі!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Коли любимо одне одного, то Бог у нас перебуває.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
8: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.
7: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць.
2: Життя справді дивовижна штука. І вона дійсно схожа на коробку цукерок. Іноді ці цукерки гіркі, а іноді солодкі. Але ця коробка ніколи не порожня. Вкрадені цукерки. Був недільний зимовий день. Ще вранці температура повітря трималася близько нуля. А після обіду значно знизилася, так що вулиці і тротуари в місті перетворилися на суцільну ковзанку. Увечері Ларису чекали на святковому богослужінні в помісній церкві. Вона готувалася виконати нову пісню про велич Божої любові і милості. На репетицію залишалось зовсім небагато часу. Але, як назло, в холодильнику закінчилося молоко, а малюкові треба було приготувати легку кашу. Жінка вирішила збігати в найближчий супермаркет, хоча виходити з затишної теплої квартири не хотілося. Але треба, так треба. Зібралася. Поки Саша спить, встигну обернутися туди-назад, подумала вона, в крайньому разі чоловік підстрахує. Попередивши чоловіка, що йде ненадовго, Лариса поспіхом накинула куртку і пішла в магазин. Оскільки був вихідний, то в черзі біля каси стояло лише кілька людей. Оплативши свою невелику покупку, молода жінка поспішила до виходу. Раптом вона почула несамовитий дитячий крик, який долинав з протилежної частини.

0: не залу. Було помітно, як з різних сторін до цього місця починають збігатися люди. З цікавості вона підійшла ближче. Але пробитися крізь щільний натовп людей виявилося непросто. Злегка підстрибнувши, щоб поверх голів побачити, що там відбувається, вона подумала, може бути комусь стало погано? Але протиснутися крізь живий заслін було неможливо. І Лариса попрямувала до виходу. Дістаючи з пакета пляшечку з водою, Лариса знову почула несамовитий лемент. Обернувшись, вона побачила хлопця років 10, який швидко мчав з протилежного боку торгової зали у напрямку виходу з магазину. Слідом за ним біг здоровенний дядько. Прямо біля автоматичних розсувних дверей хлопчик несподівано послизнувся і впав. Різний чоловік схопив його за комір і пригрозив викликати поліцію, щоб розібратися з злодюжкою, як він його назвав. Хлопчик несамовито закричав. На його крик знову підтягнулися люди. Лариса не могла дивитись на цю жахливу сцену і благально попросила. «Та відпустіть ви його, заради Бога! Дивіться, він же до смерті наляканий!» Але цього робити ніхто не збирався. Вона знову почала благати, але тепер уже подумки. «Господи, допоможи йому як-небудь!» Незабаром до дужого чоловіка, схожого на охоронця магазину, підійшов міцний молодий хлопець з натовпу.
1: «Відпусти його! Чуєш?»
0: З рішучістю в голосі сказав він.
1: «Не відпущу!»
0: – різко заперечив той.
1: «Він вкрав, значить, буде відповідати!»
0: Хлопчисько від страху забився в куток між дверима і банкоматом. Охоронець підійшов до нього і, міцно схопивши за руку, потягнув за собою до столика адміністратора.
2: Несподівано, відважний хлопець, підбігши до нього ззаду, вирвав хлопчика з рук справедливого. Таким чином він позбавив його від неминучого покарання.
1: «Біжи швидше!»
0: Підштовхнувши дитину до дверей, він з викликом глянув бік охоронця. Дивом звільнившись від шибких рук охоронця порядку, втікач кулею вилетів з магазину. Перебігаючи через дорогу, він ледь не потрапив під колеса вантажної машини, яка їхала на великій швидкості. Незграбно, дрібочучи маленькими кроками по вкритій ожеледицею бруківці, хлопчина кинувся в найближчий двір. Тим часом охоронець почав виливати свій гнів на зухвалого рятувальника. Але образливі слова відскакували від нього рикошетом. Рятувальник був радий, що встиг вчасно. Оце було головне. Лариса пару хвилин стояла в нерішучості. Потім, не розуміючи себе, підхопила пакет з молоком і помчала слідом за втікачем. «Господи, допоможи мені його наздогнати!» – молилася вона про себе. Посковзнувшись на тонкому льоду, жінка ледь не впала. Їй здавалося, що холодний розум твердить. «Що ти робиш, божевільна? Невже тобі більше за всіх треба?» Але, ігноруючи цей голос, вона бігла далі. Пронизливий вітер продував кашеміровий светр під синтепоновою курткою. Тонкий в'язаний шарф майорів на вітрі. Одна рукавиця впала на сніг, але Лариса не стала за нею повертатися, щоб не випустити з виду хлопчика. «Нічого страшного, нові зв'яжу». Згадавши про залишки вовни в тумбочці, жінка заспокоїлася і продовжувала бігти. Пірнула в арку між будинками. Тільки в третьому дворі вона нарешті наздогнала втікача. З якоїсь невідомої причини він вирішив зробити перепочинок біля сміттєвих баків.
2: «Вітаю!» – по-дружньому звернулася до здивованого хлопчика молода жінка, підходячи до нього ближче.
1: «Здравствуйте!»
0: – коротко кинув він у відповідь.
2: «Швидко бігаєш!» – продовжувала вона.
0: «Слухай, а як тобі вдалося підняти таку бурю в магазині?» Хлопчисько виявився дуже щирим і не став відпиратися.
1: «А ви теж там були?» – запитав він простодушно. «Була і все бачила.
0: Та ти не бійся, не здам!» Переконавшись у відсутності поганих намірів з боку незнайомки, хлопець відкрився як на духу.
1: «Та я там... цукерок собі взяв. Трохи».
0: «Ти що, голодний?» – поцікавилася Лариса.
1: «Ні, просто На тренування йду. Обіцяв друзям улюблених цукерок принести, а гроші в школі забув. Ну і поклав собі 5 штучок в кишеню, думав, не помітять.
0: Фарба густою хвилею залила його обличчя. Зрозумів, що проштрафився.
1: Добре, що усвідомлює свою провину, подумала Лариса, продовжуючи приватне розслідування. Значить, совість ще є. Отже, не все втрачено. З'ясовуючи ситуацію до кінця, вона задала пряме запитання. І що сталося потім? Спрацювали пищалки, коли ти виходив з торгового залу?
2: Ні, не спрацювали. Але дядечко в уніформі запідозрив недобре і схопив мене за комір. В поліцію хотів віддати.
1: А я подумав, що якщо мама дізнається, то вб'є мене. Я почав від нього втікати.
0: Зробивши висновок, що хлопчик, ймовірно, зростає в неблагополучній сім'ї, жінка вирішила перевести стрілки в розмові на іншу тему.
1: «А в якому класі ти вчишся?» – запитала вона тихим голосом.
2: «4-му. А позавчора в мене був день народження. Я хотів друзів пригостити», – розговорився хлопчик, який, як виявилося, зовсім не планував красти.
0: Але дитяча душа піддалась швидкоплинній спокусі, і хлопчик опинився в пастці.
1: А коли б його спіймали, то довелося б відповідь тримати.
0: Подумавши про свого власного маленького сина, Лариса співчутливо промовила.
1: Ось бачиш, цим необдуманим вчинком ти міг би дуже поганий подарунок зробити собі на день народження. Ти ж знаєш, що красти не можна. Це злочин, за який треба відповідати. Тепер вже дуже серйозно сказала вона.
2: Знаю. Зніяковіли, здається, з жалем зітхнув тікач.
1: «А навіщо крадеш?»
0: запитала Лариса, поблажливо дивлячись на хлопчика, який відводив погляд у бік.
2: «Не знаю», пошепки сказав він.
1: «Підемо, куплю тобі цукерок», тут же запропонувала вона, не бажаючи його далі бентежити.
2: «Ні, я боюся»,
0: відповів той тремтячи.
1: «Та ти не переживай. У супермаркет ми не повернемося. Зайдемо в маленький кіоск, що край дороги. Згоден?»
0: На обличчі хлопчика засяяла усмішка. Взявши його за руку, Лариса подумала, «Боже мій, до чого ж діти стали довірливі? З одного боку, то добре, а з іншого – страшно. Адже хто завгодно міг би виявитися на моєму місці». Сутеніло. То тут, то там спалахували вуличні ліхтарі. Взявши несподіваного супутника за руку, жінка накинула на голову капюшон. Великі сніжинки падали прямо на волосся, так що вона пошкодувала, що не наділа шапку. Розраховувала прогулянку на півгодини, а вийшло набагато довше. Добре, що чоловік не дзвонить, значить, Саша ще спить. Втішаючи себе цими думками, вона прямувала з новим знайомим до придорожніх кіосків. Йшли дворами, тихо спілкуючись про різне.
1: «Ваня, це твоя тітка?»
0: запитала продавчиня кіоску, здивовано дивлячись на хлопчика і жінку поруч з ним.
1: «Мабуть, він сюди і не раз приходив», – подумала Лариса.
0: Відповівши замість нього, вона попросила зважити цукерок, звертаючись до зніяковілого хлопчини.
1: «Яких тобі? Вибирай. Тільки потроху».
0: Не ставлячи зайвих запитань, він вказав на 2 полиці зі своїми улюбленими цукерками в яскравих обгортках.
1: «Спасибі!»
0: Ледь не прослізившись, хлопчик з вдячністю взяв 2 невеликих пакетики. Вийшовши на вулицю, Лариса раптово почула тихий голос в своєму серці. Зазвичай так звертався до неї Господь. Він спонукав християнку донести хлопчику щось дуже важливе.
2: «Послухай», сказала вона йому з трепетом в голосі. «А чи знаєш ти, що цей світ створив Бог, який тебе дуже любить і не хоче, щоб ти грішив? Я християнка, тому так кажу».
1: «Християнка?» невпевнено перепитав Ваня.
2: «Так, християни – це учні Христа. Чув ти коли-небудь про нього?»
1: «Ну, чув від бабусі», пожвавився хлопчина.
2: «А бабуся говорила тобі, що крім Бога є також його противник, диявол, який ненавидить людей?»
1: Він часто підсовує їм бридкі думки. То вкрасти, то обдурити, то щось мерзенне зробити. Ось як з тобою сьогодні відбулося. Віриш у те, що я тобі кажу?
2: Ну, тепер вірю. Винувато кивнув хлопчисько.
1: Запам'ятай ці слова на все життя. Цього разу тебе Бог помилував. Але не роби так більше. Якщо ще раз попадешся, можеш і не вибратися.
2: Угу.
1: Відгукнувся він на викриття, які почув від Лариси. Попрощавшись, Ваня заховав цукерки і побрів тихенько до автобусної зупинки, щоб їхати на тренування. Лариса не йшла, а пливла по дорозі, тому що йти по тонкій крижаній кірці було практично неможливо. Перебуваючи в дорозі, вона весь час думала: «Господи, але це ж не я бігла за Ваною, це ти біг за ним. Ти хотів посіяти добре насіння в серці цієї дитини, використавши для цього мене. Спасибі тобі, Боже!» В цей момент Лариса відчула, як її серце наповнилось теплом. Воно тануло від любові до Бога і подяки за те, що його милосердя возвеличується над судом. Повернувшись додому, жінка зняла верхній одяг. З коридору було чутно, як чоловік бавиться з малюком, який давно прокинувся. Тихенько увійшовши в свою кімнату, Лариса коротко помолилася. «Отче, помилуй душу Ванюшки і душу всіх дітей в цьому світі. Нехай слово Твоє проростає в них. Так багато зла навколо нас і в нас самих. Особливо в ці дні, коли морок згущується над світом. Люди часто ратують за справедливість, але ти сказав: милості хочу. І якби ви знали, що значить милості хочу, а не жертви, то ви б не судили невинних». Матфія 12:7. В той день родина Лариси трохи запізнилася на вечірню службу до церкви. Їй потрібно було нагодувати малюка, а чоловікові довелося розігрівати машину довше звичайного. Але цей різдвяний вечір став для християнки особливим. Господь наповнив її серце небесною радістю. Вона твердо вірила, що коли-небудь цей хлопчик з супермаркету також зустрінеться з Господом і стане його живим свідком.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
4: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
5: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки – будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у центрі нашої уваги 15 червня. 15 червня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день вітру. Подію започаткувала Європейська вітроенергетична асоціація у 2007 році. Вітер належить до невичерпних та чистих природних ресурсів нашої планети, застосування якого має величезний потенціал. Перехід на вітроенергетику допоможе нам зупинити негативні кліматичні зміни. 15 червня кожного року відзначається маловідома, проте важлива подія – Всесвітній день пожертвувань. Цей день засновано у 2010 році. Всесвітній день пожертвувань створено з метою залучення людей до благочинної діяльності. Скористайтесь нагодою та пожертвуйте кошти будь-якій організації, світлому радіо чи нужденній людині. Благодійність змінює світ на краще, даруючи шанс на повноцінне життя як людям, так і тваринам. Також щорічно 15 червня відзначається неофіційне, проте дуже позитивне свято – День сили посмішки. Вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше. Посміхаючись, ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров'яного тиску та стимулюємо роботу мозку. 15 червня – це чудова можливість нагадати собі та іншим, що посмішка дійсно має велику силу. Перейдемо до подій. 1851 року у Балтиморі молочар Джекоб Фусель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива. А 2007 року відбувся прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита». Цього дня народились 1843 року Едвард Грік, норвезький композитор. 1860-го цей світ побачив Олександр Томпсон, український мовознавець, родом з Естонії. 1941-го народився Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, а також письменник. Цього дня, 1946-го, свій день народження святкував Михайло Хай, український кобзар, а також кандидат мистецтвознавства. І останнім на сьогодні народився у 1972 році Андрій Мохник, український політичний діяч. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Є художники, чия творчість ніби світиться від яскравих сонячних промінців. У 20 столітті одним із таких художників був видатний вірменський композитор Арам Ілліч Хачатурян. Його ім'я широко відоме, твори виконуються на найкращих театральних та концертних сценах. Його музика звучить на радіо, на телебаченні та в кіно. В 2013 році виповнилось 110 років з дня народження композитора. Але музика його сьогодні так само популярна, як і в 20 столітті. Вона – як схвильована відверта розмова автора зі своїми слухачами. Одним з найвідоміших творів Арама Ілліча Хачатуряна є «Танець із шаблями» із балету «Гаяне».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» в сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володимир, та моя дружина Христина поговоримо про романтику та інтимні стосунки у шлюбі.
3: Ох, романтика – це таке чудове слово, таке приємне. Але що ж для вас романтика? Нам також буде цікаво дізнатися. Я, наприклад, з радістю згадую наші подорожі в Карпати. Для мене романтика – це коли я згадую вогнище, зоряне небо, ми собі так сидимо, притулившись близенько біля вогню і підспівуємо, як хтось грає гарні пісні на гітарі. Ось. Це для мене, напевно, такий пік романтики.
2: Тобто романтика – це щось таке особливе, надзвичайне, якесь схоже на якусь атмосферу, коли все в таких цікавих кольорах. Так, для тебе?
3: Для мене романтичні кольори – так, це такі, це кольори вогню. Я люблю такі тепле, жовте світло. Так, це для мене романтично. Дуже люблю дерево. Для мене, наприклад, атмосфера дерева дуже створює такий романтичний настрій. Тому я дуже люблю перебувати в Карпатах, тому що там багато дерева і будівлі дерев'яні, і всередині, і дерево мені додає затишку. А що романтично для вас, дорогі слухачі? Нам би теж було дуже цікаво дізнатися, тому ми запрошуємо вас до комунікації з нами через соцмережі Viber, Telegram чи Skype за номером 093-558-44-12. Будемо раді дізнатися, що ж таке романтика для вас. А що ж для тебе, Володко, романтика?
2: Ну, напевно, романтика – це проведений якісно час разом. Я ніколи, напевно, не забуду всі наші пригоди, всі наші спуски, всі наші подорожі, тому що воно, в мене немає, можливо, таких супервідчуттів, таких, знаєш, що ось там заповнене все якимось світлом і теплом, там вогонь і таке решта. Але я пам'ятаю, наприклад, коли ми долаємо якісь труднощі, потрапляємо в якісь негаразди, і ми виходимо з цих негараздів, там якихось труднощів у поході, якщо ти пам'ятаєш цей похід, коли 12-та ночі, тільки місяць, і все, і ніч, така глибока темна ніч, і ми з тобою йдемо по тому болоті і добираємося до нашого нічлігу, я це ніколи не забуду. І для мене тоді, в той момент, я не відчував якихось, знаєш, романтичних відчуттів і метеликів, які літають в голові, там, в серці, чи де-небудь ще. Але після того, коли ця пригода завершилась, коли все ж таки ми добралися, я це завжди згадую з таким теплом. Тобто для мене, напевно, я так зараз аналізую, романтика, вона проявляє якихось спільних подоланнів, якихось труднощів, де ми переможці, мабуть. Тому що там, де ми, напевно, не переможці, мабуть, я і не згадую, стараюсь не згадувати. І для мене це не так настільки романтично. Але, звичайно, згоден, що романтика – це для мене особисто, це тоді, коли дійсно є отаке відчуття тепла, коли є про що згадати і важко забути. Ось для мене це, мабуть, романтика. Так, але ж це екстраординарне. А на щодень? Хіба може бути на щодень романтика? Ну, якщо ми так з тобою гарно описали романтику, правда? То вона, це така атмосфера, яка важко повторити її.
3: Так, саме так. Ну, але коли ми перейдемо зараз до розмови про романтику в щоденному побуті, коли немає змоги виїхати десь далеко, на якусь гарну локацію. Але от взагалі побутує такий стереотип, що романтика, вона притаманна лише жіночій натурі, чоловікам романтика не потрібна. Ти як вважаєш, чоловікам взагалі потрібна романтика? Чи це просто підлаштування під кохану дружину? Там?
2: Ну, я можу сказати єдине, що я пам'ятаю, коли ти кохаєш свою дружину, свою половинку, особливо, коли ми тільки зустрічаємося, і я пам'ятаю, як я хотів тебе вразити. Я пам'ятаю, як я хотів щось таке зробити, якось так вирізнитися серед інших, щоб тобі запам'яталося. І у цьому намаганні я старався створити цю романтику. На кожному місці, де би ми не були, навіть якщо б у нас була репетиція, я намагався щось таке зробити, там, чи, наприклад, в поході, я завжди там намагався якось тобі зробити. Я знав, що мова твоєї любові – це подарунки переважній більшості, так? Тобто ти любиш подарунки, для тебе це вияв любові. Я намагався там щось подарувати і таке інше. Я зараз не вихваляю себе, але я пам'ятаю, що цей момент, коли чомусь, коли ти хочеш завоювати когось, тебе є бажання робити якісь подвиги, створювати романтизм, якусь романтичну атмосферу, шукати якогось такого часу разом, де ви тільки вдвох. і ви хотіли би десь там бути разом і сказати один одному якісь такі слова, що ти не скажеш це на публіку чи при інших людях. І я пам'ятаю цей момент, що приходить момент, коли ти розумієш, що для того, щоб створити цю, треба прикласти зусилля, і тобі не хочеться. До нашого одруження, до шлюбу, я пам'ятаю, що я навіть про це не задумувався, і я намагався, щоб вразити тебе, створити цю романтику. То після шлюбу, я не пам'ятаю, за який час, але пам'ятаю, що це бажання, я розумію, що це для тебе важливо, це для жінок важливо, і більше, напевно, ніж для чоловіків, тому що для чоловіків теж важливо. По-перше, люди бувають різними, це моя думка особиста. Комусь потрібна романтика, хтось без неї жити не може, і кожен, і хтось, знаєте, як кажуть, люди романтичні, є такі люди, так? Це ті люди, які створюють на ходу романтику в будь-яких ситуаціях. Я не така людина, тому мені треба було прикладати зусилля. І от я пам'ятаю цей момент, коли мені треба прикласти зусилля над собою, тобто вольове рішення. Так, треба зараз створити романтику. Тому, відповідаючи на твоє запитання, що для мене романтика, то я можу сказати, що от в різних етапах мого життя це по-різному, але одне точно це те, про що, де наші серця, де ми здвоє можемо бути щирими, де ми тільки вдвох, де ми переживаємо якісь особливі моменти спільності, єдності, прийняття, любові. І це все наповнено якоюсь такою зовнішньою атмосферою.
3: Так, звісно, для романтика це дуже особисте, і в кожного своє поняття, що романтично, що ні. Але, звичайно, бути романтичним до шлюбу набагато якось природніше, легше, ніж бути романтичним в шлюбі. В шлюбі треба, звичайно, прикладати набагато більше зусиль, тому що з'являється багато нових обов'язків, з'являється ось ця побутова рутина, народжуються діти, і все це стає на перешкоді романтики. Але все ж таки вона дуже необхідна, тому що якщо ми не отримуємо цієї, скажімо так, дози романтизму в сім'ї, то цю потребу, відповідно, ми починаємо задовольняти десь в іншому місці. І це вже не дуже добре, якщо нам романтично не з коханою людиною, не в лоні сім'ї. Тому, аби не було таких спокус, важливо вкладати зусилля для того, щоб створити цю атмосферу навіть вдома. Не завжди навіть є можливість вийти десь назовні на побачення подружній парі. Ось як же ж створити цю романтику вдома? Друзі, якщо, дорогі слухачі, у вас є якісь рекомендації, досвід, ви можете поділитися своїм баченням, як створити романтику в себе вдома, не виходячи з квартири, будь ласка, пишіть у наші соцмережі. Нагадую, номери 093-558-644-12, Viber, Telegram і Skype. Ми будемо дуже раді дізнатися, як ж ви створюєте романтику вдома. Ну, коли я згадую наші романтичні моменти, зараз, слава Богу, всі наші магазини наповнені такою кількістю різноманітної продукції, яка може допомогти у створенні романтики. І гарні ліхтарики, і гарні свічки, квіти. І я думаю, навіть вечеря подана якось по-особливому, не та, як завжди, якесь особливе сервірування може бути, так? Приглушене світло, якийсь святковий одяг незвичний для буденної вечері. Це все може створити певну романтику. Ну і, звичайно, музика. Музика, вона творює надзвичайну атмосферу. Важливо знати смаки один одного і використовувати її для створення романтизму.
2: Але чекай, в мене питання таке. Дивись, ми з тобою вже проговорили про те, що романтика для кожного, вона уявляється по-різному, так? Якщо, наприклад, для одного романтика це рибалка чи футбол, то для іншого це може бути театр або там проведення часу разом за одним столом, святкова вечеря при свічках. Тобто в кожного різне уявлення про романтику. І от дві такі людини, дві особистості, які будують сім'ю, кожного свої смаки, як їм провести цю, як їм здійсняти цю романтику в їхньому житті, якщо в них такі різні уявлення про романтику.
3: Ну, я думаю, що якщо я отримую насолоду від того, коли бачу, як сяють очі від радості, задоволення, захоплення моєї коханої людини, то коли радієш ти, радію я. І, звичайно, я, наприклад, там не супер знавець футболу, але я, наприклад, з радістю можу посидіти поряд і покричати за улюблену команду разом зі своїм коханим чоловіком. Ну, насправді, навіть і та ж рибалка, її можна обставити дуже романтично, і це може бути дуже гарний час удвох. тому що нічого не відволікає, ви собі тихенько сидите на березі річки. Якщо це не в мороз, не біля ополонки, то, думаю, навіть дуже може бути гарно. Ну, але також можна знайти якісь компроміси, таке, щоб зійтися десь на середині, щоб було комфортно обидвом. Я думаю, що, знову ж таки, без спілкування, без того, щоб запитатися, а коханий, кохана, а що для тебе романтика? А як ти мрієш провести наше побачення? Як ми могли гарно провести час вдома? Тим більше, що насправді це не є щось таке архі, звичайно, коли людина там готує якийсь сюрприз там на річницю шлюбу, там 20 років шлюбу, 10, хочеться зробити щось таке екстра, то тоді, звичайно, можна заморочитися набагато більше. Але так в побуті, я думаю, що навіть для мене навіть романтично, коли ти мені приносиш вранці каву на гарному підносі, з таким гарно засервіровано, з таким, і відчувається, що це з любов'ю зроблено, і там якийсь смаколик. І це так, і пахне ця кориця в каві. Мені це дуже романтично, і для мене це вже такий подарунок і заряд позитиву, гарного настрою і перечуття якогось такого. Свята на цілий день. Це чудово.
2: Ти говорила, я зрозумів одну таку річ, що романтика – це не тільки те, що передує інтимним стосункам. Романтика – це є безкорисливе служіння один одному, створюючи якісь такі особливі моменти для свого партнера, для свого подружнього, подруга, якусь таку романтичну. І важливо в романтиці, основа цього всього – це і любов, яка не очікує взамін нічого, яка просто служить і просто допомагає твоєму чоловікові чи твоїй дружині відчути пережити цю атмосферу прийняття, любові, якоїсь такої радості, такого естетичного, можливо, навіть задоволення. Дійсно, є така думка, побутує така думка, що романтика надзвичайно важлива для жінок. В наш складний час, коли ми всі, але ми знаємо, що, кажуть, там жінки більш емоційні, хоча це така градація дуже, скажімо так, міфічна, тому що насправді чоловіки теж бувають дуже емоційними, тому я би так не ділив, але в більшості, так, переважній більшості, можливо, жінки більш емоційні, і їм для того, щоб прийняти ту романтику, як я можу розслабитися, чи там отримати естетичне, чи будь-яке задоволення, занурюючись в атмосферу романтичну, коли бахкає, коли війна, коли є загроза, коли я переживаю за своїх дітей, коли зараз повітряна тривога, коли чутує всюди небезпека. Як мені пережити цю романтику чи бути готовим прийняти цю романтику? Це питання на сьогоднішній день дуже важливе. Що ти думаєш? Особливо я звертаюся до тебе як представниці жіночої таті. Я знаю, що якщо жінка замкнута, якщо вона сконцентрована на своєму страху внутрішньому, то важко розслабитися, важко бути відкритим до романтики.
3: Безперечно, якщо жінка в стресі знаходиться, переживає страх, невпевненість, то, звичайно, дуже важко говорити про романтику. Але з іншого боку, людина не може перебувати весь час в одному стані. Ясно, що якщо мені страшно, то перестроїтись на романтичний лад досить важко. Але людина не може перебувати постійно в одному і тому ж емоційному стані. Тобто це, скажімо так, це такі це хвилі, так, і вони змінюються. І слава Богу, бо ми б не витримали, ми не можемо бути в постійному розпачі, в постійній там агресії чи в постійній такій радості. Ці стани змінюються. І я думаю, що коли вже лунає той же відбій, тої тривоги, так, і коли вже ми заспокоїлися, я думаю, що з іншого боку, коли в нас змінюються ці стани, і коли дійсно загроза життю в наш час є така реальна і так яскраво постійно смерть нагадує нам про себе і нагадує про те, що життя – це дуже мінливе, дуже коротке. Починаєш навпаки цінувати кожну хвилину, яку маєш. І в ті хвилини, коли ти розумієш, слава Богу, я вижив, слава Богу, ми пережили цю ніч, ми пережили цю атаку. В той момент ти розумієш, що цінна кожна хвилина. І тому ми через війну ми не можемо відкладати життя на завтра. Тому що завтра ми не знаємо, що буде, чи воно настане. Тому коли є можливість бути разом і дарувати один одному любов, позитивні емоції, підбадьорення, які там на зараз так потрібні, так необхідні, ми повинні це робити, тому що інакше ми не витримаємо. і ми не виживемо. Мене от друзі часто питають, як ти вважаєш, чи маємо ми моральне право там під час війни мати якісь побачення, якось проводити гарно час? В країні війна, які розваги, яка романтика, про що ти говориш? Я от думала теж над цим, і знаєте, друзі, якщо б ми, звичайно, знали, що там дійсно війна триває там кілька днів, там тиждень, звичайно, на тиждень ми можемо відкласти всі справи, сконцентруватися на якійсь одній темі. Але оскільки це все, всі ці події, які зараз є у нас, вони не на відомий нам термін. Ми не знаємо, коли прийде кінець, коли ми будемо святкувати перемогу. Нам треба жити. А жити ми не можемо тільки на песимізмі, на негативі і тільки на щоденній праці, без відпочинку, без позитивних емоцій, тому що ми не витримаємо, а нам треба жити.

0: але ніжне, тепле і
1: світло. Я хочу тебе доповнити, вибачу, перебиваю, що дійсно романтика зараз дуже важлива, і в Слові Божому Господь сказав одну річ, яка до мене колись дуже сильно вплинула і вразила. Бог сказав, ти будеш змушений святкувати. Я тобі даю такий наказ. Тобто це не було просто пропозиція. Ну, якщо хочете, народ Божий, от всі люди мої, так, ізраїльтяни дорогенькі, я вас дуже люблю, але якщо хочете, ви можете там кілька разів в році проводити свята. Але Бог сказав, ні, ти змушений і будеш святкувати. І я, коли це прочитав і усвідомив, що це є наказ, повеління, обов'язково святкувати, думаю, ну чому Бог нас заставляє святкувати? Ну, в нашому народі нікого заставляти святкувати не потрібно. Як кажуть, ми любимо свята, ми любимо, зараз у нас йдуть один за одним свято, свято Різдва, чи Пасхи, чи будь-які інші церковні свята, чи не церковні свята. В час війни, друзі, звертаючись до вас, слухачів, Бог каже своєму народові, мусите святкувати. І коли ти задумаєшся, чому так Бог каже, це з великою любов'ю до нас. Не Богові потрібні ці свята. Не Богові потрібно для того, щоб його прославити. Він не потребує від нас нічого, тому що він самодостатній, він величний і всемогутній. Але ці свята – це для нас. По-перше, щоб зупинитися, щоб переосмислити, зробити підсумок своїх якихось досягнень, чи ти живеш, зрозуміти і задати собі питання, хто є центральною частиною твого життя, чи ти живеш для кого і для чого, чи є Бог в твоєму серці, і ти для нього живеш, чи живеш для себе, чи живеш тільки для інших, чи живеш для своїх ближніх, а Бог десь там. Тобто, хто є важливий, хто є центральне місце в твоєму житті. Далі, це для того, щоб дійсно, Бог каже, будеш веселитися, коли святкуєш, так? Отже, переключити всю свою напругу, всю свою трудолюбивість, всю свою заангажованість, свою працю, в бізнес, в роботу, в служіння, в місію, щоб ти міг сконцентруватися на важливому і розслабитись, повеселитися, і в тій веселості, в тій радості прославити Бога від щирого серця. І ви знаєте, це така мудрість Бога, тому що дійсно наша психіка, як Христина дуже гарно зауважила, вона не може перебувати в постійному стані стресу, в постійному стані страху. Вона потребує зміни. Тому дуже часто сучасні психологи, які досліджують людину, кажуть, міняйте зміну, зміна діяльності допоможе вам. Тобто, якщо ви працювали зараз розумом чи емоційно, то переключіться на фізичну працю. От тому фізичне завантаження і розумове навантаження, воно повинно, як от, знаєте, велосипедиста в педалі, воно повинно чергуватися. Тобто ліва-права. Ти не можеш бути постійно крутити педалі правою ногою. Ти не можеш постійно крутити педалі тільки лише лівою ногою. Ти мусиш змінювати цю діяльність. І це робота нас, нашого організму. Тому, друзі, що я хочу вам сказати радісну новину для всіх наших слухачів. Господь хоче, щоб ми святкували. І оця романтика – це один із таких змін діяльності, коли ми переключаємо свою фокус своєї психічної діяльності на щось інше, на щось, що приносить нам естетичне задоволення. Але в мене питання – а якщо ти не можеш, наприклад, розслабитися, якщо ти не можеш співпереживати, якщо ти не можеш бути занурюватися в ту романтику, що тоді робити? Який є вихід в цій ситуації? Як же ж тоді? Ну, тут, розумієш, створює, наприклад, чоловік тобі романтичні якісь атмосфера, а ти не відчуваєш. Чи там жінка створює романтичні якісь, а ти не відчуваєш. Що тоді робити? Як?
0: Я думаю, що якщо романтика не відгукується, можливо, вона є трошечки не в той час і не в тому місці. Треба бути теж чутливим. Бо якщо, наприклад, дружина, якщо знає, що в неї голодні діти, і їй треба зараз варити обід, їх покормити, а їй кажуть, давай залишай все, ми зараз йдемо на романтичний, не знаю, давай подивимося романтичний фільм, бо я вже тут виставив свічки, от гарний фільм вибрав. Дружина, вона так не може перелаштуватися, тому що каже, ні, ну, я маю плани, я щось запланувала, я маю зробити свою роботу, тому що потім ця романтика відіб'ється вночі, я вночі не буду спати, я буду робити обід або і робити іншу роботу, яка запланована. Мені здається, що треба, по-перше, якби враховувати свої графіки, так, режим дня, якось налаштовувати позитивно, готувати то, що в нас щось вечором буде сюрприз, там звільнив час такої до такої-то години. І коли людина готується, то навіть якщо в неї не було на це настрою, але людині треба час, щоб налаштуватися. Коли я знаю сьогодні, що завтра ввечері в нас буде там якийсь романтичний час разом, буде побачення, то я налаштовуюся, я починаю про це думати, я починаю якось переставляти якісь пункти в своєму розкладі так, щоб звільнився цей

0: вечір. Я вже думаю, а в що я вдягнуся, а як я зачешуся? Так, а чи там що мені для цього потрібно? І людина вже створює собі настрій, і вона вже в тому очікуванні чогось прекрасного налаштовується на цей лад. Так само дружині треба підлаштуватися під чоловіка. І, звичайно, якщо в нього стрес там на роботі, в нього все горять терміни, він мусить там здати, там закінчити проект. Його відволікати і виставляти претензії, чого ти не хочеш проводити зі мною час, бо треба зрозуміти і також знайти правильний час, місце і бути чутливим один до одного. Та романтика, вона також не має бути примусом, це не має бути якимсь наказом, ну, воно має бути спланованим і адекватним, прийнятним для обох сторон.
1: Мені ще подобається фраза, коли говорять, що найкраща імпровізація – це спланована імпровізація, так?
0: Саме так.
1: Тому, дійсно, друзі, ми рекомендуємо і радимо всім планувати, синхронізовувати свої календарі і намагатися робити один одному сюрпризи, знати, по-перше, ну, для того, щоб знати, що любить або що подобається вашому партнеру, треба, звичайно, про це поговорити, поекспериментувати різними способами і так далі.
0: Поспостерігати, бути уважним.
1: І після того вже там синхронізовуючи свої календарі, створювати один одному такі приємні несподіванки, приємні якісь атмосферу, якийсь приємний час. А в мене таке ще питання, а чи є якісь рекомендації або, можливо, давай подумаємо про тих людей, які зараз є тимчасово розлучені, в плані тому, що, наприклад, чоловік десь у відрядженні, чи чоловік зараз може бути на фронті, чи, можливо, десь за кордоном праці якийсь далекий, або дружина, наприклад, за кордоном, та чоловік тут. Тобто, якщо є любов, є стосунки, є відносини, і хочуть один одному, як це на відстані взагалі можна робити один одному, створювати якусь, переживати спільно цю романтику на відстані?
0: Ну, я пригадую, що коли ми були з тобою в тимчасовому такому розділенні протягом 3 місяців, на початку повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, що мені дуже допомагало тримати якби наші стосунки на такому високому градусі такої близькості. Це, звичайно, наші дзвінки щоденні, відеодзвінки. Це коли ми могли спілкуватися разом, молитися разом, ділитися своїми переживаннями. Це нас дуже зближувало. Це контакт, це коли ти відчуваєш, що ти живеш життям коханої людини, що ти знаєш, що відбувається, що ти готовий підтримати. Ну, і ділишся позитивом, тому що так, звичайно, важко всім, щоб не тільки, як би кажуть, нити по телефону, так, на тому зв'язку, що як мені зле, як погано, тому що тоді це відбиває охоту спілкуватися, коли весь час все, всі плачуть, все погано. Тому, звичайно, треба бути щирим, але, знову ж таки, налаштовуватися на позитив і ділитися тим добрим, позитивним, що є в кожного в житті, один одного підтримувати, підбадьорювати. І, звичайно, романтична переписка, вона завжди можна... Це гарний час почати вчитися писати. Неважно, електронні листи, відеоповідомлення, так можна записувати і так далі, і показувати своєму подружньому партнеру, наскільки він важливий, і відстань зараз, яка вас розділяє вас фізично, але емоційно, душевно і духовно ви разом.
1: Тобто будь-які знаки уваги, будь-яка комунікація, там, чи по відео, чи в переписці, вона може вашого партнера торкнутися. Вона може вашого партнера торкнути його глибин, його серця. Ваш партнер, ваш чоловік чи дружина може пережити якісь особливі переживання, там, думаючи про вас, згадуючи про вас, хоча ви зможете бути зараз разом. Тому, друзі, не уникайте такої нагоди і можливості робити приємності. Я згадав, коли я намагався, ти була за кордоном, я намагався тобі на твій день народження зробити тобі приємність і романтичну пригоду, але в мене нічого не вийшло. Я вирішив передати тобі подарунок через інших людей, які передавали через інших людей, які їхали туди, де ти була. Я хотів зробити якнайкраще, я хотів зробити подарунок своїй дружині, яка була за кордоном, а в результаті вийшло для вас дуже виснажливий квест, для тебе з дочкою дуже виснажливий квест, і ви там двічі чи тричі намагалися забрати цей подарунок, і так в результаті...
0: Ми його таки забрали, але, скажімо так, це було важко, це було дійсно випробування і квест, але результат, за це це була пригода, яка запам'яталася на все життя. Можливо, ми колись детальніше розкажемо нашим слухачам про це, але наш час добігає кінця. Ми хочемо вам побажати побільше романтичних моментів у вашому житті, дуже вас мотивуємо, надихаємо спланувати найближчими днями до кінця тижня все-таки знайти час, щоб створити побачення один для одного. Вдома чи поза домом, але щоб у цей такий романтичний момент, романтичні хвилини були присутні в вашому житті. І також дуже хотіли би дізнатися про один із найромантичніших вчинок вашого подружнього партнера, дружини чи чоловіка. Будь ласка, напишіть про романтичний вчинок вашої коханої людини. Пишіть нам на Viber, Telegram або Skype за номером 093-558-44-12.
1: Друзі, дякую вам, що були з нами. Я підводжу такий підсумок, отже, романтика, вона дуже необхідна, вона дуже важлива, вона таким є клеєм, в якому двоє людей можуть бути ближчими і відчувати один одного по-іншому. Романтика починається не тільки при вимкненому світлі. Будь-яке ваше слово, будь-який ваш вчинок, будь-який ваш навіть погляд – це те, що може торкнутись вашого партнера, це те, що може дати йому відчуття любові, прийняття і турботи, це те, що може змінити вас. І також ми можемо вчити своїх дітей, як бути романтичними, коли ми разом з дітьми щось організовуємо, робити приємні несподіванки для своїх чоловіка чи дружина. Якщо ви залучите в це ще дітей, це буде дуже гарний момент для того, щоб виховувати в них це розуміння, що романтики треба вчитися, романтику треба передавати. Тому що, наприклад, у мене, можу сказати, мої батьки теж по-різному мене своїм прикладом якихось таких жестів уваги, жестів любові, жестів служіння один одному вчили мене також про ці романтиці. Але коли ми, як батьки, свідомо це робимо разом з дітьми, то ми їм так само і вчимо, і передаємо ці свої знання про те, як можна любити свого партнера не тільки словами, але й вчинками і ділами. І також тим, хто зараз на відстані.
0: В розділенні,
1: так. Будь ласка, не нехтуйте цією можливістю в будь-який момент зробити приємність, подаруночок, хоча б онлайн, хоча б як, яким чином, чи словом, чи ділом, чи подаруночком. Але ви можете це зробити, у вас є ця нагода. Є такі рекомендації, що можна разом проводити час, можна разом в онлайні дивитися фільм, можна разом в онлайні ходити в кафе. Кожен в своєму місці, кожен в своєму, на своїх речах, але кожен десь може проходити цей спільний етап, наче побачення онлайн. Тому можливостей є багато. Нам треба тільки шукати цих можливостей, бо дуже часто фокус нашої уваги розсіюється на ту проблематику і на ці справи, які в нас є на сьогодні, на щодень, забуваючи про важливі речі, про те, що нас об'єднує. А романтика – дуже важлива річ. І ми також би хотіли вас просити в наших відкритих соцмережах Світлого Радіо описати нам, які теми для обговорення, для дискусії, для того, щоб ми висвітлили, вам було би цікаві. Тому пишіть, будь ласка, на ці телефони, в наш Viber чи в Telegram, ваші пропозиції, що хотіли би ви почути в нашій програмі «Сімейні консультації». Сьогодні з вами були Володимир та Христина Тищенки. Ми дуже раді, що ви були з нами. І хай Бог вас благословить особливим часом, святкуванням або романтикою в вашому шлюбі.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. В ефірі голоси тих, хто надихає.
3: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
4: А може сюди натиснути?
5: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
4: Ага, і що тепер?
5: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
4: Англійською чи українською?
5: А вона і так шукає.
6: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого радіо.
0: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
2: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Світло відкриває те, про що у темряві ми лише здогадувалися.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Так говорив Ісус.
1: А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою.
2: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, вірш 16.

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у центрі нашої уваги 15 червня. 15 червня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день вітру. Подію започаткувала Європейська вітроенергетична асоціація у 2007 році. Вітер належить до невичерпних та чистих природних ресурсів нашої планети, застосування якого має величезний потенціал. Перехід на вітроенергетику допоможе нам зупинити негативні кліматичні зміни. 15 червня кожного року відзначається маловідома, проте важлива подія – Всесвітній день пожертвувань. Цей день засновано у 2010 році. Всесвітній день пожертвувань створено з метою залучення людей до благочинної діяльності. Скористайтесь нагодою та пожертвуйте кошти будь-якій організації, світлому радіо чи нужденній людині. Благодійність змінює світ на краще, даруючи шанс на повноцінне життя як людям, так і тваринам. Також щорічно 15 червня відзначається неофіційне, проте дуже позитивне свято – День сили посмішки. Вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше. Посміхаючись, ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров'яного тиску та стимулюємо роботу мозку. 15 червня – це чудова можливість нагадати собі та іншим, що посмішка дійсно має велику силу. Перейдемо до подій. 1851 року у Балтиморі молочар Джекоб Фусель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива. А 2007 року відбувся прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита». Цього дня народились 1843 року Едвард Грік, норвезький композитор. 1860-го цей світ побачив Олександр Томсон, український мовознавець, родом з Естонії. 1941-го народився Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, а також письменник. Цього дня 1946-го свій день народження святкував Михайло Хай, український кобзар, а також кандидат мистецтвознавства. І останнім на сьогодні народився у 1972 році Андрій Мохник, український політичний діяч. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, перший вірш. Живіть сьогодні та цінуйте кожну мить.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
5: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою. Бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: розуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Мойсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в Старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе.
1: Вітаємо вас! Вітаємо вас! Миром Божим, дорогі радіослухачі! Мені знову приємно бути у вашому домі, ділитись думками із Божого Слова. Я, паночка Михайло, моє бажання зупинитися на одному вірші, який, на мою думку, є дуже актуальним для сьогодення, а особливо для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Незалежно, до якої церкви ви ходите, незалежно, до якої віри ви належите християнського напрямку, маю на увазі, Ісус Христос і в євангельських церквах, і в католицьких, і в православних, Він той же самий, повний любові, повний добра. Він любить нас всіх однаково, як батьки добрі люблять всіх дітей однаково. Тільки порою діти між собою потім чомусь діляться, чомусь взвишуються, чомусь вважають, що вони кращі і так далі. Але це вже сфера людських відносин. Дозвольте зачитати із Нового Заповіту лист апостола Павла до Галатів. Це дуже цікавий лист. Я би радив всім, хто мене слухає, читайте Слово Боже. Воно буде будувати вашу віру, воно буде зміцняти ваш дух. І без Божого Слова звідки ви і я наберемось духовної сили? Не їжте хліба день, не їжте хліба два, і ви відчуєте, як почнуть слабнути наші сили, і ми будемо неспосібні до праці чи навіть іти в якусь далеку дорогу. Лист апостола Павла до Галатів, в 4 розділі є один цікавий вірш. Я його прочитаю собі і вам. 4 розділ, 19 вірш. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Ще раз прочитаю, уважно будемо слухати. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Можливо, для багатьох, хто зараз мене слухає, цей вірш є повний таємничості, загадковості, що це означає. Давайте ми так крок за кроком в роздумах наших будемо розсуджувати, що це означає. Апостол Павло дуже любив віруючих людей. Від його проповіді і його праця увінчалася відкриттям багатьох християнських церков. Почалося пробудження, євангельський рух, християнський рух почав від Єрусалиму, досягнув аж до центру Європи, до Риму, до Греції, до тодішнього світу. І ось до віруючих людей у Галатах, а це місто, воно є в Асії, де сьогодні Туреччина, була церква, були віруючі люди, були християни. Вони щиро увірували, вони пізнали Ісуса як власного Спасителя, вони прийняли святе водне хрещення, вони отримали дар Святого Духа, вони були радісні, щасливі. Але за короткий час в них почались духовні проблеми. Чим це виразилось? В тим, що прийшли інші люди і почали їх вчити щось трошки інакше. Почали додавати свої думки, якби до спасіння ще щось треба додати. Ніби Ісус все до кінця не зробив. Що от ми люди, якщо ви так ще зробите, тоді ви спасетесь. Це була єресь, це була антиєванглійська позиція. Ми твердо маємо бути переконані, читаючи всю Євангелію від початку до кінця, всі листи, всі чотири Євангелії, всі післання, відкриття, ми побачимо червоною ниткою основну тему. У Новому Заповіті жертва Ісуса Христа являється достатньою, щоб спасти вас і мене. Кров Ісуса Христа достатньо має сили, щоб змити всякий гріх, коли ми приходимо до Нього з вірою і з покаянням. Нема такого гріха, який би Бог не простив, крім одного, коли людина грішить проти Святого Духа, коли вона хулить Святий Дух. Оце єдиний гріх, який є на смерть. Та й любий гріх, він може бути на смерть, якщо ми не покаємось. Але цей гріх уже неможливо, покаяння такому гріхі майже немає. Тому Павло розумів, що почалася проблема у християн галатських. І він до них написав це прекрасне післання. І здивування в ньому є. Дітки мої, бачите, як він гарно їх називає. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Це значить, що Павло терпів біль. Справжній священнослужитель, незалежно якого це рангу, незалежно в якій церкві, він має переживати за отару Божу. Він має переживати за своїх прихожан, за своїх парафіян, за своїх овечок, яких він пасе. І Павло воістину був не тільки апостолом, він був пастором для людей. І так, як батько і мати вболіває за своїх дітей, діти порою не слухають, роблять зло, мама плаче, тато переживає, таблетки купляє, бо серце починає боліти. Ми переживаємо біль за наших дітей, за їхні поступки, що далі з ними буде і так далі. Я думаю, ви розумієте мене. І Павло, як духовний батько, переживав, називає їх дітьми. Я знову терплю ці муки, тобто біль за вас. Чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. Чимало є християн сьогодні в світі, і в нашій особливо, мене турбує доля України, шановні, мене турбує доля християн України, бо від нашої позиції, від того, чи відіб'ється образ Ісуса в нас, залежить доля України. Я в цьому не сумніваюсь, бо справу Україні не роблять політики, не роблять навіть керівники держави. Вони зайняті економічними питаннями, матеріальними питаннями, соціальними питаннями. Але духовна проблематика, вона не підвласна їм. Це не їхня праця, це не їхній напрямок служіння, а духовенства тих, хто сьогодні працює в християнських церквах. І хотілося б закликати всіх, хто зараз слухає мене, можливо, є і серед моїх слухачів, священнослужителі, то я вітаю вас і радий, і хотів би поділитись тривогою, яка є у моєму серці. Павло терпів біль за віруючих людей, він терпів біль за християн, які взяли інший курс. Вони йшли вже не туди, і він їх, як батько, зупиняв. Він їх докоряв. Він їм відкрив своє серце і сказав, я терплю муки, породіль, я терплю біль за вас. Пастор або священнослужитель, який не вболіває за свою паству, за свою громаду, якою він опікується, він не на своєму місці. Це, напевно, не його праця. Він не може бути добрим пастором, коли його не болить за людей душа. Давид, коли був пастушком, пас вівці, батька свого, говорить нам в Старому Заповіті історія про Давида. І коли приходив медвідь чи якийсь інший звір і хапав овечку, написано, Давид біг і виривав із пащі це слабеньке, беззахисне творіння овечку. І Бог бачив, що він ревнував за ці овечки, він за них вболівав, він ризикував навіть. Тому Бог у майбутньому передбачив, що це буде добрий пастир, це буде добрий правитель Ізраїля. Ми, християни, повинні усвідомити важливу істину. Ми мусимо всі пройти через ці родові муки. Ми маємо пройти школу болі і переживань. Без цих переживань в нас не буде ні досвіду, ні м'якості серця, ні співчуття до людей. Читаємо уважно Біблії, і ми побачимо, що коли людей боліло, вони кричали до Бога. Коли в Єгипті насильно змушували ізраїльський народ працювати рабським трудом, вони закричали до Бога, вони шукали виходу, їхня ситуація була плачевною і жалюгідною. І коли вони молились і кричали до Бога, Бог вийшов їм на зустріч. Він послав їм Мойсея і вивів їх з рабства. Ніколи вони би не вийшли з рабства, коли б їм було там добре. І тому ті християни, які сьогодні є в рабстві гріха, але вас це не болить, це дуже небезпечна ознака. Гріх, він причиняє біль. І якщо тебе, дорога душе, болить, коли твою душу терзають совість, що ти зробив недобре, ти зробила неправильно, то я скажу вам, є надія. Знайте вище, живі, у вас болить душа, тому є вихід. Біль свідчить про те, що ми ще живі. Но якщо ми робимо гріх за гріхом, причиняємо горе іншим людям, чи нашим батькам, чи нашим рідним, братам, сестрам, сусідам, обманюємо, шахруємо, крадемо, займаємося корупцією і жадність і так далі, і нас це не судить, це є дуже небезпечний признак. Людину, яка лежить на дорозі і здається, що вона мертва, але коли її причинити якусь біль або торкнутись, зразу відчутно, що вона є жива. Якщо тебе не хвилює совість, якщо тебе не мучить те, що ти робиш людям зло, дорогий друже, ти є в смертельно небезпечному стані. А коли тебе болить, угризає тебе совість, це від Бога, це від Бога. Ти терпиш біль, і ця біль має тебе привести до лікаря, ім'я якому Ісус Христос. Він теж переніс біль і муки, найбільше на Голгофськім хресті. Його невинного били, розпинали, але в нього після цих страждань, після перенесеної великої кривди і болю, він отримав найкращий результат. Сьогодні мільярди християн в цілому світі шанують ім'я Ісуса Христа, вірують в Нього, поклоняються Йому, пишуть пісні, вірші, складають поеми, композитори пишуть мелодії, появляються великі полотна художників знаменитих якраз на тему жертви Ісуса Христа, тому що Він переніс біль і ці породільні муки, в результаті народилась Церква Ісуса Христа. Звертаюся до вас і до себе. А як ми? Чи сьогодні ми, християни, переживаємо біль наш сердечний за наших дітей, за рідних, за знайомих? Чи ми з вами переживаємо за нашу Україну? Мільйонами ми зменшуємось, і ніхто не б'є тривоги. Нікого це не болить? Я вірю, що є люди, яких це болить. Павла боліла доля християн галатійських. Ісуса боліло проблема твоя і моя, і Він її вирішував на Голгофі. Я чув про одного місіонера, який довгі роки працював в Індії, проповідував їм Ісуса Христа. А ви знаєте, що в Індії є багато різних божеств, різних релігій. Бідні мають бідненького бога, середняки мають середнього божка, а багаті мають багатшого і так далі. І він там проповідував Ісуса довгі роки. Коли він зістарився, він вернувся назад до своєї країни, тобто Англії. Зібрав він студентів, молодих людей і вчив їх, готував їх до місіонерської праці. І коли після науки він запросив їх, може хтось з вас поїде в Індію проповідувати людям про Христа, про Його зціляючу любов, про силу Його голгофської жертви. Там мільйони людей цього чекають. І коли він закликав, хто би зголосився поїхати в Індію, всі опустили мовчки голову і наступила тиша. Це заболіло старенького місіонера. І він сказав до них таку річ. Якщо ви не маєте бажання їхати туди, до цього народу, із благою вісткою, то я хоч старенький, не маю сили вже проповідувати, але я поїду туди. Я не можу вже говорити людям, бо сили не маю, але я ляжу на березі річки Ганг, це священна річка в Індії. І я там помру, щоб знали вони, індійський народ, що я люблю їх і раді Христа готовий за них померти, що вони навернулись. Це торкнулося багатьох сердець, і не одна рука потягнулася вверх. Готові поїхати, готові понести вістку, готові нести біль проблеми інших народів. Дав би Бог, щоб ми з вами мали це чутливе серце, цю душу, яка вболіває за інших людей. У час болі не тільки це неприємний момент, і ми багато уникаємо болі, ми не хочемо переживати особливо душевних болів. Павло ніс цю біль, але він знав, за всякою біллю є благословіння і результат. Ми наближаємося до Бога ближче, ми стаємо більш милосердними і терпеливими, і ми більше любимо тих, хто народився в муках. Ми переживаємо радість і благословіння. І Біблія каже, хто сіє зі слізьми, тобто з біллю, він пожне з радістю. Дух Святий часто розбиває тверді серця за допомогою м'яких сердець. Церква повинна з великою любов'ю відноситись до новороджених Божих дітей. Дбати, оберігати, проявляти терпіння, милосердя, зігрівати теплом любові, виховувати в дусі Христовим. Не дай Бог, щоб ми стали служителі для християн мачухою. Хочу сказати також, що біль має свої результат. Перше, коли ми вболіваємо за наш дім і молимось, Бог благословить наш дім. Коли ми молимось за церкву, Бог буде її благословляти. Коли ми будемо сердечною біллю молитись за Україну, Бог вийде на зустріч. Бог змінить ситуацію в нашій державі і політичну, і економічну. Але треба за це боротись. Треба про це думати. Бог не змінився. Він той самий. Але Він хоче, щоб ми підв'язалися. Він хоче, щоб ми поклали себе на той жертівник, як Ісус себе поклав, і зробив великий прорив в духовному світі, народилася церква, і Господь сьогодні шукає собі таких людей, які би були співпрацівниками Йому, які би стали би армією Ісуса, які би сказали: «Господі, і я хочу вболівати за спасіння моїх братів, сестер, матері, батька, дітей, я хочу боротися за спасіння їхнє, за долю їхню. Я хочу боротися за нашу Україну, щоб вона була цвітущою, щоб вона була прекрасною країною, де дітей не будуть викидати на вулицю, де не будуть вбивати їх ще в утробі матері. Ми маємо вболівати за долю нашого краю. Хай Бог вас всіх благословить. Не біймося, хто кладе себе на жертвенник, хто вболіває, той отримає перемогу. Божої вам благодаті і до зустрічі в ефірі. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: тебе. І я прошу, мій Бог, щоб ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

хто ходить з мудрими, той буде мудрий, а хто спілкується з дурними, той розбеститься. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Друзі, обираємо оточення мудрих людей, у яких зможемо навчитися добра. Спілкуймося з тими, хто нас надихає та мотивує на краще –

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «К».
2: Камінь.
1: Тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих шматків. У давні часи, як написано в книзі «Вихід», 4 глава, 25 вірш, люди виготовляли з нього ножі. У пам'ять про якусь визначну подію ставили камінь або пам'ятник. На них інколи виливали єлей, як зробив це Яків у Вефилі. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив єлей на верхівку його. Про цю подію розповідає книга «Буття», 28 глава, 18 вірш. Інколи злочинців били камінням, а потім на їхні тіла насипали груду каміння. У символічній мові Біблії камінь означає черствість або нечуттєвість, а також твердість або міцність. Християни називаються живими каменями, як частина живого храму, в якому Ісус є наріжним каменем.
0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Господи, Небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоби припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоби Ти відродив мою землю, і щоби той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В книзі «Откровення», 2 глава, 17 вірш, Ісус Христос обіцяє: «Тому, хто перемагає, дам білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує». Дехто припускає, що це означає дощечку на лобі з написаним на ній іменем Господа, подібну до золотої, яка була на лобі первосвященника. На думку інших, в цьому випадку вказується на звичай видавати переможцям грецьких змагань білий камінь або дошку з написаними на них іменами й нагородами. Найпростішим і найбільш вирогідним поясненням, як стверджує Ерік Ньюстрем у біблійному словнику, може бути те, що білі камені використовувалися як письмовий матеріал, і що сенс полягає не в камені, а в написаних іменах.
1: Камінь Якова.
0: «І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником». На думку деяких англіканців, англіканство – державна релігія Англії, камінь Якова знаходиться в Лондоні, у Вестмінському аббатстві. Він лежить на старовинному коронаційному троні. Туди він був привезений у 1297 році із Шотландії. За переказами, він був доставлений в Ірландію донькою царя Седекії і пророком Єремією, а вже звідтіля потрапив до Шотландії. Цей камінь, на який, як вважають англіканці, вказується у Псалмі 117, камінь, що занедбали будівничі, став в основу, та в книзі пророка Захарії, і винесе він наріжний камінь при гучних вигуках, благодать, благодать на ньому.

0: Її збудував сотник римського загону, що, ймовірно, перебував у Капернаумі. У Капернаумі знаходилася митниця, у якій служив Матфей. У цьому місці Ісус створив багато чудес і багато проповідував. У Назареті Христос був вихований, але Капернаум був його містом. Він тут жив. Господь провіщував, що хоча місто буде піднесено до небес, воно до пекла зійде. Місце знаходження його невідоме. Ви слухали програму «Симфонія».
1: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків-карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза-органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита «Чакона».

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити своїх дітей вживати здорову їжу». Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина – від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, перееданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20. 1 Коринтянам 3:17. Римлянам 12:1. Римлянам 13:14. 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Як зрозуміти волю Божу щодо себе? Напевно, більшість людей знають молитву «Отче наш». У цій молитві Господь навчив нас просити: «Нехай буде воля твоя». Матфія 6 розділ, 10 вірш. Як правильно пояснити людині, яка нещодавно народилася згори і тільки-но почала відвідувати церкву? Що значить Божа воля? А якщо людина ще не прийняла рішення піти до церкви, але спілкується з віруючими людьми, самостійно читає Біблію? Вона чує від віруючих, що потрібно молитися про Божу волю у своєму житті, і не може зрозуміти, що ж це за воля, яким чином і від кого її дізнатися? Чи сказано у Святому Писанні про волю Бога щодо життя кожної людини? Що потрібно знати, щоб зрозуміти Божу волю щодо себе? Божа воля для кожної людини – пізнати Ісуса Христа і отримати Духа Божого. Насправді немає покликання, щоб бути каменярем, музикантом чи тислею. Роби те, що може робити рука твоя, і Бог благословить усяке діло рук твоїх. Тому є лише одне покликання від Бога. Ми покликані до вічного життя. Тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний. 1 Тимофея, 6 розділ, 12 вірш. Для того, щоб отримати це покликання, спочатку потрібно прикликати Ісуса Христа Господом, Спасителем, Сином Божим, а вже потім шукати Його, перебувати з Ним. І Бог дасть Духа Святого. Коли Дух Божий наповнить людину, тоді він пізнає волю Божу від самого Духа. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє звістить вам. Іоанна 16 розділ, 13 вірш. Тільки Духом Божим можна пізнати істину. Ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. 1 Іоанна 2 розділ, 20 вірш. Тільки від самого Бога можна дізнатися волю Бога. Написано також: «А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас, А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Іоанна, 2 розділ, 27 вірш. Тому для того, щоб дізнатися волю Божу щодо себе, потрібно спочатку пізнати Бога. І тоді Бог відкриє свою волю тому, хто пізнає Бога, хто може почути Його. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. Іоанна 10 розділ, 4 вірш. Наше завдання – іти до Бога, шукати Бога, і вже потім від Нього відкриється воля Божа. Ніхто не скаже вам волю Божу, ані пастор, ані вчитель, ані пророк, ані апостол. Навіть сам Павло говорив. Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. 1 Корінфянам, 3 розділ, 5-6 вірші. Саме тому народитися згори потрібно через вчителів, пасторів, проповідників, але волю Божу відкриє сам Бог особисто кожному. Людина людині не зможе відкрити волю Божу. Вже через саме визначення – воля Божа. Якщо вона Божа, то лише Бог її відкриє. Для того, щоб народитися згори, потрібно увірувати в Ісуса Христа і звершити сповідання. Далі – духовний шлях, який кожен повинен пройти сам особисто. Але для того, щоб пройти цей шлях, нам потрібна церква. Церква потрібна, щоб ми могли там не тільки укріплятися у вірі, не тільки прославляти Бога, молитися Богу, але й для того, щоб ми могли любити один одного. Написано, а істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Єфесянам 4 розділ, 15-16 вірш. Тобто, якщо ви будете просто самостійно читати Біблію, це непогано. Ви ростете, наповнюєтесь духом, пізнаєте Бога, але ви не можете творити самого себе любові. Творити самого себе в любові можна лише через братів. Через Ісуса Христа ви пізнали любов. Проте любов любить. А написано, всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Іоанна, 5 розділ, 1 вірш. Любов до Бога виявляється лише у любові до ближнього. Неможливо проявити любов до Бога, якщо не виявляти її до ближнього. Творити самого себе в любові можливо лише через церкву, через інших людей, коли ви їм служите, молитесь, прощаєте, благословляєте, приносите їм їжу, одяг. Приносячи людям добро, ви творите своє серце в любові. А коли ви досягнете любові Божої, тоді Бог відкриє вам істину. Але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. 1 Корінфянам, 8 розділ, 3 вірш. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю».
7: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
8: Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалось налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки, і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний, Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид: «Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись! Я буду по вірі з тобою битись!» Силач розсміявся: «Взявши ломаку, ідеш на мене, як на собаку?» Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги, у тому й родзинка, ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє, ти скажеш: «Хворобо, тобі не вірю! Ісус переміг на хресті Голгофським!» І на пращу поглянеш по-філософськи. Бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
9: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: шукаю тебе.
1: Промовляє йому:
2: паси ягнята мої.
1: І говорить йому він удруге:
2: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?
1: Той каже йому:
0: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе.
1: Промовляє йому:
2: паси вівці мої.
1: Утретє він каже йому:
2: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?
1: Засмутився Петро, що спитав його втретє: чи кохаєш мене? І він каже йому:
0: ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе.
1: Промовляє до нього Ісус:
2: паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш.
1: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
2: іди за мною.
1: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: хто, Господи, видасть тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
0: Господи, цей же що?
1: Промовляє до нього Ісус:
2: якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною.
1: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре, а якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.

0: відкинувши брехню, говорить кожен правду ближньому своєму.
1: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світу і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв, і ми просимо тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то ти нас пробач, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.
3: Радіо Еммануїл.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Без перестанку моліться. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми Володимир і Христина Тищенки. Сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовольняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми цих 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
3: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Що ти не робиш, а я маю робити?
2: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
3: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
2: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, може з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полички, незмайстровані, непозамітана підлога, яка там може бути, чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ, вони відтягуються, переносяться на завтра, завтра ніколи не настає. Та, і оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж Писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
3: Так, ви знаєте, і мені цікаво було б дізнатися, чи наші слухачі колись спробували практикувати цей принцип 50 на 50. Ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе, і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що дуже часто я просто я не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. В мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати, тому що, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримувався свого плану. От. І коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор і...
0: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай цей день стане нагодою проявити щедрість. Як читаємо в приповістях 11:24. Хто дає багатому, той зубожіє, а хто дає вбогому, той збагатиться. Будьте щедрими до тих, хто потребує, і нехай ваше серце наповнюється радістю від служіння ближньому. Нехай Господь примножує вашу доброту.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
6: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
7: Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо тебе за Україну. Ми просимо тебе за людей. Ми просимо, щоб ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв: ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоби люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми поговоримо про те, як зберігати єдність у церковній сім'ї. І одразу дозвольте поставити вам декілька запитань, шановні слухачі. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, навіщо Господь створив церкву? Чому після спасіння Господь не залишає людину сам на сам з її вірою, а приводить її до церковної спільноти? І для чого нам потрібна церковна сім'я? Як зберігати єдність між братами та сестрами, коли ми з вами всі настільки різні? З нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас в цьому дні і у прямому етері.
3: Слава Ісусу Христу, Господу і Спасителю нашому! Я вітаю братів і сестер, які слухають це радіо. Хай Господь благословить і укріпляє. І також ведучу вітаю, Світло Радіо вітаю. А Ісус сказав: будьте єдині, як я з Отцом єдин. І Він ще каже: я создам церкву, і врата ада не одоліють її. В єдинстві наша сила. Розумієте, коли ми єдині, як каже Слово Боже, ви є тіло, а голова вам Христос. А єдинство, розумієте, в цьому ми, ну як руки, ноги, друг другу допомагаємо. Бо де щось болить пальчик, ага, весь організм йому допомагає. Бо такі ми повинні бути. Ну я із практики годів 20 назад, наскільки ми були єдині. От ми собирались по домам, як ми молилися, ходили друг до друга, де воно ще здівається, все в мобілках. Моляться в мобілках, общаються в мобілках, прийшли в собрання і розійшлись на 6 днів. Тільки на 7 дуже погано. Сатана роз'єднує, Бог соєдіняє, а сатана роз'єдняє. Так що, коли ми ісполняємося Духом Святим, то й в молитві Бог всемогущий і всесильний. Я молюсь тут, а мене в Америці Дух Святий переносить, за кого я молюся, і того вразумляє. Розумієте, Бог же нас всемогущий. Так що будемо укріплятися Господом. Хай Господь всіх благословить, хто вже дитя Боже, а хто ще не примирився з Богом. Хай Господь подарує йому покаяння. За все слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дякую вам, пане Григорію. Радію вам, що долучилися. Дійсно, єдність – це велика сила. І знаєте, чому взагалі захотілося поговорити про цю тему? Тому що, насправді, я вважаю, що це актуальна проблема того, що люди часто йдуть з церкви саме через те, що не поділяють щось з людьми. Дуже часто не тому, що немає дарів, талантів служити в церкві, наприклад, йдуть з якогось служіння. Не тому, що щось не так у них з Господом, а тому, що не можуть вибудовувати стосунки, тому що немає ось цієї єдності, про яку сьогодні ми поговоримо. І насправді це трапляється набагато частіше, ніж про це ми можемо чути. Вітаю вас, пані Діано.
4: Вітаю вас, моя така сестричка. Що хочу сказати по темі? Ну, щоб мати єдність в церкві, насамперед потрібно мати єдність у Христі, Христом, тому що церква – це Божий дім. І якщо в тебе не буде єдність у Христі, не буде єдність, звичайно, в церкві. І потім треба бути уважним до своєї пастви, до усіх оточуючих в церкві. Звісно, коли до тебе звертаються з помощю, не відмовляти, старатись, бути чуйною, мати таку підтримуючий такий дух, не тільки щоб тебе підтримували, щоб усе тобі да тобі, а й дійсно і мати таку мудрість, і бути корисною і для своєї церкви. І хай Господь мені в цьому допоможе. Слава Господу за вас. Дякую.
2: Дякую вам, пані Діано. Рясних благословінь. Апостол Павло у своєму посланні до Ефесян, 4 розділ, 3 вірш, зазначає: «Намагайтесь зберігати єдність, даровану Духом, ревно бережіть її». І хочеться звернути увагу на те, що апостол Павло, знаєте, він не каже «створюйте цю єдність» самостійно, а він каже «зберігайте її». І ми можемо звернути увагу на те, що справжню єдність створює Святий Дух. Вона дарована нам Святим Духом. Коли люди приходять до Христа, вони стають цією частиною однієї Божої сім'ї. І це наше завдання – берегти цю єдність, не дозволяти ворогу забрати її, зруйнувати її, знищити через наші образи, через гординю, через плітки чи через якесь непрощення. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і у прямому етері.
5: Я так само всіх вітаю. Ви правильно сказали, що Дух Святий, коли навіть переступаєш поріг церкви, дай Боже, щоб ми його і далі переступали, тому що дуже багато людей, які не можуть цього зробити, в них є церква на дому, радіо Мадуїл. І ми коли ми переступаємо поріг церкви, в мене вже, знаєте, от я вчора була там на зібранні, у нас була конференція, все було дружно, гарно, послухали дуже багато откровень, надихаємося ними, тими откровеннями від наших же братів-сестер. І ви знаєте, хочу сказати, що дійсно це присутність Духа Святого, оце наш такий кремінь, наша фортеця, це те, що сказав Ісус: «Залишаю вам Духа Утішителя». І ще дуже важливо, чому треба навідуватися у ту спільноту віруючих людей, яку ви самі вибрали, ніхто вас не заставляє вибирати ту чи іншу конфесію. От мене саме привів Бог, сам Бог привів до моєї істинної церкви. І я знаю це. Я хочу сказати, що от спільна молитва людей, які об'єдналися не тільки для того, щоб прийти, поспілкуватися. Знаєте, церква – це не клуб і не партсобрання. Я давно вже навіть людям своїм казала, куди ви прийшли? Ви прийшли до Бога, ви прийшли до спілкування, ви прийшли, щоб надихнутися Духом Святим, який нас веде, веде і веде до самого неба, до тих святих небес. І от коли ми разом молимося, усі, спільне таке спілкування, може в людини там дуже важко на душі, або якісь проблеми, вона може поділитися, і всі її зрозуміють, і не будуть обсуждати, навпаки, дадуть напрям до виходу з того становища. І тоді приходить спільне рішення. І дійсно, якщо так прикрасити сьогодні моє свідоцтво, я скажу, що церква – це дійсно наречена Господа. Господь її вибрав як свою гарну, прекрасну наречену, яка повинна прикрашатися, яка повинна бути в чистоті, в злагоді, в любові, тому що чекає свого істинного, істинного свого нареченого Ісуса Христа. Амінь.
2: Дякую вам, пані Ларисо. Згадала таку чудову фразу, яка мені дуже подобається. Її казав, здається, папа Римський, що церква – це не музей для святих, а церква – це лікарня для людей. В церкві може бути багато людей поранених зі слабкостями, сумнівами і болем. І це місце, де людина приходить пізнати Господа, щоб він торкнувся кожного, хто шукає його щиро, незалежно від того, наскільки далеко ця людина була раніше від правди. Тому, коли ми йдемо теж в церкву, ми маємо розуміти, що перш за все там перебувають люди. Люди, у яких було своє минуле, люди, у яких є майбутнє, люди, які здатні робити помилки, люди, які шукають Господа також, як і шукаємо ми. Тому давайте не вдягати, знаєте, рожеві окуляри, і якщо щось в церкві відбувається не так, як ми собі це нафантазували і очікуємо, то нехай це наше серце, нашу душу не засмучує. Тому що сьогодні ми будемо говорити, що люди різні, такими нас створив Господь. І нам потрібно в цій різності, навпаки, шукати, як об'єднатися, а не шукати, як роз'єднатися. З нами на зв'язку ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
6: Доброго Божого ранку! Слава Ісусу Христу! І хай мир Божий буде з нами усіма! І супроводжує нас, нашій Україні, тільки Божий мир. Хочу сказати за церкву. Церква – оце ви, світле радіо – це наша церква. А ми, прихожани тої церкви, з усіх куточків нашої України і за її межами. Ви собі представити не можете навіть, яке то дар від Бога. Що в нас тільки сестер, братів, які служать Господу Богу, моляться один за одного. І я хочу сказати, що церква – це ми всі, бо з нами Христос. І настільки з'єднав нас, бо де двоє, троє, то Ісус між нами. І коли ми будемо слухати Слово Боже і виконувати Його, ото ми є Божі діти і цього. І ми маємо не тільки слухати, а ще й допомагати іншим, любити кожного і молитися за кожного, хто сьогодні в немочах лежить. І я рахую, що наша церква дуже з'єднана, не роз'єднана, а з'єднана. Коли от звучить радіо «Еммануїл», з кожного куточка нашої України і за кордону дзвонять люди. Ото наша церква. Дякую вам і Господу Богу, що таку церкву нам сотворив, де нас двоє і там з нами Бог, і ми будемо творити добро Божі справи. Ото Бог вибирає таку церкву. І я рахую, що коли ми будемо слухати Слово Боже і виконувати діла Господні, Бог буде завжди з нами і буде нам допомагати. Ми все зможемо Ісусі Христі. Я вас люблю, і хай Господь благословить ваше служіння, що ви є, поки звучить Слово Боже, то все буде добре. Дякую вам, і хай буде благословений усі. До побачення.
2: Дякуємо, пані Ірино, до побачення. Обіймаємо вас. Ось ви сказали, що Світле Радіо для вас це церква, що це люди. А ми, ваша церква, завдяки вам. Якби вас не було, то і Світле Радіо, воно б не лунало. Якби вас не було, то не було б нашого об'єднання. Якби вас не було, то не було б кому Слово Боже звіщати на цьому Світлому Радіо. Тому дякуємо вам за вас, дякуємо вам за вашу вірність, любов та постійність. Сьогодні багато людей говорять, я вірю в Бога, але церква мені не потрібна. Я сам читаю Біблію, я молюся, спілкуюся з Господом, до церкви ходити не хочу. Проте на сторінках Святого Письма ми бачимо те, що люди спочатку приймали спасіння через Ісуса Христа, а потім Господь їх поступово додавав до церкви, тому що Бог не лише бажає, щоб людина спасалася. Спасаємося ми вірою в Ісуса Христа. Але Бог бажає, щоб кожна людина стала частиною великої духовної родини. Як нам берегти свою церкву від поділів, образ і різних непорозумінь? Тому що сильна церква починається не з красивих будівель, не з якихось там цікавих програм, а сильна церква починається з людей, які люблять Бога, які люблять один одного, які прагнуть зберігати єдність, яку дарував Святий Дух, і рухаються у цій єдності і у силі Духа Святого. З нами на зв'язку є наш слухач. Я вітаю вас.
7: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
7: Це радіо.
2: Доброго
7: ранку. Я слухаю вас вже більше ніж 20 років, але ніяк не можу додзвонитися в ефір. Інколи просто не виходить, а інколи просто не маю брак часу через те, що в мене ще є маленькі дітки. І я дуже рада, що сьогодні додзвонилася саме на цю тему, бо Бог мене благословив сучасною церквою. Я вірю, що Він мене туди привів. І хочу зразу і передати привіт своїй церкві. Це місто Львів, церква «Джерело життя». Всі, хто слухає мене на Світлому Раді, передаю всім привіт і бажаю гарного дня благословенного. І хочу сказати, що для мене ця церква стала дійсно домом Духа Святого, і я відчуваю там присутність Бога. І хочу сказати також, що згадались мені такі слова про те, що Еклезіаста написано: «Нитка втроє скручена, не швидко порветься». І церква – це місце, де ми отримуємо силу для того, щоб проходити щоденні випробування і виклики. Тому що, от, наприклад, ми можемо увірувати, як ви тільки що говорили в ефірі, можемо читати Біблію самотужки, можемо досліджувати Слово Боже. Але я, як людина, знаю, що я не ідеальна, і в мене бувають як періоди оцього зростання духовного, так бувають і періоди духовного занепаду, де опускаються руки, де якось так тебе ніби всі умови стискають усіх боків, буває і хвороби, бувають якісь життєві труднощі. І так важливо, щоб поруч були такі люди, які завжди на твоїй стороні, які дійсно мають Божий дух в собі, які не бачать в тобі якоїсь вигоди лише, але хочуть, щоб дійсно тебе підтримати молитвою. До речі, дуже важливо, щоб були люди, які можуть з тобою разом в молитві стояти у проломі. І чи за країну, чи за твої особисті питання, чи навіть коли ти в періоді духовного занепаду потребуєш, щоб хтось... Мені нагадалось також, що щойно прийшла думка, як таки опускалися в... Перепрошую, моя донечка допомагає мені в ефірі.
2: А ми раді чути її ніжний голосок.
7: Вона просто хоче моєї уваги, а я з вами розмовляю, але нічого. Треба робити перші кроки, щоб телефонувати з ефіру, на звикне. Також коли в пустині молився за народ, і в нього руки опускалися, Мойсей, і мали, і були люди поруч, які тримали ці руки піднятими. Тому що поки він молився, поки він тримав ці руки вверх і був якби в згоді з людьми, то вони отримували перемогу. Як тільки ці руки опускалися, вони отримували поразку. І дуже важливо в житті, щоб були поруч люди, які будуть в той момент, коли твої руки, здається, падають, щоб вони могли тримати твої руки піднятими до Бога, і щоб ти міг виходити з цього. Тому що ми всі покликані пройти цей шлях до кінця і завершити біг, як апостол Павло казав, тому що мало лише почати. Тому що ми знаємо, що перемогу отримують ті, хто прийшов гідно шлях до кінця, і той отримує перемогу. І саме для цього нам потрібно на цьому нелегкому шляху постійно мати підтримку. Підтримку людей, Бога і церкви. І тому я вважаю, що це дуже важливо. І для тих, хто, можливо, зараз ще на шляху пошуку своєї церкви, хто не почуває себе вдома, я щиро від цього серця бажаю знайти це місце. Тому що зараз, коли я знайшла свою церкву, я дійсно там як вдома. Я відчуваю там підтримку, і мені навіть не хочеться звідти йти додому. Хоча коли я, будучи маленькою, в мене такий довгий шлях був до Бога, в мене різні варіанти були, я відвідала різні храми, тому що в моїй сім'ї були і православні, і католики, і протестанти, ну, різні. Тобто я мала можливість бути в різних варіантах, і Бог мені дозволив, що моє серце обрало той варіант, де мені буде дуже добре і комфортно. Хоча хочу теж відмітити, що церква – це не лише про твій комфорт. Буває там і важко, потрібно докладати зусиль. І церква – це також місце для зростання тебе. Тому що ми маємо протягом життя рости, змінюватися. Бог має відкидати від нас оці лишні речі, які, можливо, не дають нам рухатись далі і ставати схожими на Ісуса Христа. Тому церква – це завжди комфортно, але це завжди про присутність Бога. Дякую вам, що ви приділили мені час і вислухали. Бажаю вам гарного, світлого дня. Мене, до речі, звати Роксолана.
2: А я хотіла лише запитати, як казати, Роксолана, яке гарне ім'я. Вау.
4: Дякую вам.
2: Дякую. Дякую, пані Роксолано, що доєдналися. Скільки чудових влучних думок. І я дійсно згодна, що церковна сім'я, вона важлива, тому що вона допомагає не відійти від Христа. Вона, звісно, не гарантує, що ви не відійдете від Христа, але вона допомагає не відійти від Нього. Тому що дійсно на цьому шляху бувають різні випробування, розчарування, духовна втома, спокуси. І саме тому Бог дав нам церкву. І знаєте, в Якова 5 розділ, 19-20 вірш сказано: «Браття мої, коли хто з-поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває». І церковна сім'я – це місце, де нам можуть допомогти піднятися, якщо ми впали, де нас не залишають наодинці з труднощами, де ми разом проходимо і радощі, і різні випробування. І тому саме церква є одним із таких великих Божих благословень для кожного християнина. Лунає ще один телефонний дзвінок, доєднується наш слухач. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас, брате Микола, давно не чула.
8: Вітаю. Слава Богу, радий
2: Слава
8: чути.
2: Слава Богу, так.
8: Дякую за можливість поділитися Божим Словом. На початку хотілося б ще в контексті того, що ми вже чули, продовжити. Ісус Христос сказав, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них.
2: Угу.
8: Тобто Христос наголошує двоє чи троє в ім'я Його. Чому? Тому що коли ми хоча б вже віруючих людей, хоча б двоє, хоча б троє, то вже людина не сама, не в одиночку. Дьяволу набагато легше атакувати людину, коли вона наодинці, ніж коли поруч є ще брат чи брати і сестри в Господі, так, і коли вони нас підтримують. Тому це дуже важливо, щоб ми були не наодинці, щоб ми були в церкві Христові. Я хотів би в контексті сьогоднішньої теми звернути нашу увагу на таке питання: а для чого нам церква?
2: Mm-hmm.
8: Про Божу церкву, яка дотримується чистого євангельського вчення, головою якої є Христос, а не смертна людина. У Євангелії від Матвія, 16 розділі, Ісус Христос сказав такі слова: «Я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її». Коли ми уважно читаємо у Новому Заповіті книгу «Дії святих апостолів», яка детально розповідає нам про зразкову для всіх християн першоапостольську церкву Христову, то ми бачимо наступне. Вхід у членство Христової церкви відбувається через покаяння людини за свої гріхи перед Богом та прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці. Коли людина, щиро повіривши в Господа, стає членом церкви, вона фактично стає одним із членів Божої сім'ї, у якій Господь є нашим небесним батьком, а всі інші члени Христової церкви є нашими братами та сестрами. Євангелія дає нам чітке розуміння того, що для того, щоб бути спасенними від вічних мук у вічному вогняному озері та увійти у вічне, блаженне, небесне Боже царство, нам конче необхідно стати членами Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка 16:16. Хто увірує в Євангелію і охреститься, тобто прийме свідоме святе водне хрещення у дорослому віці, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Тому це є першою причиною, чому нам необхідна Христова євангельська церква. Дорогі друзі, день, коли ми стаємо членами Христової церкви через прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, являється початком нашого слідування за Господом. І для нас є необхідно, щоб ми мали не тільки гарний початок, але й добрий кінець. Тобто для нас є важливо залишитися вірними Господу і Його новозаповітньому вченню аж до кінця нашого земного життя. Не секрет, що протягом всього нашого життя ми зустрічатимемося з різними спокусами, з різними випробуваннями, з різними підступними атаками диявола. Тому молитовна підтримка, а також добрі слова і добрі вчинки щодо нас зі сторони інших членів Христової Церкви є необхідними для нас, щоб нам встояти і не впасти у нашій духовній боротьбі. Коли ми є в єдності з Божою Церквою, тобто з Божими дітьми, тоді ворогу людської душі набагато складніше атакувати нас, ніж коли ми наодинці. Зауважмо, коли Христос посилав своїх учнів на служіння, Христос посилав їх не поодинці, а подвоє. Тому у посланні апостола Павла до Галатів 6:2 до членів Христової Євангельської церкви звернені такі слова: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Ось чому нам також є необхідна Божа Євангельська церква. Крім того, період, коли ми тільки стали членами Христової церкви, є початковим. І для того, щоб нам духовно зростати, нам конче необхідно бути в церкві. Адже саме під час богослужіння Христової церкви ми чуємо проповіді Божого Слова. Ми приймаємо участь у спільному співі церкви та у спільних молитвах, що приносить нам необхідне для нас духовне збудування і духовне зростання. Більше того, ставши членами Христової Євангельської церкви, ми самі стаємо активно залученими в певний вид церковного служіння. Наприклад, брати можуть приєднатися до проповідницького служіння чи служіння християнського хору. Сестри можуть доєднатися до служіння церковного хору чи до певних інших видів церковних служінь, що дає нам можливість послужити для духовного збудування Христової церкви, а також самим духовно зростати, як написано у першому посланні Павла до Коринтян 14:26. Коли сходитесь ви, тобто сходитеся на зібрання церкви, то кожен, особливо звернімо увагу на це слово, кожен із вас псалом має науку, має повчання, має мову, об'явлення має вияснення, нехай буде все це на збудування. Ось для чого для нас є необхідна Євангельська Христова Церква. Тому хто з нас є членами Христової Євангельської Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, то будьмо вдячними Богові за церкву. А хто ще не є членами Христової Євангельської Церкви, то поспішім ними стати, бо від цього залежить наше спасіння. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
2: Щиро дякуємо і вам, брате Миколо, дуже була рада вас чути.
9: Програма транслюється у повторі.
2: З нами на зв'язку є наша дорогоцінна постійна вірна слухачка. Вітаю вас у прямому етері Світлого Радіо.
10: Доброго дня.
2: Доброго дня.
10: Із Біблії знаємо, що Ісус Христос ще тоді, коли запитував учнів, за кого вони його приймають, а Петро сказав: «Ти син Божий», тоді Ісус сказав: «Петро, ти скеля, і я на цій скелі збудую мою церкву». І після воскресіння Ісус виконав свою обітницю. На прощання Ісус сказав учням: «Я з вами по всі дні аж до кінця світу». Ісус Христос тим самим об'явив, що його церква – це він сам, це його тіло, де він залишається невидимим головою. А найвищу владу у церкві – видиму, учительську, священничу і пастирську – передав Ісус Христос апостольському зборові з апостолом Петром на чолі. Ісус Христос передав Петрові не тільки владу, а й доручив пасти ціле стадо, тобто вчити людей Божому Слову. Ще Ісус Христос заповів, що апостольська влада перейде з апостолів до їх наступників, і так буде до кінця світу. Сам Ісус Христос заснував свою церкву в той спосіб, що збирав людей, їх навчав Божому вченню. І якраз в цих будівлях, які ми називаємо церквами, Христова церква оголошує всім людям Христову Євангелію, робить людей учасниками Божої ласки, благодаті, провадить людей до вічного щастя. Особисто Ісус Христос діє у своїй церкві невидимо, через святі тайни, а видимим способом – через священника. Христова церква зберігає в собі безмірні заслуги Ісуса Христа для людського роду і всі правди Божого об'явлення, які діянням Святого Духа непомильно пояснюються. І поза Христовою церквою людина не може спаститися. Тому ми ходимо до церкви і славимо Бога, нашого Спасителя. Дякую.
2: Дякуємо і вам, пані Анно. Дійсно, церква – це Христове тіло. І про це також казав апостол Павло в 1 Коринтян 12 розділ 27 вірш. Там сказано, що ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема. Це говорить, підкреслює ось цю рівноцінність усіх людей у громаді, усіх людей у церкві, тому що так само, як у нашому тілі немає непотрібних частин, не може бути, знаєте, якби все тіло складалось лише з руки, або все тіло складалось лише з ока. Тобто кожна частина, вона відповідає за якусь функцію. Так і в церкві кожна людина, кожен її дар, кожна її участь, місія дуже важлива. А з нами на зв'язку є ще один слухач. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас.
11: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Для чого ж церква? Тобто церква потрібна для того, щоб збудувати, прийти до єдності. І тому що усі люди різні. І у кожного є якісь проблеми, є якісь недоліки. І повинна в єдність прийти. Чому? То, от, наприклад, там... Якщо ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то маємо общення друг з другом. І кров Ісуса Христа, вона очищує від усякого гріха. Тобто, що таке гріх? Він бере повід від заповіді і тягне, повід бере, грубо говоря, поводья, і тягне в другу сторону. Тобто, заводить людину кудись, щоб не увірував. Це одне. Друге те, що... повинна прийти в таку єдність, єдність в чому? Не в тому, що там один головує і всі його слухаються, не в цьому єдність, а в єдність в тому, щоб додержуватися плана Божого. І от коли оце, ну, про, ну,

0: сказав, що не піду я в церкву. Так відбулося у день П'ятниці. Петро сказав, що потрібно робити, щоб отримати спасіння. Але у членів церкви повинен бути Дух Святий, щоб отримати духовні дари для служіння у церкві і людям. І для Бога це молитва святих, як Пахущі Фіміан. Об'явлення 8.3 написано, як молода прикрашається для свого жениха, так церква готується для свого жениха. Об'явлення 19.7. Радіємо та тішимося і дамо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – це праведність святих. Якщо тут зробимо гарно, то будемо бачити гарно і на небі. І слава Ісусу Христу за те, що Він будує церкву свою, нехай Бог допоможе виконувати Його волю і триматися віри до кінця наших днів. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякую вам, пані Лідо. Ми сьогодні багато говорили, для чого потрібна церковна сім'я. І говорили про те, що церковна сім'я, вона допомагає не відійти від Христа. Також ми потрібні церкві, тому що іноді люди думають, без мене якось так обійдуться. Але кожен віруючий отримав від Господа певні дари, здібності і покликання. І як у людському тілі, як я вже казала, важливий кожен орган, так і в церкві. Важливий кожен член. Хтось проповідує, хтось співає, хтось навчає дітей, хтось веде молитовне служіння і багато-багато різних інших служінь і дарів, талантів, якими ми служимо в церкві. І якщо ваше служіння, воно непомітне для людей, воно надзвичайно цінне і помітне в Божих очах. Також, знаєте, що немало важливо, хочеться сказати, що церква і саме церковна сім'я допомагає нам нарощувати духовні м'язи. Як фізичні м'язи, вони потребують спорту, вони потребують навантаження, і без нього вони не ростуть. Так і духовна зрілість і сила, вона не з'являється сама по собі. І в церкві ми маємо можливість практикувати Божі принципи. Ми в церкві вчимося прощати, служити, вчимося бути вірними, жертвувати своїм часом, силами, ресурсами. І знаєте, насправді слухати лише самі проповіді недостатньо. Читати лише слово недостатньо. Молитись лише недостатньо. А Христос закликає нас застосовувати це на практиці. Послання Якова, 1 розділ, 22 вірш, сказано: «Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, що самих себе обманюють». І найкраще місце для цього виконання слова – це саме є церковна сім'я. І я пропоную нам з вами поспілкуватися надалі про те, як же ж зберігати все ж таки єдність у церкві і які, так би мовити, практичні методи зберігання єдності застосовуєте ви на практиці у власному житті. Варто дивитися на те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Не шукати відмінностей. Тому що так часто ми, як люди, дивимося на інших і завжди намагаємось знайти, що цій людині не так, що вона робить неправильно, де вона помилилась. Але це не є Божим методом оберігання церкви. До Римлян 14 розділ 19 вірш сказано: «Отож, пильнуймо про мир та про те, що на збудуванням один одного». А також 1 до Коринтян 1 розділ 10 вірш: «Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, але щоб ви поєднані були в однім розумінні та в думці одній». Варто дивитись на те, що нас об'єднує. Нас об'єднує один Спаситель.

0: Ісус Христос. У нас один Господь, одна віра, одне Євангеліє, Святий Дух, одна місія. Коли ми пам'ятаємо про це, то багато другорядних розбіжностей вони мають втрачати свою важливість. Нам телефонує ще один наш слухач. Я вітаю вас в прямому етері нашого Світлого Радіо.
1: Мир вам, пані Біля, і всім слухачам радіо Еммануїл. Ну, тут вже багато сказано. Що Ісус Христос нам говорив і застерігав нас від того всього? Він сказав, не прийшов я дати мир, а розділення. А що це означає? Це означає, що п'ятеро будуть в хаті, троє будуть проти двох, двоє проти трьох. Він говорив, любіть своїх ворогів. А нам то дуже тяжко. Наш от той час от дуже тяжко змиритися. От він сказав, не прийшов я дати мир, а розділення. От його науку людським тілом дуже важко сприйняти. І от те розділення, воно у нас і постійно є. За те, що ми люди і Божого ми сприймаємо дуже важко. Це, якщо нас хтось вдарить в ліву щоку, Господь каже, пристав і право, але ми даємо здачу і не можемо того витримати. Так що розділення, воно постійно в нас. І так, як Господь сказав, що важко стояти в тих його заповідях, триматися його настанов. Дякую вам.
0: Дякую, пане Василю. Дійсно, гріховна натура в нас, вона намагається прорватися постійно. Варто пам'ятати, що ми з вами, кожен, в процесі лише освячення. Часто ми приходимо до церкви і маємо завищені очікування. Ми можемо несвідомо очікувати побачити якусь ідеальну спільноту, де ніхто ніколи не помиляється, не ображає, не розчаровує, де знаєте, брат вас не образить, але насправді брат може вас образити, сестра може вас не зрозуміти, служитель може помилитися. І ваші очікування, вони можуть не виправдатися. І, скоріше всього, вони не виправдаються. Але проте це не є приводом залишати церкву. Якщо, як ми казали, в лікарні є хворі люди, це не означає, що лікарня погана. Навпаки, саме для хворих вона і створена. Так само і церква – це місце, де Бог змінює цих людей. Ідеальної церкви не існує. Якби вона навіть існувала, то після нашого приходу вона вже не могла б бути ідеальною, тому що ніхто з нас не є ідеальним. Тому наша зрілість, вона проявляється не в тому, щоб шукати ідеальну досконалу церкву, а в тому, щоб навчитися любити недосконалих людей. І ось це важливо теж розуміти, як зберігати єдність, мати реалістичні очікування від церкви та від людей. Знаєте, часом ми любимо більше критикувати, ніж надихати. Є така чудова фраза, що підбадьорення – це кисень для душі. І кожна людина, вона потребує підтримки. Буває таке, що людина служить, жертвує своїм часом, своїми силами, а хтось помічає лише одні її помилки. Критика без любові, вона руйнує, а підбадьорення, воно будує. Але навіть зауваження, вони маються робити з любов'ю та з повагою. І перш ніж критикувати людину, варто, по-перше, подивитись на себе, а по-друге, запитати себе, чи зможе ця критика допоможе людині цій наблизитися до Бога? І що я зараз роблю? Я будую зараз, чи я руйную? Апостол Павло закликає нас говорити те, що приносить благодать людям. Насправді, є ще багато чого хотілося би додати стосовно цієї теми, але я думаю, що ми сьогодні багато з вами почули влучних, цікавих думок. І сьогодні ми говорили про те, наскільки важливою є церковна сім'я в житті кожного християнина. Бог не задумав, щоб ми йшли дорогою віри наодинці. І тому нехай кожен із нас сьогодні запитає себе, що я можу зробити для єдності своєї церковної сім'ї. Якщо ви проводите домашні групи, що я можу зробити для того, щоб була більша єдність у моїй домашній групі? Чи підбадьорюю я інших? Чи вмію я прощати? Чи молюся я за свою церкву? І чи будую мир там, де виникає непорозуміння? Тому що, нагадаю ще раз, що сильна церква, вона складається не з досконалих людей, а з людей, які дозволяють Богові працювати у їх серцях, а з людей, які люблять Господа, які проявляють плід Духа Святого і які рухаються разом до однієї мети. Бережіть свою церковну сім'ю, моліться за неї, підтримуйте одне одного. І нехай у всіх ваших вчинках буде прославлене ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Щиро дякую кожному, хто був сьогодні разом в цьому етері. Залишайтеся з Господом.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
4: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
5: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не Золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія. Дуже важко. Тому, як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип? А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема,
1: На 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо відкладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Ну, знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ці виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принцип 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходять моменти, коли треба включати не 100%, а 120 і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
0: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, який ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидали по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх буває нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, ну, в нашій сім'ї ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. Тому що ми не знаємо майбутнього, і все, що ми можемо, то тільки довіряти всемогутньому Богу, нашій родині, майбутнє нашої держави, і сподіватися, що ми всі пройдемо ці важкі часи, а і будемо незламаними. Незламаними на фронті, незламаними в своїх сім'ях. Ми будемо міцні, єдині, і ніщо не зламає наш дух.
1: Так, Писання нас вчить проходити труднощі, як дитина Божа. Тобто з терпеливістю, з довір'ям до Бога, без невір'я, і робити все, що в наших силах, незважаючи ні на що. Ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсився, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. В нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, над, і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з Воскреслим – це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сім'ях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і в один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою помічю це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, в цій важкій ситуації, не проходять ці випробування разом, а кожен поокремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила, і ви пам'ятайте, що ви ніколи не самі. Є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові простягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується, приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, не можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, в Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачені в чому не мали.
0: Так, і хотілося, власне, на цьому заакцентувати, що труднощі, вони, виклики, не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували. І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і...
2: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: гріти один одного теплом свого тіла, свого подиху, свого серця. І хай ці всі труднощі на зло нашим ворогам, вони нас тільки загартовують, зроблять сильнішими, і наш народ дійсно буде таким світлом для всього світу. І не тільки в тому, як ми боремося з ворогом, але в тому, як ми вистоюємо у всіх труднощах і випробуваннях. Є ще одна, правда, перешкода, остання, про яку ми сьогодні поговоримо на нашій передачі, це позашлюбні стосунки. Вони аж ніяк не плекають єдність у шлюбі.
1: Ну, а що ми маємо на увазі під позашлюбними стосунками? Це інтимні стосунки? Чи це може бути будь-що? Що нас відважує, відтягує від нашої сім'ї, від нашої родини?
0: Ну, я думаю, це цікаве питання поставити нашим слухачам, і що вони про це думають. Але, як показує практика, позашлюбні стосунки не стосуються лише інтимної сфери, не лише зради тілесної, але вони говорять також і про будь-які речі, які можуть займати більше часу нашого, наших часу, наших фінансів, наших ресурсів, ніж вони того потребують, ніж би вони мали би мати в нашій, скажімо так, карті координат, так, в нашій ієрархії цінностей. Якщо щось стає більшою цінністю, ніж йому на це відведено місце, воно стає на перешкоді і в наших особистих стосунках. Такою зрадою може бути, звичайно, і занадто перебільшений час на роботі, з друзями, з хобі. Все, що краде нас від нашої сім'ї, від мого чоловіка, від моїх дітей, все, що заважає будувати єдність в родині, все воно веде до розділення, і все воно є таким чином частиною цих позашлюбних стосунків. Воно може набувати різних форм.
1: Знаєте, я от згоджуюсь з такою фразою, і не пам'ятаю, де її почув, коли люди кажуть, що сьогодні ведеться битва за нашу увагу. Дійсно, знаєте, чим більше прогресують технології, тим більше ця битва відбувається. Тому що, наприклад, 200 років тому ніщо так не відволікало нас, тому що навколо була там природа, там, можливо, якісь сусіди, люди, все те, що нам достатньо знайоме, ми могли цим любуватися, з цим якось взаємодіяти і так далі. Але сьогодні, завдяки там тим же ж сучасним технологіям, гаджетам, комп'ютерам, все з усіх боків, реклама, вона всюди, вона на бікбордах, вона не тільки в газетах, вона в комп'ютері, в телефоні, в смартфоні, в планшеті, вона всюди до нас звертається. І що цікаво, що я помітив, що я дуже любив дивитися в Ютубі різні ролики, я помітив, яким чином ці, хто створює контент, хочуть заволодіти нашою увагою. Тобто, вони пишуть якийсь такий галасливий назву свого ролика. Ти думаєш, о, невже?
0: Суперновина.
1: Суперновина. Щось там зробила наша влада таке, що просто геть не входить в уяву. Ти такий думаєш, боже, що це може бути? Ти відкриваєш цей ролик, а він взагалі не про то. І ти розумієш, що ти втратив там хвилину, дві, три, можливо, п'ять хвилин свого часу. Для того, щоб розібратися, що насправді напис в цьому
0: заголовку
1: не відповідає тому,
0: сутності.
1: Що у контенті. І це так, вони борються, ця реклама, вона всюди, вона тебе закликає, візьми, зберися, почитай, подивися, зіграйся, комп'ютерні ігри також може бути. Тобто все те, що воює за нашу увагу, за наш фокус, воно відвертає нас від головного, від цінного. І знаєте, я для себе зрозумів одну річ, як з цим боротися. Це просто мати час, коли ти роздумуєш над головним. От як ти день почнеш, так він і проведе. От я для себе таки зрозумів, якщо ти зранку встав і ти одразу вмикаєш свій гаджет, і ти одразу починаєш дивитися чи слухати будь-які подкасти там і так далі, і так далі. А ти будеш просто загружати свій мозок саме цим. Ти просто його завантажуєш, і він вже буде цілий день тільки про це й думати. Можливо, це щось такі і приємне, це може бути якісь ігри, можливо, якийсь перегляд якихось відео, можливо, навіть це може бути і навіть твоє хобі. Але воно настільки забирає твій час і увагу, що ти просто про нічого не можеш робити. Але коли ти зранку вставши, починаєш думати про вічне, коли ти починаєш думати про щось таке велике, дійсно, я почув одну фразу, яка мені дуже сподобалася. Якщо б ми всі свої справи дивилися і оцінювали, і розглядали в розрізі вічності, а не тільки з сьогоднішнього життя, ми б по-іншому приймали рішення. Інші би мотиви були. І ви знаєте, коли ти починаєш день саме з цього, воно дуже допомагає потім не давати відсіч оцим всім нападкам тому, хто приходить і забирає твою увагу, фокус твоєї уваги. Тому що ти в цей день можеш подивитися якесь відео, почитати щось таке, збудувати себе, але ти починаєш розуміти, чи це мені потрібно, що в мене в пріоритеті, хто в мене в пріоритеті. Бог, Україна, сім'я, начальник на роботі, чи хто є той, хто керує моїм життям, для кого я взагалі це життя провожу на цій землі. І це мені допомагає зрозуміти, що в цій війні я можу перемогти, якщо я буду думати більше, задумуватись більше про вічне.
0: Саме так. Ну і, звичайно, віртуальні, ми там говорили про віртуальні ігри і так далі, це може красти наш час, також порнографія. І зараз здавалося б якийсь час, що ця проблема відійшла на другий план, про неї стали менше говорити, але на даний момент питання це знов загострилося, тому що коли так багато сімей перебувають в розділенні, звичайно, попит на таку продукцію, на жаль, виріс. І дуже багато одружених людей, також молоді і підлітки, зараз знову впадають у цю залежність порнографії. Це дуже небезпечно, і це шкодить, і забруднює нашу душу і наш розум. І про це треба теж пам'ятати і пильнувати себе, би не впадати у цю спокусу. Знову ж таки, знаєте, в наша сім'я ми теж були в розділенні, понад 3 місяці на початку повномасштабного вторгнення. І теж переживали цю таку певну таку кризу і цю трудність розділення, самотності, життя, порознь. І, звичайно, аби зберегти цю єдність в стосунках, цю емоційну близькість, треба, звичайно, прикладати зусилля. Нічого не можна кидати так, знаєте, на самотік, тому що навіть яєчню приготувати, якщо про неї забути, то така навіть проста страва, вона згорить і буде непридатна до вживання, а що ж говорити про стосунки. Тому піклуємося, дбаємо один про одного, використовуємо, знову ж таки, ті можливості комунікації електронні, які ми маємо, аби бачити частіше один одного, говорити з один одним і мати це спілкування.
1: Та сьогодні ми на нашій передачі хотіли, власне, заакцентувати увагу, що єдність не з'являється сама по собі, про те, що говорили ми в попередніх, але що є перешкоди, які забороняють нам, не дозволяють нам, стають стіною на шляху до нашої єдності в нашій родині, в наших сім'ях. І ми сьогодні озвучили 5, їх може бути набагато більше, друзі, їх може бути десятки, мабуть, і ви можете нам написати, які саме ви ще вважаєте важливі такі перепони на шляху у гармонійному такому співжиттю родини. Ми ще раз, просто підсумовуючи сьогоднішню нашу передачу, хочемо назвати ті, які ми сьогодні проговорили з Христиною. Отже, це різність наша. Друге, це наш егоїзм. Третє, це план 50 на 50, де кожен контролює, що робить наш партнер чи наші діти. Та? Четверте, це є труднощі, які зараз приходять в наше життя і можуть нас розділити. І останнє – це фокус нашої уваги, це позашлюбні стосунки. Куди направлене наш фокус нашої уваги? Чи вона направлена на сім'ю, на вічні цінності, чи воно шукає свого задоволення і просто розсіюється на весь контент, який навколо нас кричить і вабить. Отже, отакі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі «5 перешкод на шляху до єдності». З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
2: Сімейна консультація – Це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
2: Цитата з Біблії.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Від Матвія, розділ 5, вірш 10.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: Черепашачий сад. Один король, який жив у дуже давні часи, мав навколо свого палацу чималий сад, у якому жили величезні черепахи. Вони повільно переповзали з тіні на сонце, із сонця в тінь, трохи розчаровано дивлячись на світ своїми круглими очима. Одного дня у цей сад прилетів жайворонок. Від спеки й довгого перельоту він втомився, тож сів відпочити на гілку в тіні свіжого листя. Він здався черепахам таким прекрасним.

0: прекрасним, що вони почали засипати його компліментами. «Яке чудове пір'я! А які гарні ніжки! Який делікатний дзьоб! Цей птах, без сумніву, найпрекрасніший з тих, що є у світі!» Зніяковілий жайворонок, бажаючи подякувати черепахам, заспівав найпрекраснішу пісню зі свого репертуару. Черепахи були просто в захваті. «Та він справжній артист! Що за талант? Які трелі та яке відчуття гармонії! Чудово, неймовірно!» Оплескам не було кінця. «Попросимо його, щоб він залишився тут і жив серед нас», – запропонувала одна з черепах. Інші сприйняли цю пропозицію з ентузіазмом. І так довго і наполегливо вмовляли птаха, що жайворонок залишився. Так у жайворонка розпочалося нове життя, яке дуже відрізнялося від того, до якого він звик. У день він здіймався високо в небо, а ввечері повертався до своїх спокійних товаришів і давав маленький концерт, слухаючи який, черепахи поринали в прекрасні мрії. Потім усі йшли спати. Жайворонок умощувався на гілці, а черепахи у своїх панцирах, які нагадували шахові дошки. Птах перебував серед черепах лише на світанку і перед заходом сонця, тому вони зібралися на нараду, і найстарша черепаха сказала: «Дуже шкода, що жайворонок проводить з нами так мало часу. Мусимо придумати, як змусити його бути з нами довше». «Правильно», – сказали інші черепахи. «Але він любить здійматися високо в небо і літати далеко, тож це неможливо, щоб завжди перебував у нашому товаристві». «Я, однак, думаю, що зможу домогтися цього», – сказала найстарша черепаха. «Дозвольте мені спробувати». Перед заходом сонця, коли птах спустився на землю і привітався зі своїми товаришами, спритна черепаха відкликала його в бік і сказала: «Дорогий мій жайворонку, ти є для нас усіх сином, знаєш про це? Ми так сильно тебе любимо, що запитали в короля черепах, як можна ощасливити тебе. І він відповів, що найбільшим щастям для тебе буде міцно стати ногами на землю. Що ти сказав би про те, щоб ніколи не покидати нас і не літати? Адже всі у світі беруть до уваги лише факти, а ходити по землі – це незаперечний факт». «Якщо ти так кажеш, то це, мабуть, правда», – відповів жайворонок. «Та все ж я є птахом, а кожен, хто має крила, прагне злітати вгору до світла». «Цілком слушно», – сказала черепаха, киваючи головою. «Однак пташина доля викликає співчуття. Адже літати – це так важко і виснажливо. Всі тварини, за винятком вас, прагнуть лише відпочивати і мати повний шлунок. А крім того, чи ти ніколи не думав про те, що сокіл може розірвати тебе своїми кігтями, а мисливець – убити своїми кулями?» Замислений жайворонок урешті відповів: «Думаю, що ти маєш рацію. Та як мені переламати свій характер, змінити свою природу? Що мені робити, щоб назавжди залишитися з вами?» Стара черепаха була дуже задоволена і запропонувала йому щодня виривати собі з крил одну пір'їну. «З часом тобі стане важко літати, а ще згодом навіть і не помітиш, коли ти зовсім не зможеш здійматися в повітря. І житимеш з нами в саду, питимеш свіжу воду та їстимеш фрукти й салат, які люди приносять нам щодня. Ми будемо дуже щасливі, нічого не боячись, ні про що не турбуючись». Відтоді жайворонок щодня виривав зі своїх крил одну пір'їну, і врешті на них зовсім не стало пір'я. Тепер він не міг зійматися вгору, та замість цього мав спокій і чудову їжу. Жайворонок порпався в землі і дзьобав, як курка, гладшав і бавився з черепахами. А згодом він навіть на світанку перестав літати до сонця, вмовкли і його ранкові трелі, які зазвичай виконував. Птах більше не складав нових пісень, та його товаришам подобалися й старі. Одного дня до саду прокралася голодна ласиця. Коли побачила товстого жайворонка, який стрибав між черепахами, не повірила власним очам. Обережно почала підкрадатися до нього, плазуючи в траві. Спочатку боялася якоїсь засідки, але потім зрозуміла, що жайворонок пересувається дрібними стрибками. «Клянуся своєю бабкою-пожирачкою кроликів і своїм дядьком-патрачем курей, що то справді королівський шматок», – прошепотіла ласиця, ковтаючи слинку. Спритний грабіжник розігнався і вистрибнув з трави. Жайворонок помітив це і почав кричати: «Черепахи, допоможіть!» Але його нажахані друзі чимдуж поховалися, кожен у своєму панцирі. Тоді птах спробував прослизнути в один з них, але там не було місця. Ласиця вхопила його своїми міцними щелепами і почала тягнути. Жайворонок почув, як з усіх панцирів лунає плач і лемент. «Чи ви не здатні ні на що, крім це, крім плачу?» – закричав птах. «Дорога дитино, ласиця швидша від нас і має гострі зуби, тож не можемо тобі допомогти», – відповіли черепахи хором. «Так мені й треба», – подумав жайворонок. «Я був птахом, а став черепахою», відмовившись від єдиного способу порятунку, яким володів – від крил. «Повірив дурням і боягузам, тож тепер на мене чекає такий кінець, якого я цілком заслуговую». Після цього сховав голову під крило і, змірившись зі своєю долею, почав чекати смерті. Суть оповідання. Жайворонок відмовляється від теперішнього життя птаха, від щоденних польотів у небесних просторах. Замість цього вибирає існування на землі, яке є дуже спокійним, з матеріального погляду, але сповнене небезпек, котрих птах у момент прийняття рішення не зміг правильно оцінити. Не подумавши, погодився, керуючись користолюбством і вигодою. Втратити найпрекрасніше з того, чим володіє – крила. А разом з ними втратив будь-яку можливість врятуватися. У світі людей теж існують черепахи і жайворонки. Жайворонками є ті особи, які під впливом умовлянь друзів чи публікації у засобах масової інформації, не роздумуючи, відмовляються від своїх ідеалів і з тривожною легкістю зраджують дані обіцянки. Саме це і є спокуса. Є нею те, що змушує нас обирати хибну дорогу, те, що позбавляє нас крил, тобто наших ідеалів і того, що веде нас до спасення.
1: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе, хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в столиці Угорщини Будапешті біля базиліки Святого Іштвана, яка є пам'ятником архітектури. Цей католицький собор є найбільшим храмом і найбільшою будівлею Будапешта. Висота його куполу складає 96 метрів. Ця цифра символізує рік утворення Угорщини, так зване знаходження батьківщини – 896-й. Діаметр куполу досягає 22 метрів, а площа храму – 4730 квадратних метрів. Під час служб базиліка може вмістити одночасно 8500 прихожан. Дзвін собору також є найбільшим в країні. Базиліка є сокафедральним собором архієпархії Естергом-Будапешт разом з базилікою Святого Адальберта і сокафедрою Примаса Угорщини. Базиліка Святого Іштвана розташована в Пешті і займає більшу частину площаді Святого Іштвана. Собор названо на честь Святого Іштвана, першого короля Угорщини, коронованого в 1001 році та канонізовано в 1083 році. Однією з особливостей храму є те, що архітектурно це не базиліка, оскільки схематично він має форму грецького хреста, але названа базилікою з першого дня існування. Ще одна цікава деталь. Незважаючи на своє духовне значення, базиліка знаходиться у володінні церкви лише з 2001 року. До цього вона була лише власністю держави. Собор в стилі неокласицизму почали будувати в маленькому містечку Пешті в 1851 році, ще до об'єднання трьох невеликих угорських міст в єдиний Будапешт. Він розташований на головній площі міста, названої на честь Святого Іштвана. Будівельні роботи із зведення храму велись під керівництво відомого архітектора Йозефа Хілда. Він помер під час будівництва, і його заступив інший архітектор Міклош Ібл. Спочатку він вирішив обдивитися зведений наполовину храм і побачив глибокі тріщини на побудованих стінах, але будівництво продовжувалось. В 1868 році вже встановлений купол храму рухнув, можливо, через неправильно проведені інженерні розрахунки. Під керівництвом Міклоша Ібла завали розібрали, а собор Святого Іштвана стали зводити заново. Архітектору вдалося розробити новий проєкт величного купола, але коли базиліка вже була майже готова, він помер. А оздоблювальні роботи в храмі вже велись під наглядом іншого зодчого – Йозефа Каузера. В 1905 році собор Святого Іштвана було завершено вже в стилі неоренесансу і освячено. На його освяченні, крім численних прихожан, був присутній імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф. Статус базиліки храму був присуджений лише в 1938 році за розпорядженням римського папи Пія XII. Зовні храм дуже красивий. Незважаючи на його величезні розміри, він має достатньо витончену форму. Базиліка побудована в формі рівнобічного грецького хреста. В місці, де сходяться головний неф і трансепт, знаходиться величний купол. Фасад храму з двох боків прикрашають високі вежі-дзвіниці. В правій дзвіниці розташовано найбільший в Угорщині дзвін, маса якого перевищує 9 тонн. Головний вхід до базиліки, що знаходиться між двома колонами, прикрашає розташований над ним напис латиною «Я є дорога і правда і життя». Це Євангеліє від Івана, розділ 14, вірш 6. Зовні над головним порталом знаходяться мармурові зображення Святого Іштвана і мозаїчна картина, виконана за проектами Берталана, Секея і Муратана. Колони і стіни базиліки Святого Іштвана оздоблені різними породами мармуру, а його інтер'єри – мозаїкою, виготовляли її в Венеції за проєктом кращих майстрів Угорщини. На оздоблення базиліки було витрачено 56 кілограмів чистого золота і біля 40 видів угорського мармуру. Колона зроблена з бордового мармуру, стіни сірі з коричневим відтінком. Кажуть, що мармур полірували хлібом, на поліровку пішло кілька тонн. Входять до базиліки через ковані ворота із зображенням 12 апостолів.
0: В храмі його все належне йому виголошує слава.
1: Всередині собор своєю розкішю схожий на італійські храми. Багато мозаїк, фресок, розписів, вітражів, унікальних скульптур, виконаних кращими угорськими майстрами. Стіни і колони храму оздоблені мармуром різних порід і прикрашені орнаментом. Вікна собору багато прикрашені унікальними вітражами. Купол всередині церкви підтримують 4 колони. Перед ними стоять скульптури роботи Януша Фадруса, Алоїша Штробла і Кароя Шенеї. Мозаїчні картини купола, що зображують сцени створення світу, виконані за ескізами Кароя Лотца, майстрами Венеціанської школи. Численні скульптури вражають своїми витонченими пропорціями, але особливої уваги заслуговує мармурова статуя святого Стефана роботи скульптора Алоїша Штробла. Вона стоїть на головному вівтарі на підвищенні під невеликим синім балдахіном, який підтримують колони. Щоб розмістити цю статую у вівтарі, знадобився спеціальний папський дозвіл. Навколо головного вівтаря розміщено 5 бронзових барельєфів, на яких зображені сюжети життя святого Іштвана роботи Еди Майера. Святий Іштван, на честь якого названо собор, був першим угорським королем, якого приєднали до ліку святих. Після коронації Іштван І став навертати Угорщину до християнства. Стіни за вівтарем багато прикрашені елегантною колонадою і статуями 12 апостолів. На другому боковому вівтарі справа знаходиться відома картина Д'юли Бенчера. На ній зображено короля Стефана І, який дарує святій Діві Марії угорську корону. Собор святого Іштвана зберігає одну таємницю. Під ним в роки війни було вирито глибокий підвал, де керівництво храму вирішило заховати всі цінності собору. Там також зберігались міський архів та інші найважливіші документи, цінні картини і предмети мистецтва. Зліва від головного вівтаря – двері в каплицю Святої Десниці з кольоровими вітражами. В багато прикрашеній скринці за апсидою біля задньої стіни зберігається головна і найцінніша з точки зору католіків Угорщини реліквія храму – десниця, тобто муміфікована кисть правої руки засновника угорської держави короля Іштвана. Вздовж стін каплиці на стенді на багатьох мовах викладена історія вивозу реліквії до Австрії і те, як її потім повернули до Угорщини радянські воїни. В 1991 році, в День святого Іштвана, знову став офіційним державним святом. Колись цей день було свято урожаю. Народна традиція його святкування існує зараз. Традиційно в цей день в селах плетуть вінки з колосків, випікають перший хліб, зборошна нового врожаю, все це освячують церкві, а потім каравай урочисто розрізають і смакують. У 2006 році в склепі головного храму угорської столиці було поховано одного з найвідоміших угорців сучасності – Ференца Пушкаша, легенду угорського і світового футболу. В базилиці знаходиться унікальний орган, спеціально створений до неї в 1905 році. Ввечері тут проходять концерти органної музики. Щоб насолодитися чудовим краєвидом історичної частини Будапешта, відвідувачі храму мають можливість піднятися на оглядовий майданчик, розташований на лівій дзвіниці базиліки. Для цього можна за бажанням або подолати вузькі сходинки старовинних сходів, або піднятися на зручному сучасному ліфті. Дякую за увагу і чекаю наступного разу біля собору святого Матіаша.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.
1: Цитата з Біблії.

0: і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
1: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру А. Арон, брат Мойсея і Міріам, був старшим за Мойсея на 3 роки. Мав дар слова. Коли йому виповнилося 83, Господь покликав його на допомогу Мойсеєві, щоб він був вустами його і його пророком. Арон був помічником своєму братові під час виходу євреїв із Єгипту, підтримував руки Мойсея при битві ізраїльтян з амалікітянами і зійшов разом з ним на гору Синай, щоб бачити славу Божу. Головною відзнакою Аарона було те, що він і його потомки чоловічої статі обрані Богом у священники. У служінні був вірним і саможертовним. Помер у 123 роки. Як первосвященник, Аарон був яскравим прообразом Христа, оскільки був покликаний Господом, помазаний єлеєм, носив на грудях імена колін, сповіщав волю Божу через Урим і Тумим, входив у святеє святих у день примирення, заступався за народ Божий і благословляв його. Авва – це арамійське слово означає «отець», «батько», «тато». Так в біблейські часи називали діти батька. Це звертання використовувалося самим Ісусом по відношенню до Бога. Наслідуючи вчителя, так зверталися до Бога і перші християни. Взяли ви духа синівства, що через нього кличемо «Авва, Отче». В Римлянах зазначається в 8 главі 15 вірш. Август – титул першого римського імператора. Справжнє ім'я йому – Гай Юлій Цезар Октавіан. Він був вихованцем Юлія Цезаря і став його спадкоємцем. За часів царювання Августа народився Ісус Христос. Авраам – родоначальник віри. Початок єврейської релігії було покладено в день, коли вперше Бог говорив з Авраамом, наказавши йому залишити свою землю і своїх рідних та йти в іншу країну. Бог обіцяв зробити Авраама родоначальником великого народу, і він вчинив так, як звелів йому Бог. В книзі «Буття» зазначається: «І повірив Авраам Господу, і це вмінилося йому в праведність». Отже, перший і основний принцип іудаїзму і християнства – впевненість у тому, що Бог – реальна особистість, яку можна пізнати. Авраам вчинив так, як звелів йому Господь. Він відправився в Ханаан і у всіх місцях, де розбивав свої шатра, ставив жертвенник і служив Богу. Віра Авраама підтвердилася суворими випробовуваннями, але він знав, що Бог взяв на себе турботу про нього і його сім'ю, яка мала вирости в ізраїльський народ. З покликанням Авраама почався новий розділ у світовій історії. Агнець, ягня, ягнятко. В часи Старого Заповіту ягняток часто використовували для жертвоприношень, у тому числі і для урочистого пасхального. У Новому Заповіті агнець стає символом жертовної смерті Христа. Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословіння і честь і слава і сила на вічні віки. З книги «Об'явлення», 5 глава. Тлумачний словник української мови подає переносне значення цього слова – покірлива, лагідна, сумирна людина. Адам. Місто на річці Йордан, де води Йордана зупинилися при переході ізраїльтян. В книзі Ісуса Навіна, в 3 главі 16 вірш, це описується так. Вода, що текла згори, зупинилася і стала стіною на дуже велику відстань до міста Адама, що поряд Цартана. Аїр. Індійське зілля, з коріння якого виготовляли благовонний єлей. Аїр згадується у Біблії неодноразово. В Україні його називають лепихою або ще татарським зіллям.
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий Господь Ісус Христос, до Тебе піднімаємо в молитві наші серця і дякуємо Тобі, що в нашій країні ще один мирний день і добрий час, дарований Тобою. Сьогодні наша молитва особливо за молодь України. Ти бачиш тисячі молодих людей, і кожен з них щось шукає, до чогось стремиться, про щось думає, про щось мріє. Я молю Тебе, Господі, торкнися молодих сердець. Не дозволь, щоби лукавий запанував душами молоді, який штовхає їх до розпусти, до злочинів, до беззаконня. Господі, молоді серця належаться Тобі, і я Тебе благаю, дай, щоби молодь України потягнулась до Тебе, щоби молодь серцем відкрилась перед Тобою, і Ти благословиш їх доброю долею, Ти благословиш їх всіма благами неба і землі. Збережи їх, Христос, і хай ця передача буде для них великим благословінням. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Любіть один одного з радістю. О, людино, Він сказав тобі, що є добре і чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив з твоїм Богом. Міхея 6:8. Ніхто ніколи ще не відчував себе нелюбимим, коли дізнавався, що досягнення власної радості зробить щасливою іншу людину. Мене ніколи не звинувачували в егоїзмі, коли я виправдовував доброту на підставі того, що вона приносить мені радість. Навпаки, діла любові є справжніми настільки, наскільки вони позбавлені неохоти та скупості. І альтернативою неохоті та скупості у проявах любові є чинити їх не нейтрально чи покірно, а з радістю. Справжнє любляче серце любить добро, Міхея 6:8. Воно не просто його чинить. Християнський гедонізм змушує враховувати цю істину. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога – дотримуватися Його заповідей. А Його заповіді не тяжкі, адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. 1 Івана 5:2-4. Прочитайте ці речення у зворотному порядку і зверніть увагу на логіку. По-перше, народження від Бога дає силу, яка перемагає світ. Це дається як підстава або основа, зверніть увагу на слово «адже», для твердження, що заповіді Божі не є обтяжливими. Отже, народження від Бога дає силу, яка перемагає нашу земну відразу до волі Божої. Тепер його заповіді не тяжкі, а є бажанням і насолодою нашого серця. Це і є Божа любов. Не тільки те, що ми виконуємо його заповіді, але й те, що вони не є обтяжливими. Далі, у другому вірші сказано, що свідченням справжності нашої любові до дітей Божих є любов до Бога. Чого це вчить нас про нашу любов до дітей Божих? Оскільки любов до Бога виконує його волю з радістю, а не з почуттям обтяження, і оскільки любов до Бога є мірилом справжності нашої любові до дітей Божих, то і наша любов до дітей Божих також повинна виконуватися з радістю, а не з почуттям обтяження. Християнський гедонізм стоїть на службі любові, бо він спонукає нас до послуху з радістю, а не лише вимушено.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Еммануїл. З нами Бог.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В моєму житті колись було, ну якщо не пекло, то майже схожа ситуація. Я був молодий, закінчив школу, в вуз я не вступив. Не знаю, чи то, мабуть, мені грошей не вистачило, чи знань. Посварився я з батьками, мої батьки від мене поїхали, я залишився сам. І тоді, ну, мені важко коротко розказати, що було тоді в мені. Це було ціла купа проблем, ти сам. Всі твої мрії, сподівання луснули, не вдалися, а з батьками, батьків, людей, які могли б тебе підтримати, їх не виявилося поряд. І в мене була порожнеча, в мене була пустота, в мене був крах в житті. І тоді вже, коли здавалося, що все, ну, не зрозуміло, як далі жити, рідних немає, мрії, всі твої плани не здійснилися, тоді я почув про Бога. І саме цікаве те, що я не просто почув, а те, що всередині мене, десь в серці, починало в серці з'являтися бажання прийти до нього із своїми проблемами, прийти до нього із своєю життєвою ситуацією. І, власне кажучи, я це зробив. Зробив це я, помолившися, і не знаю, що саме змінилося, але щось дійсно в мені змінилося. І поступово, просто крок за кроком, з кожним днем моє життя почало мінятися, змінюватися, і я почав дійсно дізнаватися, для чого я живу, куди я йду, чим мені жити, як мені жити. І вже зараз я можу засвідчити і сказати, що з батьками у мене все добре, ми знову помирилися, ми знову разом живемо. І просто, друже, якщо у тебе щось схоже, якщо у тебе в житті також крах, якщо ти також живеш і не знаєш, куди йти, якщо ніхто тебе поряд не підтримує, і ти самий, я вірю, що Бог тобі може допомогти так само, як і мені. Тому я пропоную тобі просто зараз разом зі мною помолитися, і я вірю, що Бог відповість на цю молитву і допоможе і тобі. Господь, ми приходимо до тебе і просимо тебе, допоможи мені, допоможи нам зрозуміти, хто ми на цій землі, допоможи нам побачити, куди нам йти, і пробач нам провини наші, пробач нам гріхи наші. Війди в наше життя, ми віримо, що ти помер за наші гріхи на Христі, ми віримо, що ти нас любиш, і ми віримо в те, що ти хочеш війти в наше життя, і ти це зробиш по цій молитві, війдеш в наше життя і зміниш наше життя на краще. І просимо тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Повість «Перша любов».
2: В хаті робиться щораз темніше, але у літа лампи не запалює, бо шкода без великої потреби випалювати нафту. Можна посидіти і в темряві. І вони сидять. Трохим перестав оповідати, сидів біля столу з похиленою на руку головою. Уліта кришила на завтра капусту, а Роман ходив по хаті, тримаючи руки в кишенях. Ходив від стола до порога, а потім став біля вікна і дивився на далекі хмари, що палали на заході. Трохим посунувся до мисника і напився свіжої води. Витер рукавом уста і подивився на сина. «А що ж ти на все це скажеш?» – спитався. «На що?» – оглянувся на батька Роман. «Ну, на що то тих штундів?» – казав Трохим. «Я сам не знаю, що треба думати і що казати», – відповів Роман. «Я тільки знаю те, що ані Артем, ані хтось інший не мають права заборонити чужим людям приходити з сусіднього села до Очеретного. А ви, тату, не кладіть до того вашої руки». «І Артемові не вірте все. Він говорить багато непотрібного, а тому будьте від нього далі. В селі є своя влада, є Солтис, і він нехай дивиться за порядком. Так буде ліпше». «Так, так, я також так думаю. Прийдуть, нехай собі приходять. Кожний має право йти туди, куди він хоче», – обізвалася від печі Уліта, тримаючи в руці головку капусти. Трохим мовчав. Через трохи відхилене вікно, яке виходило в сад, на нього дмухнуло теплим вечірнім вітром, і його волосся на голові ворушилося, ніби куділь з вовни. Він махнув рукою і пустився до дверей. Вийшов на своє широке подвір'я і вилив до порожнього корита воду, що стояла в відрі біля криниці. Над Очеретним і над його подвір'ям стояла тиша літнього вечора. На небі ще не було зір, але вони незабаром мали там запалитися. Кури вже давно сиділи на своїм сідалі, а качки під хлівцем ще тихо шпорпалися, ніби сварилися самі з собою. Десь далеко почувся голос сови. День кінчався, мала ось прийти ніч. А другого дня було свято Петра і Павла. Хоча це були не зелені свята, але Уліта ще вчора вирізала кілька липових галузок і заструмила їх на ганку біля дверей. Вона любить лепеху, любить липу і черемху, а тому тією зеленню завжди оздоблює свою хату. Сонце давно зійшло і розігнало над Очеретним ранішню темряву. Воно скупалося в нічній вологості, а тому тепер сяяло над Трохимовим подвір'ям і висушувало ранішню блискучу росу. Пробудилися Трохимові бджоли, співав півень, рідшав туман, лягаючи на сад і на город. Роман устав рано. Його коні, спутані до пари, пасуться вже на толоці, а він сам примостився на перелазі і читає свою Євангелію. Перекидає сторінку за сторінкою, листок за листком, і знаходить там таке, від чого йому дуже важко відірватися. Він читав і навіть не помітив, коли біля нього, за ворітьми, пройшов Артем Гончар. Побачивши Романа, він підійшов до перелазу. «Чи батько вдома?» – спитався. «Так, удома», – відповів Роман, не відриваючись від книжки. «А де ж він?» – знову Артем. «Він у хаті, і я його зараз покличу». І Роман пустився до хати, чогаючи по росі чобітьми, взутими на босу ногу. «Тату!» – гукнув він на ходу. «Ходіть, хтось вас кличе!» Трохим вийшов на поріг, розчісуючи пальцями на голові волосся, закрив очі від сонця і пустився до перелазу. Побачивши Артема, він відразу спитався: «А що, був у попа?» «Був», – тихо і сухо відказав Артем. «А що ж піп на те каже?» «Нічого. Казав, щоб тих людей не чіпали. Не можна. Вони мають право ходити, куди вони бажають. І мають право молитися по-своєму. А зла жодного вони нікому не роблять». При тих словах Артем дістав з кишені люльку, напхав її тютюном, але не запалював, а так тримав у вустах, розглядаючись навколо. «І що ж ми будемо робити тепер?» – знову спитався трохим Артема і Романа, дивлячись то на одного, то на другого. «Нічого», – зітхнув Артем, шукаючи в кишені сірників. «А хіба що? Ви мали щось робити?» – подивився Роман на батька. «Так, мали», – відповів за трохим Артем. «Бо ми маємо свою віру, свою церкву, і нам не треба чогось іншого. Тому ми хотіли вийти за село і не пустити штундів з Олексина. А коли б вони не послухали, то ми вже мали хлопців, які були б їх до того змусили». «Ну і що?» – цікавився Роман, споглядаючи то на батька, то на Артема, який чухався за вухом, розпалюючи у люці вогонь, і казав. «І з тим самим я пішов до попа. Він мене гарно прийняв, але сказав, що ми не маємо права щось такого робити. Тому так і буде. Нехай собі приходять. Хто хоче, піде їх послухати, а хто не хоче – не піде». І Артем, хоча не курив ще, але тепер сердито сплюнув на траву і став там своєю тяжкою ногою. З хати вийшла Уліта, трохи вже прибрана по-святковому. Прийшла собі до перелазу, кинувши до Артема головою на добрий ранок, і сперлася на тин. Біля її босих ніг терся домашній кіт. До своєї господині бігли кури і качки, наповнюючи подвір'я гамором. Трохим став правою ногою на каменя, що тут лежав біля перелазу, і спитався Артема. «Добре, а що батюшка казали нам на те, що ті штунди виробляють? Вони ж на своєму зібранні мають під столом порожню бочку, в якій сидить нечиста сила. Вони кидають на землю Христа і навмисно ходять по ньому ногами і плюють на нього». Артем потягнув з люльки диму і зітхнув, дивлячись на них, а потім сказав. «Нічого Піп на те не казав, тільки сміявся. І правда казав, щоб ми такого більше не говорили, бо ніхто розумний в таке не повірить». «І дуже добре і правильно сказав», – обізвався Роман. Трохим подивився на сина, подивився на Уліту і пустився до хати, махнувши на все рукою. Артем і собі пішов на дорогу, а біля перелазу лишилася Уліта з Романом. На них падала тінь високої липи. З церкви почувся голос дзвону, який приємною музикою розпливався в тумані липневого ранку. Уліта зітхнула і перехрестилася. «Треба збиратися до церкви», – казала до Романа. «А ти також збирайся. А після церкви батько поведе коні на поле попасти на конюшині». «Добре, мамо, я зараз піду, тільки дочитаю одного листочка в книжці», – казав Роман. «Але ви кажіть татові, щоб він менше зв'язувався з дядьком Артемом. Так недобре робити, як вони думали. І добре, що Піп їх опам'ятав». «Скажу, Романе, скажу», – говорила Уліта, зав'язуючи на голові хустину. Від церкви понад дерева ще почувся голос дзвону. Роман дочитав сторінку з Євангелії, переклав там стеблом трави і поволі пішов до хати збиратися до церкви. Трохим порався біля своїх вуликів. Пополудні небо захмарилося, але на дворі було тепло, навіть парно, як це завжди буває перед дощем. Люди Очеретного нічого не роблять, бо свято, а тому сидять купами по садах над дорогою, де є трава. Мужчини грають у карти, а жінки розповідають одна одній різні історії та новини. А тих новин в Очеретному дуже багато. Минулої ночі хтось покрав муку в панському млині. З міста приїздила поліція, шукала по селі, але нічого не знайшла. Архип Яковець, якого хата стоїть на самому краю села, задумав зрубати стару порохняву липу. Він її трохи підрізав пилкою з усіх боків, а потім поліз наверх, зачепити мотузка і тягнути липу на дорогу, щоб вона не впала на стодолу. І саме тоді, коли він прив'язував мотузка, липа захиталася і разом із ним впала на землю. Архип лишився живим, але поломило йому руки, побило голову. Приїхав з міста Костоправ, щось там поправляв, поскладав, але нічого не знає, чи Архип буде жити. Знову Прокіп Федот, обійстя якого простягнулося за кооперативою, до самого поля, посилав сватів до Макаревої Хвидоськи. Одні кажуть, що вона за нього піде, бо він же багатий і одинокий в батьків. А інші кажуть, що не піде, бо дивиться за молодшими і кращими. Старий Онисифор на Заріччі судиться зі своїм сином, наймолодшим Гнатом. Обидва, батько і син, носять до адвокатів у місті яйця, масло, кури і судяться уже другий рік. За межу, за куточок землі. Старий Онисифор каже, що це його межа, а син каже, що його. Яблука падають з яблуні старого за межу, і син не має права їх збирати, бо це яблука батькові. Але він збирає, нічого не питаючи. І адвокати радять, що найкраще буде, коли він ту яблуню зрубає. Отже, в Очеретному багато новин, багато різних подій, з якими жінки по перелазах тепер діляться одна з одною, розбираючи все те по кісточці. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

Доброго дня всім. Я Беспалов Олександр Вікторович, являюся пастором церкви Благодаттю через віру, єпископ в об'єднанні. І сьогодні дякую Богу за можливість звернутися до вас з таким закликом прийняти найважливіше рішення в вашому житті. Дійсно, це не гучні слова, і це рішення жити з Богом. Ви знаєте, хочу засвідчити про себе. Я почав свій християнський шлях дуже молодим. Мені було 20 років. І от коли я служив Богу віддано, люди запитували мене: «Скажіть, будь ласка, як ви такий молодий і ви живете з Богом?» І от тоді я дивився на людей і кажу: «Скажіть мені, як ви в цьому безумному, складному світі умудряєтеся жити без нього?» Тому що ось це є дійсно справжнє питання. Тому що навіть коли ви живете з Богом, ви все рівно проходите через деякі обставини, але ви проходите через них з Богом і з Божою допомогою. І от коли люди чули мене, я кажу: ну це ж дуже складно, друзі, це дуже складно. Тому сьогодні, друзі, я хочу так само звернутися до вас. Ми живемо не в простому світі, в складному світі. І якщо ми подивимося на ті слова, які Ісус Христос залишив нам в Євангелії від Івана, 15 розділі, 5 вірші, то там сказано, Ісус каже: «Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого». Послухайте ці потужні слова: «Без мене не можете робити нічого». Ми виховували 6 дітей, і зараз в нас ще є 7 дівчинка на вихованні, і одна донька народжена нами, а інші діти всиновлені. І от я намагався кожного дня говорити дітям ці важливі слова. Я казав: «Діти, Ісус Христос сказав, без мене не можете нічого. Яке-небудь життя, так, без нього ви будете мати. Яку-небудь родину, яку-небудь роботу, яких-небудь друзів. Але справжнє, щасливе життя, в якому ви будете мати задоволення, без нього не можете». Тому що дійсно це те, яким чином життя влаштоване. Вірять люди чи не вірять, але вони є Божим творінням, для якого Бог запланував, що вони будуть жити в Його присутності. От як риба, вона не може жити без води. Достаньте рибу з води і скажіть: «А живи от в іншій середі». Ну, вона не зможе жити. Так само людина не може жити без Бога. І от в посланні до римлян апостол Павло говорить такі слова. І він каже: люди сповнені зла, в їхньому житті дуже багато проблем. І він там перераховує, але потім він робить висновок. І він каже: все це тому, що люди згрішили і відокремлені від Бога. Тому, говорячи про найважливіше рішення, яке має прийняти кожна людина, це рішення повернутися до Бога і жити в Його присутності. Тому що життя без Нього рано чи пізно воно приводить, скажімо, до ускладнень. Одного разу Ісус Христос, Він розповідав притчу про блудного сина, вона так називається. І от Він каже, що у одного батька було два сина. І один син каже:
батько, я не хочу жити з тобою, я піду, буду жити окремо, дай мені частку мого майна, я буду жити своїм життям. І от коли він пішов з дома батька, він опинився в чужій країні, де він дуже швидко розтратив все своє майно. І з такого багатого юнака він перетворився в бідну людину, яка стояла біля свинячого корита і споживала ту їжу, яку їли свині. Це образ, який Ісус дає. Бачите, кожна людина, яка йде від Бога, рано чи пізно вона прийде до такого образно стану. Це може не в прямому смислі бути свиняче корито, але може це хвороба, може це якісь проблеми. І от стоячи там, він замислився і він сказав, чому я тут? У мене є батько багатий. Встану і повернуся. І він встав і повернувся до нього. Він прийняв це найважливіше рішення. І коли він прийшов до Бога, да, до батька, що відбулося? Його життя знову наладилося. Тому, друзі, знаєте, маючи такі образи, які дає нам Святе Письмо, ми також можемо прийняти рішення. І я тут для того, щоб допомогти вам. Слово Боже говорить, що ті люди, які будуть серцем вірити, що Ісус Христос помер, був похований і воскрес, і ті люди, які будуть устами своїми сповідувати Ісуса Христа Господом, будуть спасенними. Тому, дійсно, ми, знаєте, підемо зараз в молитві, і я допоможу вам. Давайте разом скажемо: Ісус Христос, я вірю, що Ти прийшов в цей світ для того, щоб спасти мене. Я дійсно вірю, що Ти помер на моєму місці, взяв мої гріхи на себе, хвороби, прокляття, а взамін даруєш мені вічне життя. Я відкриваю своє серце для Тебе, як для Спасителя, приймаючи Тебе, як свого Спасителя і Господа. І також я приймаю прощення гріхів і дар вічного життя. Я дякую Тобі за те, що з сьогоднішнього дня моє життя змінюється повністю і покращується завдяки тому, що Ти зробив для мене. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою.

0: у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи милосердний і праведний, подивись на країну нашу, просвіти нас світлом лиця свого і спаси нас заради милосердя свого. Як Давид колись у недолі молився: Господи, зруйнуй раду ворога Ахітофела. Так сьогодні я прошу Тебе: Господи, зруйнуй раду і владу і всякі плани ворожі проти країни нашої. Помилуй нас заради самого себе і для слави своєї. Хай відступлять ті, що чинять беззаконня, бо Господь чує молитви вірних своїх. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі вороги Твої, Господи. Хай відвернуться і соромом, і ганьбою, хай покриються. А всі, хто надіються на Тебе, хай відчують радість і мир Твій. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославлене навіки в народі нашому. Амінь.
0: Слухай, щоб надихатися.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Шановні друзі, в цей прекрасний, хороший день маю за честь до вас звернутися і хочу поділитися десь з вами деякими прекрасними підбадьорюючими історіями, як з особистого життя, так і з життя моїх власних друзів. Кожна людина, вона має свій шлях до Бога. Кожна людина, вона проходить від визначений період в житті, котрий направляє його до пізнання істини. В моєму житті трапилось так, що я не був хорошим і не був дуже позитивною особистістю, і це в якійсь мірі спонукало мене в кінці кінців звернутися до Бога за тим, щоб він, власне, став причиною успіху, причиною благословіння у моєму житті. І це саме те, що трапилося як наслідок мого покаяння, мого сповідання перед Господом. Разом з тим я маю одну хорошу знайому, котра одного разу розказувала прекрасну історію, каже: знаєте, власне, Бог мене спас від того, що я спати з чужими чоловіками, від наркоманії, від алкоголізму, від інших поганих речей. І знаєте, коли я слухав, я її знав більшу частину свого життя і дивувався, думаю, невже, коли вона встигла такі погані речі в своєму житті зробити? І в кінці вона каже: Бог не спас в такій мірі, що я цим ніколи не займалася. Кожна людина, вона має якесь визначене мірило моралі, питання власної совісті, котрими ми керуємось у власному житті. І часто ми задаємося запитаннями, чи насправді потрібен нам більше Бог, якщо ми живемо досить таки правильним, моральним життям. Разом з тим, моральність не забезпечує пізнання Бога. Моральність не забезпечує вічності з Небесним Отцем, Творцем неба і землі. Тому я більш ніж переконаний в тому, що кожна людина, незалежно від того, ким би вона сьогодні не була, наскільки успішною вона не була, наскільки, можливо, не розчарованою вона не була в житті, вона потребує Бога. Вона потребує того, хто дає надію, хто дає, власне, внутрішнє задоволення, внутрішнє щастя і заспокоєння совісті на цій землі і у вічності. Тому я заохочую кожного з вас шукати Бога, я заохочую кожного з вас, насправді, звернутися до Нього, щоб Він відкривався нам, щоб відкривався кожному з нас і виявляв правду, виявляв істину у нашому житті. І я би хотів, щоб цього дня ми спільно звернулися до Небесного Батька, до Творця неба і землі, у короткій молитві. Всемогутній Батько, Творець неба і землі, я звертаюся до Тебе з проханням, щоб Ти відкрився мені. Насправді, у своєму житті я потребую Тебе. Я прошу Твого прощення за мої гріхи. Я прошу Твого прощення за кожну провину, яку я вчинив у власному житті. Я сподіваюся на Тебе, я вірю Тобі. Я вірю в те, що Ти спроможний змінити моє власне життя. Я вірю в те, що Ти спроможний дати мені наснагу для того, щоб кожного ранку просипатися і жити. Я довіряю власне життя для Тебе. Прошу Тебе, будь зі мною. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
6: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 16 червня.
1: Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Сьогодні ми знаємо, що більша частина людей в усіх куточках світу так чи інакше знає про Бога і вірує в Нього. Можливо, неусвідомлено, можливо, ще не ясно, але все ж люди знають, що є хтось над ними. Іноді цю силу називають долею. Проте люди все одно вірять, що хтось керує Всесвітом. Віра у Бога є загальною вірою усього людського роду. Це підтверджує і одна стародавня історія.
0: Якось дуже давно корабель причалив до далекого берега, на який ще не ступала нога білої людини. Там моряки знайшли поселення дикунів, з якими вони були змушені прожити на острові тривалий час. Місцеві жителі не знали ні заліза, ні знарядь, поклонялися поганським богам і жили серед лісу. Серед моряків був священник, який із презирством ставився до цих диких, неосвічених, темних людей. Він все намагався дізнатися, що ж за віра у них. Але коли священник трохи вивчив їхню мову, то помітив, що вони часто згадують якесь ім'я. Він запитав, хто це такий, до кого ви звертаєтеся? Дикуни ж відповіли, як? Хіба ти не знаєш? Це той, хто створив усе, і море, і небо, і землю. Так священник зрозумів, що марно зневажав цих людей, що і в їхніх серцях живе поняття Бога.
1: Ми ж, християни, відрізняємося від цих людей тим, що не просто маємо віру в Бога. Нам відкрився Бог-Спаситель у Христі, який прийшов у світ і взяв на себе тягар наших провин, наших гріхів, нашої недосконалості. Це Бог, розіп'ятий за нас Ісус Христос Назарянин. З ним ми можемо говорити, як говоримо з друзями чи близькими людьми. До нього ми можемо звертатися, як звертається до батька і матері. Ось чому ми називаємося не просто віруючими, а християнами. Будемо ж гідні цієї віри і нашого Спасителя. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Едвард Гріг – перший норвезький композитор, чия творчість вийшла за межі своєї країни і стала надбанням європейської культури. Гріг зумів відразу і назавжди завоювати російські серця, писав Чайковський. В його музиці вся краса норвезької природи, то велично широкої та грандіозної, то сіренької, скромної, убогої, але для душі северянина завжди чаруючої. Один з найвидатніших та часто виконуваних творів Едварда Гріга – його концерт для фортепіано з оркестром «Ля мінор». Цей твір написаний композитором під час перебування в Данії. Вперше був виконаний у 1870 році і відразу став улюбленим у слухачів. Таким він є і на сьогоднішній день. Музика концерту пронизана інтонаціями та ритмами норвезького фольклору. А зараз, увага, звучить концерт для фортепіано з оркестром норвезького композитора Едварда Гріга.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь, там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 12.
2: Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутає нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли Він докоряє тобі, бо Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Це же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому-то опущені руки й коліна, знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. Бо ви не приступили до гори дотикальної, та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав: «Я боюся і тремчу, але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч анголів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до судді всіх, до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже: ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і з острахом. Бо наш Бог – то палючий огонь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі.
1: Цитата з Біблії.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Сергій Грабар. Вибір. Господи, чому мені завжди так важко зробити вибір? Я і так вже стільки потерпав від цього. Ось і зараз, тут, на шляху до Голгофи, зустрів цю тужливу процесію. І чому ці юдеї свої свята кров'ю поливають? Я і сам юдей, але не місцевий, прийшов сюди з Єгипту, з міста Киренеї. Прийшов на свято Пасхи спеціально, щоб упевнитися в силі своєї віри, в правильності вибору, бо сумніви допікають. От і синів своїх двох назвав, одного грецьким ім'ям Олександр, а другого римським Руф. Це все від постійних вагань, до якої віри пристати. А тут ще новий проповідник, кажуть, з'явився. Молодий, але дуже розумний. Я його не чув, але люди розповідають. Це щось надзвичайне. Це я якраз ходив до найближчого поля, думав, може, десь там він слово людям говорить. Це саме через нього на Пасху сила силенна людей зібралася. Але у полі його не було. То повертався назад, а тут процесія. І мене солдати примушують хреста нести, допомогти тому бідоласі, що зовсім вибився із сил. Але ж я іудей. А жоден іудей, як і жоден римлянин, хреста не понесе. Не наше це діло. І ніхто мене не примусить це зробити. Ніхто. Крім мене самого. Я іудей. І віру собі вибираю сам. І рішення приймаю сам. Шкода бідолаху. Не донесе він своєї хресної ноші до Голгофи. Познущалися над ним удосталь. Може, допомогти? Але ж я іудей, і це не наше діло. Ох, мої ці постійні сумніви. Так і з вірою. Все ніяк не знайду в ній себе. Все мечусь, все шукаю.

От і сьогодні нового слова послухати захотілося, та не знайшов проповідника. Ну, піду далі. Пошукаю його. А може все-таки допомогти цій людині? Ні, піду. Але може все-таки... Так, допоможу. А потім вже піду шукати. Давайте хрест. Ох, який важкий. Мабуть, з мокрих стовбурів. Ну що, підемо, чоловіче. Допоможу я тобі. Допоможу, бо я, Симон Киринеянин, не полишу безпомічну людину посеред дороги. Така моя вдача і таке моє рішення. Підемо до твоєї Голгофи. Давай руку. Невже? Невже це ти, Господи? Благословен цей час. Симон Киринеянин зробив свій вибір, став послідовником Ісуса Христа.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
4: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Світлана, ось сьогоднішню тему ми обрали наступну – допомога дитині після переїзду в іншу країну.
2: Багато сімей втратили дім, безпеку, були змушені залишити частину родини в Україні, виїхати за кордон. Тобто це не просто імміграція, це не запланована імміграція. Ось, і я сама як іммігрант, я зараз в Канаді працюю з родинами українськими, які теж виїхали сюди. І половина родин приїхала без тат, звичайно. Ось, і звичайно, що діти, частина, вони нормально адаптувались. По-різному, звичайно, буває. Але все ж таки більшість дітей, вони дуже сумують за домом, вони сумують за татом, за друзями, за своєю школою, навіть от за своєю кімнатою чи за якоюсь їжею, яка була в Україні. І це от є така реальність, і мені б дуже хотілося донести до батьків, як вони можуть допомогти своїм дітям от в цей важкий період в іншій країні.
1: А взагалі, чи можна чимось допомогти в цьому дітям?
2: Хочу єдине зазначити, що дуже важливо, щоб всі розуміли, що дуже важко тим, хто в Україні лишився. Ось, і живе поряд з війною, дітям теж важко. Але важко і тим, хто виїхав. Тобто це просто по-іншому. Не треба думати про те, що ой, ви виїхали, у вас немає ніяких проблем. Є проблеми, але вони інші. Ось, але і в тому випадку, незалежно від того, яке рішення ми прийняли, де бути з нашими дітьми, дуже важливо розуміти, що головна потреба вашої дитини – це зв'язок з вами, зв'язок з мамою, зв'язок з татом. Тому якщо стосунки ваші будуть надійні, довірливі, якщо ви будете близькі, це буде величезною підтримкою для дитини. І, по суті, навіть для підлітків це саме головне, що нашим дітям потрібно. Оцей зв'язок від серця до серця. І, звичайно, якщо ви виїхали без тата, треба знайти якісь ритуали, через які ви будете підтримувати з ним зв'язок. Слава Богу, є інтернет, є відеозв'язок, є телефонний зв'язок. Регулярно, декілька разів на день, чи хоча б раз на день, створіть такий момент, коли ви зідзвонюєтесь з татом. Навчіть тато і дитину, я думаю, що ви, можливо, це вже все зробили за рік, да? Щоб вони переписувались якимись повідомленнями в месенджерах, щоб вони слали відяшечки, фоточки один одному. Просіть тата, якщо в нього є можливість комунікувати з дитиною якомога частіше через інтернет, щоб він це робив.
1: Світлана, багато мам зараз виїхали без тат, як ви вже тільки що теж згадували, і вони змушені працювати, так, адже треба теж заробляти на життя. І тут виникає питання, а як мамам встигати? І як знаходити ось цей час для того, щоб ці стосунки будувати і ось цей зв'язок формувати?
2: Так, да, це дуже слушне питання. Хочу сказати, от зараз ми говорили з вами про зв'язок, да, що він має бути міцним, надійним. І дуже важливий момент, дитина має відчувати цей зв'язок як надійний. Тому що мама може думати, все у нас все нормально. Дитина вдягнена, ходить в школу, їсить, там, не знаю, гуляю на вулиці, одяг є, я працюю, все, нічого більше дитині не треба. Мама спокійна, а дитина може не відчувати цей зв'язок, тому що емоційні потреби не задовільнюються. Ось тому думайте не про те, як ви відчуваєте ваші стосунки, а цікавтесь, як дитина відчуває стосунки. Що я чую зараз від багатьох мам? Да, дуже важко, треба вчити мову, треба працювати, нема допомоги. Діти часто приходять додому, і вони там сидять в екранах, потім мама приходить, 2-3 години є, щоб з дитиною спілкуватися. Що мами роблять? Вони сваряться з дітьми, ти не вивчив уроки, ти не помився, що посуд не помитий і так далі. Я розумію, що є побутові питання, які важкі для нас. Але якби ви, дорогі мами, зараз оці 2-3 години, коли ви приходите додому, ви би витрачали на спілкування з дитиною доброзичливе. Не чому ти не помив посуд, а давай ми разом помиємо, ти мені розкажи, як твій день пройшов. Не чому ти уроки не повчив, а розкажи мені, як у тебе в школі було, чим я можу тобі допомогти.
1: Виникає слушне зустрічне таке питання. Ось батьки, тато чи мама, вони теж люди. Мами, вони теж, ну, всі ці переїзди, всі ці нові умови, виклики, пошук роботи і так далі, все це навантажує. Маму викликає в неї теж певний стрес, втомленість і так далі. І от питання таке, чи можуть батьки приховати ось свій сум, свій біль від дітей, якщо їм самим важко, і чи варто це робити?
2: Да, я дуже багато чую таких запитань. От нещодавно одна мама, яка приїхала сюди в Канаду, і теж, ну, важко, звичайно, всім дуже важко. І вона мені казала про те, що це було моє рішення приїхати, привезти мою родину. І зараз ми приїхали, і я відчуваю себе винною в тому, що так важко нам. І мені важко, але я намагаюсь тримати, утримувати в собі і якось, типу, такою стійкою бути. Ні, у нас все буде добре, у нас все нормально, у нас нема ніяких проблем. І вона просто відчуває, що вона розвалюється на частини. Тому що насправді всередині дуже багато суму, дуже багато болю, якась невпевненість є. Ось, і ми з нею говорили про те, як допомогти собі і як дітям, да, про це розказувати. Пам'ятайте, будь ласка, дорогі батьки, що ваш стан, він дуже сильно впливає на дітей. І приховати це неможливо. Ви можете не говорити словами, що мені важко, що я боюсь, що я переживаю, але ваше тіло, ваш емоційний стан, він такий, як є, ви не можете його змінити. Дитина все одно це відчуває. Діти нас ніби як читають, як книжку. І якщо їм правду не казати про те, що з нами відбувається, вони починають вигадувати. Діти, вони егоцентричні в тому плані, що вони думають, що все в житті відбувається із-за них. Це пов'язано з незрілістю психіки, з тим, що дитина ще розвивається. Тобто, якщо мама напружена, з мамою щось не так, мама переживає, мабуть, щось зі мною не так. Я якийсь поганий, я щось роблю не так. І діти починають багато всього додумувати, і багато виникає проблем. Тому, якщо вам важко, говоріть про це з дитиною. Щиро кажіть, да, зараз важко, нам важко, але нічого, я відпочину, там, чи я поплачу, і потім все буде добре. Таке буває. Ось, тобто, з одного боку, треба правду говорити, як є. З іншого боку, треба розуміти, що, по-перше, дуже важливий ваш ресурс. І я розумію, що це супер важко. Але ви маєте, знову ж таки, пам'ятати про пріоритети і пам'ятати, що пріоритет номер один для вас зараз, крім стосунків з дітьми, це ваш ресурс. Ви маєте турбуватись про себе фізично, емоційно, духовно, розумово, вкладати в себе. Бо якщо цього не буде, ви просто розвалитесь на частини. І, ну, банальні речі християнам нагадую, да, що якщо ви про тіло своє не переживаєте, не піклуєтесь, то ваша душа, де вона буде жити? Тому, будь ласка, займайтесь спортом, рухайтесь, ходіть, хоч щось робіть для себе, пийте воду, спіть. Вашому тілу зараз дуже потрібна увага, щоб ви почували себе нормально і щоб ви могли допомагати вашим дітям. Ось, з іншого боку, якщо ви відчуваєте дуже сильні емоції, вам дуже-дуже важко, не треба от таку надмірну вагу виливати на дітей. О Боже, я не знаю, ми пропадемо, я не знаю, як все буде, який жах, я не справляюсь. Оце не можна на дитину виливати. Треба знайти іншу дорослу людину. Знайдіть пастора, служителя якогось, з яким ви можете помолитися, поговорити. Подруга, батьки, чоловік, якщо хтось є, хто може вас вислухати, про це треба говорити, але не з дітьми. Також, будь ласка, звертайтесь до психологів. Зараз для українців є дуже багато безкоштовної психологічної допомоги. Вам стане легше. Не на дітей ми ці всі важкі емоції виливаємо. І не придушуємо їх, тому що якщо будемо придушувати, нічого доброго не буде. Треба нести до когось. Ось, тому піклуйтесь про себе, шукайте допомогу, говоріть дітям правду, як є. Ось, і пам'ятайте, що ваш стан, він чи допомагає дитині адаптуватися, чи він буде заважати.
1: А що робити, якщо дитина сумує, якщо вона плаче за домівкою, за друзями і так далі? Як її підбадьорити?
2: Да, звичайно, що тут перша, ну, наша реакція, ми не хочемо, щоб наші діти плакали, ми не хочемо, щоб наші діти страждали, і нам зразу хочеться виправити це, показати, що ні, ну не все ж так погано, ну що ж ти так убиваєшся, да? Тобто, ну, от є щось хороше. Тобто, якщо моя дитина плаче, що я відчуваю, що я погана мама? Розумієте, отак нас навчили. Що якщо дитина щаслива, задоволена, от тоді ти виконуєш свою роль як мами. Але насправді, якщо ваша дитина проживає якісь важкі емоції, це не про те, що ви погана мама, це про те, що дитині важко зараз. Про те, що такі обставини зараз є, які викликають оці всі сильні емоції в дитини. Ось тому насправді, якщо ви хочете допомогти дитині побачити щось хороше навколо неї, треба дозволити дитині смуток, тугу, сльози, не бадьоритись, типу, та ні, та все добре, та життя йде далі, а навпаки, побути з дитиною, поговорити, сказати, так, я теж так сумую за нашим будинком, за своєю кімнатою, у тебе така була кімната, позгадувати, там, походити по цьому будинку, якщо він для дитини важливий, поговорити, згадати друзів, та, так сумно, що нема зараз друзів, а пам'ятаєш, там ото був там Петро, а там Коля був, а то хто ще, а от ви таке робили, тобто поговоріть, дитині треба це прожити, хай вона поплаче, хай вона потужить. Будьте поряд. Дітям можна плакати, якщо вони плачуть біля дорослого, з допомогою, співчуттям дорослим, у ваших обіймах. Ось, тому не бійтесь цього. І пам'ятайте, будь ласка, що для адаптації треба мінімум рік, якщо ви переїхали в іншу країну, щоб оце прожити цю скорботу, тим більше, що ви в таких обставинах важких переїхали. Це не буде відбуватися швидко, не переживайте, не бійтесь цього. Ось, а також дуже важливо не забороняти агресію, тому що дуже багато, і те, що дуже багато батьків мені кажуть, що діти, я хочу там всіх ворогів повбивати, я там не хочу чути російську мову ніде. Дуже багато в нас це є, да, тому що ми сердимося, ми дуже злі на те, що відбувається, на ворога, це нормально. І дуже багато батьків, вони придушуються, вони не хочуть, щоб дитина там ні-ні-ні, там ми, ну, не треба, там це ти будеш поганим, якщо ти будеш це відчувати. Друзі мої, не забороняйте. Да, треба певні межі ставити, і якщо там дитина на когось кидається з кулаками, ви її втримуєте, да? Чи якщо дитина на вас нападає, вас хоче вдарити. Може бути таке, ви утримуєте дитину, але ви не сварите дитину за це. Якщо багато агресії, ви йдете з дитиною в ліс, берете по палці і лупите по деревах, кричите, граєте в злих котів, там верещите, кричите, тупаєте ногами, заморожуєте лід, б'єте лід цей об асфальт, топчете коробки чи пляшки пластикові. Тобто, якщо є агресивні імпульси, скоріше за все вони є, їх треба скидати, їх не можна забороняти. Треба знайти ситуацію, в якій дитина легально може це прожити і викинути разом з вами із себе. Ось. Тому пам'ятайте, да, що плакати можна, треба, нічого страшного в цьому нема. Агресію викидаємо в іграх, не забороняємо. І пам'ятаємо, що оця адаптація, коли все нове, коли все не так, це забирає фізичні і психічні сили. Тому дітям важче слухатись, вони не хочуть вчитися, вони сидять у гаджетах, тобто це робота, яку дуже важко робити, і це може бути. Ось тому не забороняйте ці сильні емоції, будьте поряд з дитиною, і коли дитина проживе ці складні емоції, тоді вона зможе підняти голову і побачити, о, а тут щось хороше теж є, щось нове в моє життя прийшло. І вона може включитись в позитив. Тобто спочатку ми маємо прожити важкі емоції, тоді ми зможемо адаптуватися і побачити світ навколо.
1: Ось мама виїхала з дітьми, наприклад, за кордон. Дитина не має взагалі ні знайомих, ні друзів. Все нове, нова атмосфера, дім, можливо, двір і так далі. І виникає питання для мами, як знайти друзів для своєї дитини і взагалі, як їх чимось зацікавити.
2: Ми батьки, у нас лідуюча роль і ми маємо створювати контексти, створювати оточення для дитини. Дитина сама це не зможе зробити. Тобто ми маємо попіклуватися про це. І тут, звичайно, для християн, ну, я просто бачу, наскільки легше, коли ти приїжджаєш в іншу країну, в інше місто, і ти зразу знаходиш церкву. Тобто церков дуже багато різних по всьому світі, і віруючі люди по різних країнах, вони дуже сильно відкриті до допомоги українцям. Ось, і це величезна-величезна підтримка. Зразу хочу сказати, що шукайте ту церкву, де буде цікаво вашим дітям. Не де вам буде суперкомфортно і все так, як ви хочете. Слідкуйте за тим, щоб у церкві було дитяче служіння хороше і молодіжне служіння. Щоб діти могли зразу, тобто це щоденно недільна школа, щотижнева недільна школа, щотижнева якісь зустрічі молодіжні. Це дуже важливо, так? Шукайте це. Далі, шукайте, де зайнятися спортом. Спорт теж це така можливість весь час стабільно зустрічатися з одною тою самою групою людей, створювати стосунки, дружити, щось робити разом. Ось тому шукайте, які є можливості. Разом з дитиною пробуйте те, інше. Ось це оте ком'юніті, яке ви маєте будувати. Ось, звичайно, що треба, як тільки у вас з'являється ресурс, і у дітей з'являється ресурс, тож мені одна мама розказувала, каже, 6 місяців вони живуть тут в Канаді, вона каже, ой, у мене оце син почав казати, мама, щось мені не вистачає друзів. То він так сидів, все нормально було, що мам, ой, нема друзів, ой, я переживаю. І мама така зразу затривожилась, насправді це дуже хороший знак, якщо дитина каже, ой, щось мені друзі потрібні. Це говорить про те, що дитина трошки адаптувалась, розслабилась, і вона вже може думати не про виживання, а про те, що з кимось хочеться погратися. Прекрасно, знайомтесь з людьми, ходіть на зустрічі іммігрантів, дізнайтесь, які є можливості бути волонтерами, де які заходи для дітей проходять. Скрізь є дуже багато різних можливостей. Звичайно, що тут потрібна мова, треба вчити мову, ось, але робіть крок, виходьте із дому та і шукайте, де ви можете спілкуватися з людьми. Дуже раджу особисто знати вчителів і вихователів в школах і в садочках, куди ходять ваші діти. Будуйте стосунки з вчителями, з вихователями. Ось для того, щоб краще розуміти, як дитині допомагати, тому що якщо ви з учителем особисто спілкуєтесь, він може більше розказати, що в класі відбувається, які проблеми є, над чим можна попрацювати. Ви можете зі свого боку попросити про якусь допомогу. Тому спілкуйтеся. Ось, старайтесь бути поруч із дітьми, заходити от в їх інтереси. В багатьох школах в Європі і в Америці є можливість мамам бути волонтерами прямо в школі. Тобто можна там допомагати зі сніданками якимось, брати участь у якихось заходах. Приходьте до цього, приєднуйтесь, це буде допомагати дитині краще адаптуватися. Якщо ви можете подорожувати, якщо ви можете на якісь екскурсії їздити, я знаю, що таке роблять дуже для наших українців по всьому світі, робіть це. Ось. І, звичайно, що дуже важливо, що буде допомагати дитині бути стабільним, ми про це вже трошки говорили в інших передачах, що має бути чіткий розпорядок дня, мають бути ритуали. І от в цих ритуалах, коли ви спілкуєтесь перед відходом до сну, ви можете з дитиною обговорити, що відбувається в твоєму житті, з ким ти дружиш, що виходить, що не виходить, які бувають ситуації. Запросити його, а давай ми спробуємо там на якийсь спорт піти, чи перевіримо якусь нову церкву. Тобто це теж дуже важливо, щоб ви брали на себе відповідальність створювати оці контексти.
1: До наступних зустрічей в програмі «Неньки». Дякую вам, Світлана.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

Господи милосердний і праведний, подивись на країну нашу, просвіти нас світлом лиця свого і спаси нас заради милосердя свого. Як Давид колись у недолі молився: Господи, зруйнуй раду ворога Ахітофела. Так сьогодні я прошу тебе: Господи, зруйнуй раду і владу і всякі плани ворожі проти країни нашої. Помилуй нас заради самого себе і для слави своєї. Хай відступлять ті, що чинять беззаконня, бо Господь чує молитви вірних своїх. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі вороги твої, Господи. Хай відвернуться із соромом і ганьбою, хай покриються. А всі, хто надіються на тебе, хай відчують радість і мир твій. Хай ім'я твоє буде благословенне і прославлено навіки в народі нашому. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Блажені, нікому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.

0: важких хмар випробувань Бог може пролити на нас зливу благословінь.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. З Біблії ми дізнаємося про все, що нам потрібно знати про Бога, світ, в якому живемо, про нас самих і про все, що стосується наших стосунків із Богом і людьми. Біблія розповідає, що Бог створив світ для своєї слави і з любові до людей, а потім пояснює, як ці люди поставилися до такого дарунка. Ми дізнаємося зі Слова Божого про гріхопадіння в саду Едемському, про перше вбивство, про всесвітній потоп і сім'ю Ноя, а також про поклик Авраама. Про нього, Авраама, нам Біблія розповідає особливо багато. Богу важливо, щоб ми познайомилися з цим героєм віри. Яку ж таку віру мав Авраам, запитаєш ти? Давай-но дізнаємося. Випробування віри. Біблія, книга Буття, 22 розділ.
3: Маленький Ісак швидко зростав, і батьки дуже його любили. Коли Авраам дивився на Ісака, йому на пам'ять спадало дивне обітування Боже, що через Ісака та його нащадків увесь світ отримає благословення Боже. Одного дня Бог знову озвався до Авраама. «Візьми свого сина Ісака, – сказав Бог, – твого єдиного, улюбленого сина, і принеси його мені в пожертву цілоспаленням на горі Морія». Авраам не міг зрозуміти, як Бог може вимагати, щоб він учинив таке. Він любив Ісака всім серцем і з радістю віддав би своє життя, аби врятувати його. Проте він засвоїв, що покірливість Богові завжди призводить до найліпшого. Він вірив, що у будь-який спосіб, але дотримає Бог своєї обітниці щодо Ісака, від якого має піти великий народ. Авраам не наважився сказати Сарі про те, що збирався зробити. Не сказавши нікому жодного слова, він збудив Ісака наступного дня рано вранці І вони вирушили до землі Морія в супроводі двох прислужників, прихопивши віслюка, на якого поскладали речі. На третій день їхньої подорожі Авраам побачив гору, яку зазначив Бог. Він наказав прислужникам, аби вони залишилися біля віслюка, а сам з Ісаком почав поволі підійматися гірським схилом. Ісак ніс оберемок дров, а Авраам мав при собі гострого ножа та ще вогонь у каганці. «У нас є вогонь і дрова, але де та пожертва, яку ми хочемо принести Богові?» – дивувався Ісак. Авраам відчував, що його серце мало не розривається, однак він спокійно відповів: «Бог сам подбає про це, сину мій». Діставшись верхів'я гори, Авраам почав складати каміння, щоб побудувати вівтар. Потім поклав на вівтар дрова. Настав час Ісакові довідатися про страшну правду. Батько обережно поклав його на вівтар і зв'язав йому руки й ноги. Відтак Авраам узяв свого гострого ножа і високо заніс його, щоб устромити Ісака. Однак тієї ж самої миті пролунав голос Бога. «Зупинись, Аврааме!» – сказав Бог. «Не роби шкоди хлопцеві! Тепер я знаю, що ти віриш мені і любиш мене понад усе!» Рука Авраама безсило впала. Якийсь час він не міг повірити, що це правда. Ісака було врятовано. Хвиля величезного щастя та вдячності огорнула його. Тремтячими руками він розв'язав Ісака. Тепер він знав, що Бог не хоче людських жертв, що їх приносили своїм богам жителі Ханаану. І він озирнувся і побачив барана, який заплутався своїми крученими рогами в чагарнику. Авраам заколов барана і з подякою спалив на вівтарі, як пожертву Богові.
2: Як ти вважаєш, чому Бог так страшно випробовував віру свого друга Авраама? Я гадаю, Бог знав, що той це випробування витримає з гідністю. А для всього світу віра Авраама стане за приклад для наслідування. Віра – це цілковита довіра Богу. Довіряти Богу, як це робив Авраам – велике благословення. Нам знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння – це здійснюється в один раз, а потім це процес, який іде все життя. І чим ближче ми приходимо до Бога, чим більше ми наближаємось до світла, чим глибше ми пізнаємо Бога, тим глибше і радикальніше стає наше покаяння. Я бажаю всім радіослухачам світлого радіо покаятись і максимально наблизитись до Бога.
2: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про вашу надію, що в вас із лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі.
1: Цитата з Біблії.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Дев'ятого квітня 1962 року у Львові народився український режисер, сценарист, продюсер, художник, куратор сучасного мистецтва Ігор Володимирович Подольчак. Учасник та лауреат численних художніх міжнародних виставок в Україні і за кордоном. Живе і працює у Києві та Львові. Подольчак працює в різних видах та жанрах образотворчого мистецтва. Це живопис, графіка, фотографія, відеоарт, мистецькі акції. На початку його кар'єри превалювала графіка. З початку 90-х років минулого століття активно долучає до своєї діяльності практично усі жанри образотворчого мистецтва. З середини 90-х – мистецькі акції та перформанси, з кінця 90-х – це і відеоарт. У 1992 році польське видавництво артистичної книги видало книгу Подольчака «Якоб Бемьо». Книжка мала надзвичайний успіх на міжнародних книжкових ярмарках і була нагороджена бронзовою медаллю у конкурсі «Найкраща книга світу».

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, а без тебе

0: Ви один з багатьох, тож славте Бога так, як можете це робити тільки ви.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: «Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе».
1: Псалом 98, 5-й вірш.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Одиниця, яку додали до нескінченного, нічим його не збільшує, як один фут нічого не додасть до нескінченної міри. Кінцеве знищується у присутності нескінченного і стає чистою нікчемністю. Так і наш розум перед Богом, так і наше правосуддя перед Божим правосуддям. Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

0: час невловимий.
1: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у